0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: ערב טוב לכל מאזיני לב המדינה. התוכנית ערב ים תיכוני עם אליקו היום תשודר ממשרדי אור משכנתאות. אליקו, אנחנו עוברים אליך.
1: שלום שלום נדב, שלום לכל מאזיני לב המדינה. יום רביעי ואנחנו בשידור ישיר, שמחים לבשר לכולם שהמוקד מוכן. ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, גם מוכנה. אנחנו כאן במגדלי בסר 2, קומה 29 ברמת גן. מיד פותחים את הקווים לכל מי שכמובן ירצה במהלך התוכנית שלי לדעת ולגלות חינם, בלי עלות, בלי דמי עלות, בלי דמי פתיחת תיק. כל מי שמאזין לי בדרכים, בחזור הביתה, בבסיסים, בעסקים, ורוצה לגלות שאפשר לשלם לבנק אלפי שקלים פחות כל חודש על המשכנתה ועל ההלוואה שלקחתם, זה הזמן להצטרף אליי למסע שלי עם הצוות שלנו כאן ברדיו לב המדינה. סלבה על האולפן הנייד, שלום סלבה.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: מבסוט איתי פה השבוע?
2: הכל מצוין.
1: אוקיי, שלום למור נגד שמפיקה אותנו באולפן רדיו לב המדינה. נדב, אתה איתנו מחובר באולפן בראשון לציון. אנחנו כאן במשרדים של אור משכנתאות. שים לי רגע את אות התחנה.
3: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, אנחנו ברדיו לב המדינה, ואתם יודעים, בכל יום רביעי, בכל יום רביעי, בין אחת לשלוש, אני אליקו מגיע כדי להשתעשע איתכם בשעשון הסופרים הגדול של המדינה בחסות ויקטורי בת ים, עמל 11. אתם כל הזמן שומעים בפרסומות השבוע שויקטורי מציגה את המבצעים של אחד ועוד אחד, אחד ועוד אחד, מלא מלא מלא מלא דברים שאתם קונים בסופר בויקטורי גם השבוע וגם בשבוע הבא. אתם לא מבינים. אז היום הייתי סניף בת ים, בעמל 11, ונדב, היום מישהו שבר שיא של כל הזמנים בניחוש העגלה. שלום אליעזר מטבריה, שבא לעשות קניות לילדים שלו, שנמצאים בבת ים. המשפחה התגרשו לפני 3-4 חודשים. הבן אדם בא מטבריה, עשה קניות בויקטורי בת ים, ולא תאמינו, תוך 10 דקות, לקח את העגלה. שלום אליעזר, ערב טוב.
4: שלום, שלום, מה נשמע?
1: אליעזר, ערב טוב, בתור אחד שזכת נשמע עצוב.
4: איך, אז בחלילה.
1: אליעזר, קודם כל, ברוך הבא לתוכנית. פגשתי אותך היום בצהריים, אנשים יכולים לראות את זה אצלי בסטורי, באינסטגרם. תספר לי רגע מה, מה היה מהזווית שלך?
4: מהזווית שלי, אני חשבתי לנחש בהתחלה 750. אבל אחרי זה שראיתי את שתי ה...
1: כאילו אתה עמדת בצד, כשקונים ניחשו, אחד אמר 400, אחד אמר 500, ואתה פתאום נעמדת לידי, ואמרת לי, ככה, בהכי כיף שיש, 430. ותראה, אתה אשכרה, תוך 10 דקות, פתחנו את השעשועון באחת, באחת ו10 דקות, אתה... סגרת את השעשועון, לקחת את העגלה, ותזכיר לי למי אתה נותן את העגלה?
4: לגרושתי.
1: אין, איזה גרוש אתה. תקשיב, אתה גרוש להיט, תדע לך. אז קודם כל, שמחתי לפגוש אותך, שמחתי לתת לך את העגלה של רשת ויקטורי, ובאמת אתה איש מקסים, ואני מאחל לך פרק חדש יפה בחיים, ויפה שאתה ככה... את העגלה נותן לגרושתך. היה לי כיף איתך היום, תודה שבאת.
4: תודה
1: אליעזר. טוב נדב, אתה מבין מה זה? בן אדם בא מטבריה לראות את הילדים שלו בבת ים, עשה קנייה, לקח את העגלה. אין דברים כאלה. אשים לי רגע את אות התחנה שוב.
3: רדיו לב המדינה.
1: אז זהו, אנחנו פה בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, יש לנו מוסיקה, והבאנו פרסים, ונקרא את פרק צדיק א' בתהילים. ענת אהרוני כאן מוכנה, בקומה 29 במגדלי בסר 2 ברמת גן, כדי לעזור לכולם. אם המשכנתה שלכם כבדה עליכם, אתם מצלצלים כוכבית 5589, כוכבית 5589. ענת אהרוני כבר נמצאת פה לידי, ואתם לא מבינים, גם אני, גם ענת, וגם האדון
5: בועז עזרא.
1: בועז עזרא, אתה ביקשת ממך לא ללכת, הגעת למשרדים, חתימות, עניינים. אתה בן אדם שיכול לספר לי ולמאזינים מה זה אומר להיות מטופל של ענת אהרוני, הדוקטור של המשכנתאות בישראל. אנחנו כאן בשידור ישיר, ואני פשוט חיכיתי לך שתצא מהפגישה עם ענת. אז תספר לי מה אתה עושה פה, איך מטפלים בך, למה הגעת ומה התוצאות.
5: הגעתי לאור משכנתאות. היינו צריכים משכנתה, טיפלו בנו במהירות הבזק, והגעתי פשוט למשפחה.
1: איזה כיף. אתה מצליח להבין כמה כסף ענת חוסכת לכם במשכנתה הזו?
5: ברור.
1: אז תגיד לי, כי אני לא יודע, לי זה לא ברור.
5: זה בערך 250 אלף שקל.
1: 250 אלף שקלים חיסכון על עצם זה שאתם לוקחים את המשכנתה, כשמי שמחזיק לכם את היד זאת ענת אהרוני. אז מה שלך להגיד לערב?
5: תודה רבה.
1: ענת?
6: אם אפשר גם נשיקה. האמת שאחרי שהוא הגיע לפה, פתאום הסתבר שאנחנו גדלנו באותה שכונה, למדנו באותו בית ספר, לא באותם שכבות גיל, אבל למדנו ביחד, וזה כאילו כיף. פתאום אתה אומר, איך זה מתגלגל הדברים.
1: העולם קטן.
6: נכון. והכי חשוב, הם באו לשפר דיור, והשארנו אותם עם שני נכסים.
1: יפה. מהמם.
6: נכון, אז אתה רואה, לפעמים צריך לצאת מתוך הקוביה הזאת הבנקאית, ולראות איך עושים את הדברים בצורה נכונה ולעתיד שלנו.
1: טוב, למעלה מעשור זה לא סתם משפט שמישהו אומר איפשהו. זה עם קבלות, מעל עשור של לקוחות, מעל עשור של ידע בנקאי, מעל עשור של מאות משפחות כל חודש שאת עוזרת להם. בואי נפתח את הקווים ל-20-30 משפחות שרוצות עכשיו עזרה, בדיוק כמוך, בועז.
5: בכיף.
1: אז בואו נפתח את הקווים.
6: יאללה, קווים פתוחים.
1: כוכבית 5589, כוכבית 5589, אנשים שרוצים לקבל ייעוץ חינם, בלי לשלם על פתיחת התיק, לא משלמים על הפגישה במשרדים, חברות וחברים, ואתם משלמים לענת בסוף. תשלמו לה בסוף, ותגידו לה תודה ותנו לה נשיקה כמו הלקוח הזה בועז. חברים, כוכבית 5589, אנשים שרוצים לשלם לבנקים פחות, אנשים שרוצים לשלם החזר חודשי על המשכנתה חצי פחות, אנשים שרוצים לאחד את ההלוואות, אנשים שרוצים לבדוק האם ניתן למחזר את המשכנתה ולחסוך עד מאות אלפי שקלים בחודש. כולכם מוזמנים להיות איתי בהאזנה, ואנחנו מתחילים עם השיר הראשון כאן הערב. רק שים לי רגע את אות התחנה ברשותך, נדב.
3: רדיו לב המדינה.
1: תודה רבה. אז אתם יודעים שאנחנו מתחילים, ואנחנו פה עד שש בשידור ישיר. בואו נמשיך את השיגעון שלנו עם אופק הדנק, עם נתתי לך בית, ממני אליקו ומכל הצוות שלנו כאן בבסר 2, קומה 29, במשרדים של ענת אהרוני מאור משכנתאות. רוצים לאחל לכם האזנה נעימה, והנה אופק הדנק, בבקשה.

0: ואתה פשוט לא מבין מה הולך פה עכשיו. במוקד, אני נמצא בלב ליבו של המוקד, 20 יועצים פיננסיים עונים למאזינים שלנו בכוכבית 5589. אין מישהו במדינה שלא היה שמח לשלם לבנק הרבה פחות על כל תשלום חודשי של משכנתא והלוואה. אנשים מגלים בקווים עכשיו שזה בדיוק מה שהם יכולים לעשות עם אור משכנתאות, ייעוץ חינם, בדיקה חינם, ואתם מתקשרים לכוכבית 5589, אומרים שלום, אליקו שלח אותי, וענת מזמינה אתכם לבדיקה חינם. תוך דקות מספר אתם פשוט מבינים האם אתם יכולים לשלם לבנק פחות. שים לי רגע בבקשה, נדב, את הפרסומת של ענת אהרוני, היא קריינה אותה כזה יפה, אז איך אפשר שלא לשדר אותה? תן רגע לענת את הביטוי, ואנחנו אל האייטם הבא.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: אז בדיוק, אתם מתקשרים אלינו לכאן, לכוכבית 5589, אני אליקו, במוקד של אור משכנתאות, שיהיה בהצלחה לכל הפונים. טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, המאזינים, בכאן 11 השבוע, עלתה תוכנית ריאליטי חדשה, והתוכנית הראשונה מסוגה ששולחת אנשים עם כסף לרחוב, זוגות זוגות, זה נקרא דאבל על הכסף, תוכנית שאותה מנחה אגם רוטברג, המדהימה, תוכנית שבה זוגות מתחרים על מי מכפיל יותר את הכסף, כשהפרס הגדול כרבע מיליון שקלים. במקרה, אחד מן הזוגות, בטוח אתם המאזינים של התוכנית מכירים, זה נאור אזולאי מאינדיגו פיננסים, שאותו אתם רואים על המסך עם האח הגדול שלו. שלום נאור אזולאי, ערב טוב.
4: שלום, מה העניינים?
0: איך זה להיות על המסך?
4: אוי, מרגש, זה כיף, זה עוצמתי מאוד.
0: תשמע, ביום יום שלך, אתה עוזר לאנשים להחזיר כסף בהחזרי מס. עכשיו, שולחים אותך בריאליטי עם עוד ועוד זוגות בכאן 11, בעצם להכפיל את הכסף על ידי עבודות שמעולם לא עשית. תספר לי קצת על הקונספט, תספר לי קצת על החוויה, וגם הערב יש פרק, נכון? בכאן 11.
4: כן, היום יש פרק הדחה ב9:30 בכאן 11, ואני אגיד לך עוד משהו. אני הלכתי לתוכנית הזאת עם אחי, שהוא גם השותף שלי. עכשיו, תאר לעצמך שתי מוחות מאוד מאוד מבריקים, ואין מה לעשות, צריך גם להחמיא לעצמנו, הולכים לתוכנית כזאת, שאין מה לעשות, אנחנו מתעסקים בכסף ביום יום שלנו, ובכסף גדול. עכשיו, לשאלתך, קח אותנו לכסף הקטן, וזה הרבה יותר קשה. זה אמוציונלי.
0: אני ראיתי שבפרק הראשון נתנו לכם איקס כסף, אז זה היה 1,000 שקלים, כמה?
4: 500 שקלים.
0: 500 שקלים, ואמרו לכם, צאו לרחוב, תכפילו את הכסף. הלכתם לקנות פרחים כדי למכור פרח עם ברכה לאנשים ברחוב. איך החוויה?
4: חוויה לא פשוטה, כי אתה פתאום פוגש את הקהל הישראלי שהוא לפעמים לא כל כך נחמד, ואתה פתאום פוגש אותו במצבים שהוא לא רוצה לקנות ממך.
0: שלא באנו עכשיו על הבוקר לקנות פרח עם ברכה.
4: בדיוק, לא מעריך את זה כל כך, אבל אתה פתאום אומר לעצמך, רגע, אבל מה זאת אומרת? מה, למה שלא תקנה ממני? עכשיו, הכסף הקטן הזה, לאסוף אותו, זה הרבה יותר קשה, ואנחנו עשינו את זה בשוק. ואמרו לעצמנו, וואו, איך אלה בבסטות עובדים יום שלם שם, ופשוט מתחננים לאנשים. ומשכנעים
0: אנשים לקנות דברים, זה מדהים.
4: זה מדהים, והתוכנית באמת הוציאה מאיתנו המון רעיונות.
0: אני רק רוצה לספר למאזינים שלא ראו את הפרק הראשון, היום יש את הפרק השני, אז תעשו לכם ככה איזה צפייה של הפרק הראשון והפרק השני ביחד. ריאליטי ראשון מסוגו, דאבל על הכסף. אתה יודע למה אני הייתי בא לתוכנית הזאת?
4: למה?
0: רק כדי לפגוש את אגם רוטברג.
4: חד משמעית, היא מקסימה אמיתית, אין עליה בעולם.
0: בקיצור, אנחנו נשלח את כולם היום 9:30, כאן 11, לראות אותך נאור אזולאי, יחד עם האח שלך, ונמשיך ונעקוב אחרי הסדרה. יש לי הרגשה שאתם בגמר, אתה לא מגלה לי, אבל יש לי כזאת הרגשה.
4: אני אגיד לך מה.
0: אני מכיר אותך, אתה שואל, אתה בטוח בגמר.
4: אני אומר לך משהו אחד.
0: אתה לא רוצה להגיד, אתה מבין?
4: אני אגיד לך משהו אחד, באלגנטית ובפוליטיקה.
0: כן, כן.
4: כדאי לכם לצפות, כי הולכת להיות עונה מרגשת, ופרק הדחה מטורף היום. שהפתיע גם אותנו.
0: טוב, שיהיה בהצלחה לכל המשתתפים ולכל הצופים. נאור אזולאי, להתראות, דש.
4: ביי, להתראות.
0: בסוף, ענת אהרון, אין מה לעשות. גם המפרסמים שלנו הופכים להיות כוכבים. זה ככה בלב המדינה, זה לא רק זמרים. תן לי את אות התחנה ברשותך, נדב. תודה לנאור אזולאי.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אתם על ערב ים תיכוני לפני השיר הבא. ענת אהרוני, אני רוצה רגע לדבר איתך על על הדבר הקסום שקורה השבוע, שבעצם את משיקה אפליקציה, למי שעדיין לא יודע, אפליקציה חינמית לחלוטין, אפליקציה פיננסית שנושאת את שם החברה, את אור משכנתאות. האפליקציה נמצאת בכל חנויות האפליקציות, נכון, של הטלפונים הסלולריים. אפליקציה שהיא תלמד אותנו מה?
5: היא תלמד אותנו איך להתנהל נכון. היא תלווה אותנו בהכנסות, היא תלווה אותנו בהוצאות, היא תלווה אותנו איך לחסוך, היא תלווה אותנו איך להשקיע את הכסף שלנו, היא תלווה אותנו עם תובנות, היא תלווה אותנו עם הדבר הכי חשוב, איך אנחנו שומרים על הכסף שלנו ומשאירים יותר כסף בסוף החודש בבית.
0: חברים, אז אם עדיין לא הורדתם את האפליקציה החדשה, היא חינמית, וזה לא עוד הרבה זמן, היא חינמית ביום הזה של ההשקה, תורידו את האפליקציה מהחנות, היא נקראת אור משכנתאות. אני רק מזכיר לכם שממש בזמן זה שאני וענת אהרוני משדרים כאן ממשרדי אור משכנתאות, אתם מצלצלים לכוכבית 5589, אומרים שלום, ערב טוב, ענת, תבדקי לנו את המשכנתא, ואתם לא תבינו מה אתם יכולים לגלות. אנשים ששילמו אלפי שקלים כל חודש במשכנתא, פתאום ענת הצליחה להוריד את זה בחצי. אנשים שהיה להם משכנתא ל-30 שנה, פתאום ענת הצליחה להשאיר את זה 20 שנה. פתאום אנשים שהיו צריכים להחזיר על מיליון 800, גילו שאפשר לעשות מחזור משכנתא, ובמקום להחזיר מיליון 800, החזירו מיליון 400, חסכו 400,000, החזירו את ה-400,000 לכיסים לבית. חברים, זה נורא פשוט. טלפון אחד חינם, ייעוץ חינם, פגישה חינם, פתיחת התיק חינם היום. להתקשר כוכבית 5589. ואנחנו, נדב, אחרי אות התחנה שאתה תשים, נשמע את דודו אהרון שלנו עם האלבום החדש שהוציא, ומתוכו אנחנו נשמע את טעם של פעם. דודו אהרון, אות תחנה והשיר. בבקשה.
1: רדיו לב המדינה.

ואני מקדיש את השיר הזה ממני אליקו לציפי רומנו, לבל אגם ולאבלין הגואל, לשלושתכן בנות. אני מקדיש את השיר הזה, איזה כיף היה לי לבלות איתכן אתמול. וכמובן אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו יוצאים אל הפרסומות ואז נחזור ונתחבר. היום כבר יום רביעי, מתחילים להריח את הערב של השבת ואנחנו רוצים להתארגן יחד עם אורון דניאלי שלנו אחרי הפרסומות. גם בזמן הפרסומות, הנה, אם אני צריך להיכנס עכשיו לתוך המוקד של של היועצים הפיננסיים, אני נכנס עכשיו בשידור חי לתוך המוקד של אור משכנתאות. אתם מחייגים לפה כל הזמן לכוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מצלצלים, עונים לכם פה במוקד, בודקים לכם, בודקים לכם בשידור חי כמה כסף אתם יכולים לחסוך במשכנתה שלכם, כמה כסף אתם יכולים לחתוך ולהשאיר בבית שלכם, כמה כסף אתם יכולים להשאיר למשפחה שלכם ולא לשלם אותו לבנקים. חברים, אור משכנתאות יודעת לחתוך במחירים, לחתוך בריביות, להחזיר לכם.

0: ערב טוב לכל מאזיני לב המדינה. התוכנית ערב ים תיכוני מליקו היום תשודר ממשרדי אור משכנתאות. מליקו, אנחנו עוברים אליך.
1: שלום שלום נדב, שלום לכל מאזיני לב המדינה. יום רביעי ואנחנו בשידור ישיר, שמחים לבשר לכולם שהמוקד מוכן. ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, גם מוכנה. אנחנו כאן במגדלי בסר 2, קומה 29 ברמת גן. מיד פותחים את הקווים לכל מי שכמובן ירצה במהלך התוכנית שלי לדעת ולגלות חינם, בלי עלות, בלי דמי עלות, בלי דמי פתיחת תיק. כל מי שמאזין לי בדרכים, בחזור הביתה, בבסיסים, בעסקים, ורוצה לגלות שאפשר לשלם לבנק אלפי שקלים פחות כל חודש על המשכנתה ועל ההלוואה שלקחתם, זה הזמן להצטרף אליי למסע שלי עם הצוות שלנו כאן ברדיו לב המדינה. סלבה על האולפן הנייד, שלום סלבה.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: מבסוט איתי פה השבוע?
2: כל מצוין.
1: אוקיי, שלום למור נגד שמפיקה אותנו באולפן רדיו לב המדינה. נדב, אתה איתנו מחובר באולפן בראשון לציון. אנחנו כאן במשרדים של אור משכנתאות. שים לי רגע את אות התחנה.
3: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, אנחנו ברדיו לב המדינה, ואתם יודעים, בכל יום רביעי, בכל יום רביעי, בין אחת לשלוש, אני אליקו מגיע כדי להשתעשע איתכם בשעשון הסופרים הגדול של המדינה, בחסות ויקטורי בת ים, עמל 11. אתם כל הזמן שומעים בפרסומות השבוע שויקטורי מציגה את המבצעים של אחד ועוד אחד, אחד ועוד אחד, מלא מלא מלא מלא דברים שאתם קונים בסופר, בויקטורי גם השבוע וגם בשבוע הבא, אתם לא מבינים. אז היום הייתי סניף בת ים, בעמל 11, ונדב, היום מישהו שבר סי של כל הזמנים בניחוש העגלה. שלום אליעזר מטבריה, שבא לעשות קניות לילדים שלו, שנמצאים בבת ים. המשפחה התגרשו לפני 3-4 חודשים. הבן אדם בא מטבריה, עשה קניות בויקטורי בת ים, ולא תאמינו, תוך 10 דקות לקח את העגלה. שלום אליעזר, ערב טוב.
4: שלום, שלום, מה נשמע?
1: אליעזר, ערב טוב, בתור אחד שזכת נשמע עצוב.
4: חס וחלילה.
1: אליעזר, קודם כל, ברוך הבא לתוכנית. פגשתי אותך היום בצהריים, אנשים יכולים לראות את זה אצלי בסטורי, באינסטגרם. תספר לי רגע מה, מה היה מהזווית שלך?
4: מהזווית שלי, אני חשבתי לנחש בהתחלה 750. כן. אבל אחרי זה שראיתי את שתי ה...
1: כאילו אתה עמדת בצד, כשקונים ניחשו, אחד אמר 400, אחד אמר 500, ואתה כן. פתאום נעמדת לידי, ואמרת לי, ככה, בהכי כיף שיש, 430.
4: 430.
1: ותראה, אתה אשכרה, תוך 10 דקות, פתחנו את השעשורון באחת, באחת ועשר דקות, אתה... סגרת את השעשועון, לקחת את העגלה, ותזכיר לי למי אתה נותן את העגלה?
4: לגרושתי.
1: אין, איזה גרוש אתה. תקשיב, אתה גרוש להיט, תדע לך. אז קודם כל, שמחתי לפגוש אותך, שמחתי לתת לך את העגלה של רשת ויקטורי, ובאמת אתה איש מקסים, ואני מאחל לך פרק חדש יפה בחיים, ויפה שאתה ככה... את העגלה נותן לגרושתך. היה לי כיף איתך היום, תודה שבאת.
4: תודה
1: אליעזר. טוב נדב, אתה מבין מה זה? בן אדם בא מטבריה לראות את הילדים שלו בבת ים, עשה קנייה, לקח את העגלה. אין דברים כאלה. אשים לי רגע את אות התחנה שוב.
3: רדיו לב המדינה.
1: אז זהו, אנחנו פה בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, יש לנו מוסיקה, והבאנו פרסים, ונקרא את פרק צדיק א' בתהילים. ענת אהרוני כאן מוכנה, בקומה 29 במגדלי בסר 2 ברמת גן, כדי לעזור לכולם. אם המשכנתה שלכם כבדה עליכם, אתם מצלצלים כוכבית 5589, כוכבית 5589. ענת אהרוני כבר נמצאת פה לידי, ואתם לא מבינים, גם אני, גם ענת וגם האדון
5: בועז עזרא.
1: בועז עזרא, אתה ביקשתי ממך לא ללכת, הגעת למשרדים, חתימות, עניינים. אתה בן אדם שיכול לספר לי ולמאזינים מה זה אומר להיות מטופל של ענת אהרוני, הדוקטור של המשכנתאות בישראל. אנחנו כאן בשידור ישיר, ואני פשוט חיכיתי לך שתצא מהפגישה עם ענת. אז ספר לי מה אתה עושה פה, איך מטפלים בך, למה הגעת ומה התוצאות.
5: הגעתי לאור משכנתאות, היינו צריכים משכנתה, טיפלו בנו במהירות הבזק, והגעתי פשוט למשפחה.
1: איזה כיף. אתה מצליח להבין כמה כסף ענת חוסכת לכם במשכנתה הזו?
5: ברור.
1: אז תגיד לי, כי אני לא יודע, לי זה לא ברור.
5: זה בערך 250 אלף שקל.
1: 250 אלף שקלים חיסכון על עצם זה שאתם לוקחים את המשכנתה, כשמי שמחזיק לכם את היד זאת ענת אהרוני. אז מה שלך להגיד לערב?
5: תודה רבה.
1: ענת?
6: האמת שאחרי שהוא הגיע לפה, פתאום הסתבר שאנחנו גדלנו באותה שכונה, למדנו באותו בית ספר, לא באותם שכבות גיל, אבל למדנו ביחד, וזה כאילו כיף. פתאום אתה אומר, איך זה מתגלגל הדברים.
1: העולם קטן.
6: נכון. והכי חשוב, הם באו לשפר דיור, והשארנו אותם עם שני נכסים.
1: יפה. מהמם.
6: נכון, אז אתה רואה, לפעמים צריך לצאת מתוך הקוביה הזאת הבנקאית, ולראות איך עושים את הדברים בצורה נכונה ולעתיד שלנו.
1: טוב, למעלה מעשור זה לא סתם משפט שמישהו אומר איפשהו. זה עם קבלות, מעל עשור של לקוחות, מעל עשור של ידע בנקאי, מעל עשור של מאות משפחות כל חודש שאת עוזרת להם. בואי נפתח את הקווים ל-20-30 משפחות שרוצות עכשיו עזרה, בדיוק כמוך, בועז.
5: בכיף.
1: אז בואו נפתח את הקווים.
6: יאללה, קווים פתוחים.
1: כוכבית 5589, כוכבית 5589, אנשים שרוצים לקבל ייעוץ חינם, בלי לשלם על פתיחת התיק, לא משלמים על הפגישה במשרדים, חברות וחברים, ואתם משלמים לענת בסוף. תשלמו לה בסוף ותגידו לה תודה ותנו לה נשיקה כמו הלקוח הזה בועז. חברים, כוכבית 5589, אנשים שרוצים לשלם לבנקים פחות, אנשים שרוצים לשלם החזר חודשי על המשכנתה חצי פחות, אנשים שרוצים לאחד את ההלוואות, אנשים שרוצים לבדוק האם ניתן למחזר את המשכנתה ולחסוך עד מאות אלפי שקלים בחודש. כולכם מוזמנים להיות איתי בהאזנה, ואנחנו מתחילים עם השיר הראשון כאן הערב. רק שים לי רגע את אות התחנה ברשותך, נדב.
3: רדיו לב המדינה.
1: תודה רבה. אז אתם יודעים שאנחנו מתחילים, ואנחנו פה עד שש בשידור ישיר. בואו נמשיך את השיגעון שלנו עם אופק הדנק, עם נתתי לך בית, ממני אליקו ומכל הצוות שלנו כאן בבסר 2, קומה 29, במשרדים של ענת אהרוני מאור משכנתאות. רוצים לאחל לכם האזנה נעימה, והנה אופק הדנק, בבקשה.

0: ואתה פשוט לא מבין מה הולך פה עכשיו. במוקד, אני נמצא בלב ליבו של המוקד, 20 יועצים פיננסיים עונים למאזינים שלנו בכוכבית 5589. אין מישהו במדינה שלא היה שמח לשלם לבנק הרבה פחות על כל תשלום חודשי של משכנתא והלוואה. אנשים מגלים בקווים עכשיו שזה בדיוק מה שהם יכולים לעשות עם אור משכנתאות, ייעוץ חינם, בדיקה חינם, ואתם מתקשרים לכוכבית 5589, אומרים שלום, אליקו שלח אותי, וענת מזמינה אתכם לבדיקה חינם, תוך דקות מספר, אתם פשוט מבינים האם אתם יכולים לשלם לבנק פחות. שים לי רגע בבקשה, נדב, את הפרסומת של ענת אהרוני, היא קריינה אותה כזה יפה, אז איך אפשר שלא לשדר אותה? תן רגע לענת את הביטוי, ואנחנו אל האייטם הבא.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: אז בדיוק, אתם מתקשרים אלינו לכאן, לכוכבית 5589, אני אליקו, במוקד של אור משכנתאות, שיהיה בהצלחה לכל הפונים. טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, המאזינים, בכאן 11 השבוע, עלתה תוכנית ריאליטי חדשה, והתוכנית הראשונה מסוגה ששולחת אנשים עם כסף לרחוב, זוגות, זה נקרא דאבל על הכסף, תוכנית שאותה מנחה אגם רוטברג, המדהימה, תוכנית שבה זוגות מתחרים על מי מכפיל יותר את הכסף, כשהפרס הגדול כרבע מיליון שקלים. במקרה, אחד מן הזוגות, בטוח אתם המאזינים של התוכנית מכירים, זה נאור אזולאי מאינדיגו פיננסים, שאותו אתם רואים על המסך עם האח הגדול שלו. שלום נאור אזולאי, ערב טוב.
4: שלום, מעניינים.
0: איך זה להיות על המסך?
4: אוי, מרגש, זה כיף, זה עוצמתי מאוד.
0: תשמע, ביום יום שלך, אתה עוזר לאנשים להחזיר כסף בהחזרי מס. עכשיו, שולחים אותך בריאליטי עם עוד ועוד זוגות בכאן 11, בעצם להכפיל את הכסף על ידי עבודות שמעולם לא עשית. תספר לי קצת על הקונספט, תספר לי קצת על החוויה, וגם הערב יש פרק, נכון? בכאן 11.
4: כן, היום יש פרק הדחה ב9:30 בכאן 11, ואני אגיד לך עוד משהו. אני הלכתי לתוכנית הזאת עם אחי, שהוא גם השותף שלי. עכשיו, תאר לעצמך שתי מוחות מאוד מאוד מבריקים, ואין מה לעשות, צריך גם להחמיא לעצמנו, הולכים לתוכנית כזאת, שאין מה לעשות, אנחנו מתעסקים בכסף ביום יום שלנו, ובכסף גדול. עכשיו, לשאלתך, קח אותנו לכסף הקטן, וזה הרבה יותר קשה. זה אמוציונלי.
0: אני ראיתי שבפרק הראשון נתנו לכם איקס כסף, אז זה היה 1,000 שקלים, כמה?
4: 500 שקלים,
0: ואמרו לכם, צאו לרחוב, תכפילו את הכסף. הלכתם לקנות פרחים כדי למכור פרח עם ברכה לאנשים ברחוב. איך החוויה?
4: חוויה לא פשוטה, כי אתה פתאום פוגש את הקהל הישראלי, שהוא לפעמים לא כל כך נחמד, ואתה פתאום פוגש אותו במצבים שהוא לא רוצה לקנות ממך.
0: שלא באנו עכשיו על הבוקר לקנות פרח עם ברכה.
4: בדיוק, לא מעריך את זה כל כך, אבל אתה פתאום אומר לעצמך, רגע, אבל מה זאת אומרת? מה, למה שלא תקנה ממני? עכשיו, הכסף הקטן הזה, לאסוף אותו, זה הרבה יותר קשה, ואנחנו עשינו את זה בשוק. ואמרו לעצמנו, וואו, איך אלה בבסטות עובדים יום שלם שם, ופשוט מתחננים לאנשים.
0: ומשכנעים אנשים לקנות דברים, זה מדהים.
4: זה מדהים, והתוכנית באמת הוציאה מאיתנו המון רעיונות.
0: אני רק רוצה לספר למאזינים שלא ראו את הפרק הראשון, היום יש את הפרק השני, אז תעשו לכם ככה איזה צפייה של הפרק הראשון והפרק השני ביחד. ריאליטי ראשון מסוגו, דאבל על הכסף. אתה יודע למה אני הייתי בא לתוכנית הזאת?
4: למה?
0: רק כדי לפגוש את אגם רוטברג.
4: חד משמעית, היא מקסימה אמיתית, אין עליה בעולם.
0: בקיצור, אנחנו נשלח את כולם היום 9:30, כאן 11, לראות אותך נאור אזולאי, יחד עם האח שלך, ונמשיך ונעקוב אחרי הסדרה. יש לי הרגשה שאתם בגמר, אתה לא מגלה לי, אבל יש לי כזאת הרגשה.
4: אני אגיד לך מה.
0: אני מכיר אותך, אתה שואל, אתה בטוח בגמר.
4: אני אומר לך משהו אחד.
0: אתה לא רוצה להגיד, אתה מבין?
4: אני אגיד לך משהו אחד, באלגנטית ובפוליטיקה.
0: כן, כן.
4: כדאי לכם לצפות, כי הולכת להיות עונה מרגשת, ופרק הדחה מטורף היום.
0: היום.
4: שהפתיע גם אותנו.
0: טוב, שיהיה בהצלחה לכל המשתתפים ולכל הצופים. נאור אזולאי, להתראות, דש.
4: ביי, להתראות.
0: בסוף, ענת אהרוני, אין מה לעשות. גם המפרסמים שלנו הופכים להיות כוכבים. זה ככה בלב המדינה, זה לא רק זמרים. תן לי את אות התחנה ברשותך, נדב. תודה לנאור אזולאי.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אתם על ערב ים תיכוני לפני השיר הבא. ענת אהרוני, אני רוצה רגע לדבר איתך על על הדבר הקסום שקורה השבוע, שבעצם את משיקה אפליקציה, למי שעדיין לא יודע, אפליקציה חינמית לחלוטין, אפליקציה פיננסית שנושאת את שם החברה, את אור משכנתאות. האפליקציה נמצאת בכל חנויות האפליקציות, נכון, של הטלפונים הסלולריים. אפליקציה שהיא תלמד אותנו מה?
5: היא תלמד אותנו איך להתנהל נכון. היא תלווה אותנו בהכנסות, היא תלווה אותנו בהוצאות, היא תלווה אותנו איך לחסוך, היא תלווה אותנו איך להשקיע את הכסף שלנו, היא תלווה אותנו עם תובנות, היא תלווה אותנו עם הדבר הכי חשוב, איך אנחנו שומרים על הכסף שלנו ומשאירים יותר כסף בסוף החודש בבית.
0: חברים, אז אם עדיין לא הורדתם את האפליקציה החדשה, היא חינמית, וזה לא עוד הרבה זמן, היא חינמית ביום הזה של ההשקה, תורידו את האפליקציה מהחנות, היא נקראת אור משכנתאות. אני רק מזכיר לכם שממש בזמן זה שאני וענת אהרוני משדרים כאן ממשרדי אור משכנתאות, אתם מצלצלים לכוכבית 5589, אומרים שלום, ערב טוב, ענת, תבדקי לנו את המשכנתה, ואתם לא תבינו מה אתם יכולים לגלות. אנשים ששילמו אלפי שקלים כל חודש במשכנתה, פתאום ענת הצליחה להוריד את זה בחצי. אנשים שהיה להם משכנתה ל-30 שנה, פתאום ענת הצליחה להשאיר את זה 20 שנה. פתאום אנשים שהיו צריכים להחזיר על מיליון, 1,800,000, גילו שאפשר לעשות מחזור משכנתה, ובמקום להחזיר 1,800,000, החזירו 1,400,000, חסכו 400,000, החזירו את ה-400,000 לכיסים לבית. חברים, זה נורא פשוט. טלפון אחד חינם, ייעוץ חינם, פגישה חינם, פתיחת התיק חינם היום. להתקשר כוכבית 5589. ואנחנו, נדב, אחרי אות התחנה שאתה תשים, נשמע את דודו אהרון שלנו עם האלבום החדש שהוציא, ומתוכו אנחנו נשמע את טעם של פעם. דודו אהרון, אות תחנה והשיר. בבקשה.
1: רדיו לב המדינה.

0: ואני מקדיש את השיר הזה ממני אליקו לציפי רומנו, לבל אגם ולאבלין הגואל, לשלושתכן בנות. אני מקדיש את השיר הזה, איזה כיף היה לי לבלות איתכן אתמול. וכמובן אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו יוצאים אל הפרסומות ואז נחזור ונתחבר. היום כבר יום רביעי, מתחילים להריח את הערב של השבת ואנחנו רוצים להתארגן יחד עם אורון דניאלי שלנו אחרי הפרסומות, גם בזמן הפרסומות. הנה, אם אני צריך להיכנס עכשיו לתוך המוקד של של היועצים הפיננסיים, אני נכנס עכשיו בשידור חי לתוך המוקד של אור משכנתאות. אתם מחייגים לפה כל הזמן לכוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מצלצלים, עונים לכם פה במוקד, בודקים לכם, בודקים לכם בשידור חי כמה כסף אתם יכולים לחסוך במשכנתה שלכם, כמה כסף אתם יכולים לחתוך ולהשאיר בבית שלכם, כמה כסף אתם יכולים להשאיר למשפחה שלכם ולא לשלם אותו לבנקים. חברים, אור משכנתאות יודעת לחתוך במחירים, לחתוך בריביות, להחזיר לכם הרבה כסף הביתה. בכוכבית 5589 אתם לא משלמים פתיחת תיק, אתם לא משלמים על הייעוץ, על שכר הטרחה אתם משלמים בסוף. והמבצע השבוע, מי שמתקשר עכשיו ואומר אליקו שלח אותי, כמובן נזכה לפגישה אישית עם ענת והצוות. כוכבית 5589, כוכבית 5589, צלצלו. למי שהמשכנתא וההלוואות חונקות אותו, זה הזמן להתקשר. פרסומות וחוזרים, תודה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. אליקו אליקו אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, ואנחנו חזרנו אליכם בשידור ישיר, אתם על לב המדינה 91 FM. אני רוצה להגיד ערב טוב לכל בעלי המשכנתאות, ערב טוב לכל בעלי ההלוואות, ערב טוב לכל מי שרוצה להבין שבשיחת טלפון אחת למרכז המומחים לתכנון פיננסי של אור משכנתאות, כוכבית 5589, כשאני אליקו נמצא כאן בלב ליבו של מוקד אור משכנתאות בבסר 2 ברמת גן, קומה 29, כשאתם מתקשרים לאור משכנתאות לא משלמים דמי פתיחת תיק, לא משלמים על הייעוץ ובטח לא משלמים על הפגישה האישית. המשרדים של אור משכנתאות לא רק במרכז אלא גם בצפון וגם בדרום. אנשים שקשה להם עם המשכנתא, אנשים שרוצים לשלם במקום 10-5, במקום 15-6, במקום 9-4, אנשים שלקחו הלוואות פה ופה ופה ופה ופה ופה ופה ופה ופה ופה ופה וקצת משם ומשם ומשם, אתם אלה שתעשו איחוד הלוואות במיידית אצל ענת אהרוני ותחסכו הרבה הרבה הרבה הרבה כסף. מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ענת אהרוני, מה את מבטיחה למאזינים שלי, לאלה שקשה להם עם ההלוואות, עם התשלומים, עם המשכנתה, עם הגנים, עם החשמל, עם המים, עם הארנונה, עם הקניות, עם הכאב ראש הזה שלא נשאר לי בסוף שקל בכיס? האם את יכולה לעזור לכולם?
5: אני מבטיחה שאני אבדוק לכולם את הכדאיות למחזור המשכנתה ללא עלות, ללא התחייבות. אני מבטיחה שאני אבדוק לכולם את ההיתכנות להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה ללא עלות, ללא התחייבות. האם אני מבטיחה לעזור לכולם? אני אעשה השתדלות עצומה ואת המקסימום כדי באמת להוציא עוד ועוד משפחות לדרך כלכלית חדשה. אליקו, האפליקציה

0: שלנו תלווה את אותן משפחות.
1: שיורידו את האפליקציה מחנות האפליקציות, באור משכנתאות, תיכנסו לחנות של האפליקציות בסלולרי שלכם, ותורידו את האפליקציה, היא חדשה והיא מהממת.
0: נכון, והיא בחינם עכשיו, אז שווה, תקבלו המון טיפים, יש שם בינה מלאכותית שתדע לנתח את הנתונים שלכם בצורה מדהימה. עם הניסיון שיש לי קרוב ל-20 שנה בתחום, ומעל 10 שנים באור משכנתאות, אני יודעת להגיד לכם איך לשמור על הכסף שלכם בבית.
1: טוב, שים לי רגע בבקשה נדב את אות התחנה, כי אני רוצה לעבור ולדבר על אוכל לשבת.
2: רדיו למדינה.
1: שלום אורון דניאלי, ערב טוב לך, ברכה משולשת, ראשון לציון, הבית של כל התבשילים שאי פעם חלמתם שיהיו מונחים כל ימות השבוע, בטח בשבת וחגים. שלום אורון דניאלי.
3: שלום אליקו וענת היקרים, שלום לכל המאזינים.
1: שלום שלום, אתה לא מבין איזה אולפן בנינו פה בקומה 29 מול הנוף הזה שרואים את כל גוש דן. אני וענת פה יושבים וכבר מתחילים לדבר וללרלר על איך יהיה ערב שבת אחרי שבוע שענת אהרוני פה בשיגעון מבוקר עד לילה עם הלקוחות, עם האולפן, עם הבנקים, עם התפסים, עם כל המלחמות של היום יום. אף אחד לא רוצה לבשל בשבת, ולכן יש לנו אותך, נכון ענת?
0: ברור, מה זאת אומרת? אני כבר נכנסתי לאפליקציה, התחלתי להכניס דברים לתוך הסל, וכל פעם כשמישהו אומר לי, אנחנו באים לשבת, אני מוסיפה עוד דברים לסל.
1: אהרון דניאלי, בוא רגע נתחיל לעשות סדר, כי אנחנו רוצים לנוח, אין לנו כוח לבשל, אין לנו כוח לנקות, אין לנו כוח לשבור את הראש מי יאכל מה, בשביל זה יש את ברכה משולשת, הבית החם של האוכל המוכן לכל המדינה. אז בוא נדבר רגע, בוא נתחיל להתכונן לערב שבת.
3: אליקו, אתה יודע, אני שומע אותך ואת ענת בשידור, ואני מדמיין לעצמי מה קרה עכשיו לזוג שעשה מחזור של משכנתה, ופתאום גילה שהוא חסך, סתם למשל, נגיד עכשיו, 2,000 שקלים במשכנתה בחודש, אבל ונתנו לו גם סוכריה, אתה יודע מה הסוכריה, אליקו? שהוא קנה אוכל בברכה משולשת, הוא לא צריך לבשל, הוא גם הרוויח משכנתה וגם הרוויח מטבח נקי. איזה כיף זה, נכון?
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, ענת אהרוני חוסכת לאנשים הרבה מאוד כאב ראש ביכולת שלה להביא כסף הביתה חזרה. בכסף הזה אנשים מתפנקים, בכסף הזה אנשים עושים קניות, עושים קניות לשבת, מביאים אוכל מברכה משולשת, יוצאים לטייל, קונים עם הילדים מתנות, לא יודע, אתה יודע, אנשים עושים דברים חכמים, מקשיבים לתוכנית, מקשיבים לרדיו, ובזה שהם חוסכים כסף, פשוט יש להם כסף פנוי לדברים אחרים, כמו להכין את השבת בברכה משולשת ולטייל עם הילדים, ללכת לעשות כיף חיים, אתה מבין?
3: אז לברכה משולשת ולאור משכנתאות יש משהו מן המשותף לכל הקהל של המאזינים. אור משכנתאות חוסכים כסף, אנחנו חוסכים לכם הרבה כאב ראש, הרבה עבודה קשה, הרבה מטבח לא נקי, וכמובן אנחנו נותנים לכם אליקו בברכה משולשת את האוכל הכי הכי קרוב לבית, את הסלטים הכי קרובים לבית, את המאפים, את המתוגנים. אתה יודע, אתה וענת מכירים את ברכה משולשת כבר שנים. אז אתה יודע, קשה להעביר מסר של מעל 250 סוגים של תבשילים, של סלטים, של תוספות. אתה יודע, כל פעם אומרים לנו, וואו, כאילו באנו לקחת רק איזה תבשיל אחד, שניים, ותראה, יצאנו עם עגלה מלאה של אוכל. אז קשה מאוד להיכנס אליקו לסניפים של ברכה משולשת, ולראות את כל המטעמים, לראות את כל התבשילים, ולא לקחת. אתה יודע, גם יש משהו שאנשים באים אלינו ביום שישי בצהריים, ובאים קצת רעבים, ופתאום הם פוגשים את השניצלונים שלנו, הטעימים.
1: פתאום התכוונת, הם פוגשים ותואמים. נשמה.
3: בדיוק, והם תואמים.
1: זה לא סתם פוגשים. זה ביסמה פסטלים, וביסמה שניצלונים, וקצת ליטום מהסלט הזה. בקיצור, עושים סיבוב, אימאלה.
3: זה לא נגמר, אליקו. זה לא נגמר, אבל זה אימא לבטעם. נכון, זה אימא לבטעם, זה אימא לבקשרות, זה אימא לבניקיון.
1: ואימא לבניקיון, ואימא לבנימות, ואימא לבטריות, ואימא בשיגעון שלכם. כל דבר שאתם עושים זה פשוט גדול. סלטים, בלי סוף. תוספות, בלי סוף. מנות ראשונות, בלי סוף. דגים, בלי סוף. בשרים, בכל הצורות והעניינים. מאפים, אותו סיפור. אפילו פיצוחים, אפילו עוגות, אפילו דברים שאתם לא מדמיינים, אתם פשוט באים לברכה משולשת, אתם מסודרים. השאלה, מתי לבוא? ומה הכתובת, אורון דניאלי?
3: אז אליקו, אתה יכול לבוא כל השבוע, מראשון עד חמישי, משעה 9 בבוקר עד 8 בערב, ויום שישי כמובן שזה היום שלנו, משעה 7 בבוקר לחרוצים, עד שעה 2:30, לא נשאר הרבה אוכל וסלטים, מומלץ להגיע מאוד מוקדם. אליקו, מי שקשה לו להגיע לראשון, דרך אגב, שני הסניפים שלנו של ברכה משולשת, בראשון לציון. מי שקשה לו להגיע לראשון לציון, אנחנו עושים משלוחים כמעט בכל אזורי הארץ, מאשדוד בדרום עד נתניה בצפון, עד ירושלים במזרח. בא לך להתפנק, כנס לאתר שלנו, לא בא לך לעבוד קשה, תבוא לברכה משולשת, נפנק אותך. אין יותר טוב, אליקו, מלבוא ולהגיע ולראות את כל השפע ולטעום ולשאול. אנחנו מאוד, אנחנו חסידים של הקנייה בחנויות. מי שלא מכיר, יש לנו שתי חנויות. כן, שתי החנויות שלנו, אליקו, שתיהן בראשון לציון. החנות הגדולה בארץ, ברחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה החדש. והחנות השנייה, ביציאה מראשון, לכיוון ציונה, תחנת דלק פז, יעקב נחמיאס 4. אין לכם מה לעבוד קשה, אליקו, תגיד למאזינים שיבואו לברכה משולשת וקבלו את כל האוכל הכי טעים שאפשר.
1: אין. אורון דניאלי, מכאן, ממוקד השידור שלנו באור משכנתאות, אנחנו רוצים לאחל לך שתמשיך לעשות אתה והצוות את העבודה נאמנה, אוכל טעים, אוכל שזוכרים, אוכל שמתגעגעים אליו כל השבוע, אוכל של בית אבא ואימא וסבא וסבתא, אוכל יהודי על כל הגוונים והקשת של הצבעים. תמשיכו לעשות את האוכל הטוב ביותר, אוהבים אתכם.
3: שנבשל רק בשמחות, אליקו, הכי חשוב.
1: אמן, רק בשמחות. אורון דניאלי, להתראות, ביי בינתיים.
3: להתראות, כל טוב, להתראות.
1: טוב, איתי לוי, מה מסתבר? שחשבנו שיש שני מופעים בברבי, שזה רק ב-9 ל-11, ב-11 ל-11, ואז, מה גילינו? שבכל פעם שאנחנו מתעוררים, איתי לוי פותח עוד תאריך. אז גם בנוסף ל-9 ול-11 ל-11, יש מופע שלישי הבא, מהרגע להרגע. שלישי הבא, ב-20 לעשירי. 20 לחודש, שלישי הבא, איתי לוי בברבי. מסתבר שגם אתם אוהבים את זה מאוד, וגם איתי לוי אוהב את זה מאוד. וזה פגז. אני הייתי, וגם למופעים הבאים אני אבוא. איתי לוי בברבי מצליח לייצר משהו שאי אפשר לייצר לא בקיסריה, לא במנורה, ולא בשום פארק אחר. אז יאללה, ערב טוב, איתי לוי, שיר מספר 5. בבקשה. ניפגש בברבי.

0: שירים עצובים.
1: ואנחנו נקדיש את זה עם הרבה מזל טוב לאחיינית של קובי ממן שחוגגת בת מצווה, רומי לזר. מזל טוב מדוד קובי ממן.

0: כן, אתם על שידור החי של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ב-91 FM, 93.3 FM. אני ברשותכם רוצה לפתוח את הקווים של ערב ים תיכוני למאזין הראשון שהתקשר עכשיו, מור נגד עונה, ב-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, הראשון להתקשר, סל קניות, מטורף, בסך 150 שקלים, מתנת רשת ויקטורי. חוץ מזה, גם ארוחה זוגית אצל דרור שלנו באמילי בשרים הכשרה בראשון לציון. צלצלו, מור נגד תעלה אתכם לשידור. אנחנו יוצאים לפרסומות ואנחנו חוזרים עם ענת אהרוני, עם הטלפונים שלכם לכאן בשידור ישיר. כוכבית 5589 למאזינים שרוצים לשלם לבנקים פחות, להוריד את הריביות, לשלם אלפי שקלים פחות כל חודש במשכנתה, לצמצם, לצמצם, לצמצם, לאחד. פתיחת תיק אתם לא משלמים, שיחת ייעוץ חינם, בזה הרגע במשרדים של ענת אהרוני. כוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מצלצלים לאור משכנתאות, ומהרגע הזה אתם בידיים הכי טובות של הצוות המומחים, מומחים פיננסיים של אור משכנתאות בשידור ישיר. כוכבית 5589, אתם מצלצלים עכשיו. כוכבית 5589, אנחנו יוצאים אל הפרסומות וחוזרים אליכם בשידור חי. גם פרק צדיק א' בתהילים יהיה פה, אז אל תפספסו אותנו. פרסומות.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
2: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו לכם בשידור ישיר, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, גבירותיי ורבותיי, אנחנו כאן במשרדי אור משכנתאות, כוכבית 5589, כוכבית 5589, ענת אהרוני מבטיחה לכם, אתם מחייגים עכשיו, אומרים שלום, ערב טוב, תבדקי לנו את המשכנתה, תבדקי לנו את ההלוואות, תבדקי לנו את הריביות שלקחנו על ההלוואות, תעשי לנו טובה, ענת, אנחנו משלמים 10 בחודש, תעשי לנו שיהיה 5, תעשי לנו שיהיה 6, תשאירי לנו 4 בכיס, ענת אהרוני, לקחנו משכנתה ל-30 שנה, אולי תקצרי לנו. ענת אהרוני, לקחנו מהבנק 2 מיליון, אנחנו צריכים להחזיר בסוף 2.8, אולי תקצרי, תעשי לנו שנחזיר 2.4. תעשי לנו שיהיה לנו יותר כסף בכיסים, זה הסיפור. כל משפחה זה מקרה אינדיבידואלי, אין אף מקרה דומה לשני שלידו. מה אתם עושים? אתם מתקשרים כי יש בדיקה חינם עכשיו. יש פגישת תאום חינם. יש לכם אי-תשלום על פתיחת תיק חינם. מה אתם עושים? אתם מתקשרים. כוכבית 5589, כוכבית 5589, עוצרים את הכל. הרי בינינו אתם הולכים לסופר כדי לחסוך כמה שקלים על המלפפון, כמה שקלים על העגבנייה. אתם רבים עם הוט, יס ושאר חברות הלוויין והסרטים, שיורידו לכם 10 שקלים בחודש. אבל את הדבר החשוב ביותר, אתם שמה מפספסים, אתם כאילו אומרים, וואו, זה קשה, איך אני אעשה את זה? זה מפחיד אותי. תיקחו בחשבון שמרגע שאתם מתקשרים לענת אהרוני לכוכבית 5589, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשבת על הספה, למזוג לכם משקה, ולדעת שאתם ב-360 בסיבוב, יש לכם מי שדואג לכם לכל מסמך, לכל צעד בירוקרטי. אין לכם הכאב ראש עובר מכם לענת אהרוני. תשאירו לה את זה, היא יודעת מה לעשות. בסוף התהליך אתם אומרים לי, בונה אליקו, איך לא עשיתי את זה קודם? כמה כסף היא חסכה לי? כמה כסף נשאר לי לילדים? כמה כסף נשאר לי לדברים אחרים? פשוט תרימו טלפון, כוכבית 5589, אל תחכו אפילו רגע אחד. ברשותכם, בואו נשמע את זרה של אייל גולן. תודה.
2: רדיו לב המדינה.

0: נדב, אנחנו כבר עם מאזינה על הקו שמחכה לי, לפני שאנחנו סוגרים שעה ראשונה ועוברים לקריאת פרק צדיק א' בתהילים. סוזי מאשדוד היא מאזינה שלנו, שלום סוזי, מה קורה?
1: שלום אליקו, אתה לא לבד, כמה שלום. אני אוהבת אותך.
0: שלום סוזי, גם אני אוהב אותך מאוד, תודה שבאת סוזי. צפרי לי, צפרי לא לי, תכירי בינינו, מי אותך, את?
1: מה?
0: תכירי לי אותך, מי את?
1: אני מאשדוד, אני כל הזמן שומעת את אליקו, ועכשיו אמרו לי לקבוד את הרדיו, אז אני לא שומעת את השירים, אבל אני ממש נהנית לשמוע אותך, ואתה נותן אנרגיות הכי טובות שיכולות להיות.
0: איזה כיף. כל הסיפור של התוכנית הזאת, סוזי, זה העניין של האנרגיות, זה כל הסיפור. אין פה פוליטיקה, ואין אקטואליה, ואין ימין, ואין שמאל.
1: אבל אתה לא יודע באיזה רמות, אתה לא מבין.
0: איזה כיף. אני יכול להבין רק מה שאני עובר, את התחושות שלי, את מבינה? מה שאני מרגיש פה בשידור.
1: מה שלום ג'ון?
0: וואו, שאלה יפה.
1: אתה רואה, אני עוקבת אחריך.
0: כדי לענות לך על השאלה מה שלום ג'ון, תוכנית של שעתיים לא תספיק לי, מאמי שלי. צריך קצת יותר. אבל תודה על השאלה, מאמי שלי, ועל הדאגה. תגידי, סוזי, כשאת שומעת אותי פה מהשידור המיוחד הזה עם ענת אהרוני באור משכנתאות, את מצליחה להבין את גודל הסיפור, את גודל העשייה, את גודל העזרה שענת אהרוני מנגישה חינם למאזינים היום? את מצליחה להבין את זה?
1: ממש, ממש. כל הכבוד לה, תשמע, היא מורידה לתחתיות של ריביות, כל הכבוד.
0: אימאלה. סוזי, מה את עושה ביום יום? תכירי בינינו רגע.
1: אני לא עושה הרבה, אני אישה פנסיונרית, אבל אני, אם אתה אוהב, אני עושה מופלטות, עושה שפינג', אם מישהו רוצה להזין.
0: מופלטה וספינג' זה... תקשיבי, בואי. מישהו יכול לדבר על ספינג' עם סוכר ומופלטה עם דבש וחמאה חמה? תגידי, מישהו יכול להתמודד עם הדבר הזה? מישהו יכול להסתכל, לעמוד ולא לטעום?
1: אין דבר כזה.
0: יפה. סוזי, תשמעי, אני רוצה לתת לך...
1: תהיה באשדוד, תבוא.
0: אני אהיה באשדוד, אני אבוא, למה לא? סוזי, תשאירי כתובת אצל מור נגד. תקשיבי, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות אצל אייל רביד ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, זה אחד. שתיים, אני רוצה לתת לך עוד 150 שקלים לארוחה אצל דרור שלנו באמילי בשרים. אין טעים כזה, אין כשר כזה, ואין קינוחים וסלטים וטבון שמוציא לפות בלי סוף. עם זאטר בלי זאטר, עם סומסום בלי סומסום, אימאלה, איזה טעים. קחי לך שובר ממני, תהני. תודה שבאת.
1: תודה רבה, אתה לא לבד, אליקו, אוהבים אותך.
0: סוזי, אני לא אוהב להיות לבד, וגם כשמשאירים אותי לבד, אז זה מאוד מסוכן.
1: אני לא לבד.
0: תודה שבאת.
1: תודה רבה.
0: טוב, ויש לנו על הקו, שים לי רגע עוד התחנה, נדב.
2: רדיו לב המדינה.
0: יש לנו עכשיו על הקו מישהי שלא רוצה להזדהות בשם שלה, אבל היא עברה את כל הטיול הזה של לקוחות שבאים לאור משכנתאות, עושים טיול עם ענת יד ביד, אל הבנקים, אל כל מה שצריך, אל כל הבירוקרטיה, ובסוף הם יודעים להגיד תודה. אז אני אגיד ששמך יפה, למרות ששמך הוא לא יפה. שלום יפה, ערב טוב.
3: היי, שלום, ערב טוב.
0: אז תגידי.
3: אליקו וענת, אם איתך גם.
0: ענת פה, וענת שומעת אותך, תגידי, למה הגעתם לאור משכנתאות? מה היה הסיפור?
3: האמת היא שהייתי איתך משכנתה, ושמעתי קודם כל בהיסטוריה, אני מאזינה ותיקה שלך, אבל מאז שאני עם ילדים קטנים בשעות שלא תואמות, אז את אור משכנתאות אני עוד זוכרת מהעבר. ואז שחבר טוב מהעבודה סיפר לי על התהליך המדהים שהוא עבר איתם, אז אני נדבקתי בזה ופניתי גם, וממש... עברתי תהליך מדהים איתם, תהליך קצר, יעיל. אני שמחה על כל השקעה שלי בדבר הזה, כי זה חזר אליי, וכפול ומכופל. אני עם שלושה ילדים קטנים, ואין לי זמן ללכת ולרוץ לבנקים, ולמלא תפסים, ולעשות ניירת, ולבדוק מול כל מיני. ופניתי, ומשה קיבל אותי בהתחלה, וענת, שהוא אח של ענת, וענת אמרה, יד ביד, אני הולכת איתך גם, ולובנה המדהימה, גם עובדת שלהם
0: שבתקום. את יכולה יפה לספר לנו כמה כסף ברגע שהלכתי יד ביד עם אור משכנתאות בכוכבית 5589, כמה כסף הצליחו לחסוך בעבורך? כי אני שומע פה מספרים שהם מגיעים כמעט ל-200,000 שקלים של חיסכון במשכנתה.
3: תראה, אני יכולה להגיד לך, אני יודעת לחשב את זה, אבל אני בטוחה שבמצטבח, בלטווח רחוק, אז אפילו יותר מ-200,000 שקלים. אני יכולה להגיד לך שהריביות המדהימות שענת משיגה, אין, אף אחד לא יכול להשיג אותם.
0: אין להשיג, אני יודע. במקרה הרגב עוד שקנה בית עם אשתו בהרצליה, אחותו עובדת בבנק. ובסוף מי שהשיגה לו את המשכנתא הכי טובה עם הריבית הזולה ביותר, זאת לא אחותו שעובדת בבנק, זאת ענת אהרוני, ודווקא בבנק שאחותו לא עובדת.
3: זה לא מפתיע אותי, לא מפתיע אותי.
0: אז זה מטורף, זה לא מפתיע אותך כי את יודעת, גם אני יודע.
3: אני לא מפתיע, כי גם הבאתי את זה למישהו מבחוץ לראות, הוא אמר לי, תקחי את זה בשתי ידיים.
0: ברור. חברים, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, מי שעכשיו לא מתקשר, כוכבית 5589, כוכבית 5589, לבנקים הולכים רק עם אור משכנתאות עם ענת אהרוני, וזה לא חשוב. אם לקחתם משכנתה ואתם רוצים לבדוק לשלם פחות, אם אתם עומדים לקחת משכנתה, בטח שתשלמו פחות. אם אתם מפוזרים עם הלוואות ויושב לכם ההחזר החודשי חונק, תנו לענת אהרוני להוציא לכם את הג'ולה מהגרון. מבטיח לכם דבר אחד, אתם לא משלמים פתיחת תיק, אתם לא משלמים על הייעוץ, לא על הבדיקה החינם עכשיו במוקד, ואתם משלמים רק בסוף תהליך. כוכבית 5589, יפה, תודה שבאת.
3: אני רוצה גם להגיד לך עוד משהו קטן שאנשים לא יודעים. מעבר להוזלה הזאת ולעלויות המשתלמות, בסופו של דבר כל ההתנהלות עם המשכנתא זה פשוט סיוט אחד גדול.
0: נכון.
3: ויש מטעם אור משכנתאות מישהו שמלווה אותך בכל הביטחונות. הוא בא איתי לבנק, וכל מניירת שמביאים הוא אומר עלינו, אפילו העורך דין או מה, לא הייתי צריכה לקחת לבד. הם ספגו את הכל, הם ליוו אותי. אתמול הייתי צריכה מסמך משהו, תוך שעה המסמך אצלי חתום בין כל הבנקים שצריך.
0: זה נקרא לא שירות, שירות, איזה,
3: זה לא
0: שירות, שירות שהם עושים כדי שאנחנו לא נתברדק מול הבנקים, אתה מבינה?
3: אדם צריך לרוץ לבנק הזה ולהעביר את זה לבנק הזה, זמן הוא כסף.
0: מהמם.
3: וזה פשוט, לי זה היה הכי נוח שבעולם.
0: תודה שבאת, תודה שבאת, תודה שבאת, תודה שבאת, ועוד יותר תודה שבחרת אור משכנתאות, תודה. חברות וחברים, אנחנו מהר מהר מהר מהר מהר יוצאים לפרסומות ואז חוזרים עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. וגם בשעה הבאה נדבר עם אופק אהרוני, לא רק ענת אהרוני, גם אופק אהרוני, שני אהרונים שאינם קשורים בשום צורה ודרך, אבל היום יום רביעי, וננסה להביא לכם עוד אור הביתה ועוד נושאים. עם המוסיקה המזרחית שלנו כמובן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, פרסומות מיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
4: משכנתאות, חוסכים לכם
5: במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. ערב טוב נהגי מוניות, ערב טוב נהגי מסעיות, ערב טוב נהגי אוטובוסים, ערב טוב לחיילים, ערב טוב למילואימניקים, ערב טוב לשוטרים, ערב טוב ללוחמי האש, ערב טוב לכל בעלי העסקים, ערב טוב לכל בעלי המקצוע, ערב טוב לאנשי השווקים, שוק הכרמל, שוק מחנה יהודה, שוק בצלאל, שוק נתניה, שוק רמלה, שוק הסיתונאי, שוק כל השווקים ששומעים אותנו, אנשי השווקים, ערב טוב לכם. כאן אליקו, אנחנו בשידור ישיר רדיו לב המדינה במשרדי אור משכנתאות אצל ענת אהרוני. איתי באולפן פה באור משכנתאות סלאבה על הניהול הטכני. שלום סלאבה.
6: שלום.
0: סלאבה, תקשיב, אתה צריך להיות בקופה ראשית באלוהים. שלום כמובן למור נגד שמפיקה אותנו, נדב ישראל לטכנאי שלנו באולפן השידור בראשון לציון. שלום נדב.
7: שלום אליקו.
0: יפה. סלאבה, תגיד לו שלום.
6: שלום.
7: סלאבה, מה העניינים?
0: אין, תקשיב, נדב, מה עשית עם סלאבה?
7: כיף גדול, לא?
0: מה?
7: לא כיף לך?
0: לא, כיף לי איתו. באמת שכיף לי איתו. בן אדם מדבר שתי מילים בשלוש שעות. בקיצור, תשמע, אנחנו בשידור ישיר כאן הערב, בכל הזמנים, מאז אסון השבעה באוקטובר, לקחנו על עצמנו לא רק את התפילין ברמה היומיומית, אלא לקחנו על עצמנו קריאת תהילים בשידור חי לזכות את הרבים, ובצדיק א' בתהילים כשאנחנו קוראים, הקהל מזדכה וגם אנחנו בזיכוי הרבים, אנחנו ברוך השם ככה עושים הגנה עושים הגנה על, על עם ישראל מלשון הרע, עין הרע ופג הרע. ואיפה שאתה לא מסתכל, ימינה ושמאלה, תמיד יש אנשים שיש להם מה להגיד. תמיד יש אנשים שקשה להם לפרגן. תמיד יש אנשים שיחפשו את הרע בטוב. תמיד יש אנשים שירחלו, שיתמרמרו. לא יודע מאיפה זה בא להם הסיפור הזה, אבל עין הרע יש מסביבנו כל הזמן. צריך לעשות הגנות, אין מה לעשות. ובשביל ההגנה, אנחנו עוברים בשידור ישיר לאחד מן העובדים המופלאים של ענת אהרוני כאן באור משכנתאות. צדיק ששמו... רגע, פתח מיקרופון, סלבה, תודה.
8: יואל.
0: יואל, מה העניינים, יואל?
8: בסדר, מה איתך, אליקו?
0: אני מצוין, אז הנה, אני מעביר אליך את תהילים פרק צדיק א', אתה תקרא את זה למאזינים ככה בכיף. כל מי שנוסע בדרכים, כל מי ששומע, אחרי המילה האחרונה בישועתי, תגידו אמן.
2: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: ערב טוב לכל מאזיני לב המדינה. התוכנית ערב ים תיכוני עם אליקו היום תשודר ממשרדי אור משכנתאות. אליקו, אנחנו עוברים אליך.
1: שלום שלום נדב, שלום לכל מאזיני לב המדינה. יום רביעי ואנחנו בשידור ישיר, שמחים לבשר לכולם שהמוקד מוכן. ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, גם מוכנה. אנחנו כאן במגדלי בסר 2, קומה 29 ברמת גן. מיד פותחים את הקווים לכל מי שכמובן ירצה במהלך התוכנית שלי לדעת ולגלות חינם, בלי עלות, בלי דמי עלות, בלי דמי פתיחת תיק. כל מי שמאזין לי בדרכים, בחזור הביתה, בבסיסים, בעסקים, ורוצה לגלות שאפשר לשלם לבנק אלפי שקלים פחות כל חודש על המשכנתה ועל ההלוואה שלקחתם, זה הזמן להצטרף אליי למסע שלי עם הצוות שלנו כאן ברדיו לב המדינה. סלבה על האולפן הנייד, שלום סלבה.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: מבסוט איתי פה השבוע?
2: כל מצוין.
1: אוקיי, שלום למור נגד שמפיקה אותנו באולפן רדיו לב המדינה. נדב, אתה איתנו מחובר באולפן בראשון לציון. אנחנו כאן במשרדים של אור משכנתאות. שים לי רגע את אות התחנה.
3: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, אנחנו ברדיו לב המדינה, ואתם יודעים, בכל יום רביעי, בכל יום רביעי, בין אחת לשלוש, אני אליקו מגיע כדי להשתעשע איתכם בשעשון הסופרים הגדול של המדינה בחסות ויקטורי בת ים, עמל 11. אתם כל הזמן שומעים בפרסומות השבוע שויקטורי מציגה את המבצעים של אחד ועוד אחד, אחד ועוד אחד, מלא מלא מלא מלא דברים שאתם קונים בסופר בויקטורי גם השבוע וגם בשבוע הבא. אתם לא מבינים. אז היום הייתי סניף בת ים, בעמל 11, ונדב, היום מישהו שבר שיא של כל הזמנים בניחוש העגלה. שלום אליעזר מטבריה, שבא לעשות קניות לילדים שלו, שנמצאים בבת ים. המשפחה התגרשו לפני 3-4 חודשים. הבן אדם בא מטבריה, עשה קניות בויקטורי בת ים, ולא תאמינו, תוך 10 דקות, לקח את העגלה. שלום אליעזר, ערב טוב.
4: שלום, שלום, מה נשמע?
1: אליעזר, ערב טוב, בתור אחד שזכת נשמע עצוב.
4: חס וחלילה.
1: אליעזר, קודם כל, ברוך הבא לתוכנית. פגשתי אותך היום בצהריים, אנשים יכולים לראות את זה אצלי בסטורי, באינסטגרם. תספר לי רגע מה, מה היה מהזווית שלך?
4: מהזווית שלי, אני חשבתי לנחש בהתחלה 750. אבל אחרי זה שראיתי את שתי ה...
1: כאילו אתה עמדת בצד, כשקונים, ניחשו, אחד אמר 400.

תדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה אסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא בקש יותר, אך לי פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי, התרחקנו לאט לאט.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

לא דומעת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה

שמונה לילה, בית בגשם, וחוטצים לעין בטות, ושנינו שיקורים, אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגורת.

ברדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר אראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תפסת אותך?
3: בזולה שלי יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי חתונה?
3: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: פרטנר

0: יותר משלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: 12:07, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. פרטים חדשים על פרשת קטר גייט. יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, נפגש עם מקורב לאמיר קטר בזמן המלחמה. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
5: יונתן אוריך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר, עלי אלטוואדי, בעיצומה של המלחמה. בחקירתו בלהב 433 אומת אוריך עם עדות בכיר לשעבר במוסד, שין, שחשוד בפרשת קטר גייט. לפיה הוא ושותפו סרוליק איינו נציגו רעיונות לבכיר הקטרי, שהוגדר במשטרה כמוביל הפרויקט מול ישראל. הפגישות שלך עם אלטוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, אומר לו החוקר, ואוריך משיב, אם אתה אומר.
4: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירה בחשד לתקיפת שוטרים. במשטרה מבקשים לחקור אותו בחשד למעורבות בתקרית אלימה במצפה יריחו, שבה נפצעו 3 שוטרים. חבר הכנסת קרויזר דחה את החשדות ומסר בתגובה כי מדובר במסע צייד פוליטי. נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ במפעל אינטל, איתי גלון מדווח.
6: אחרי שעות של טיפולים על ידי הצוות הרפואי בבית החולים סורוקה, נקבע מותו של הצעיר בן ה-35, תושב באר שבע, שנפצע אנוש בפיצוץ הגז במפעל אינטל בקריית גת אמש. שני הפצועים קשה עדיין מטופלים בבית החולים.
4: בחירות 2026 בעוד 12 ימים ייפתחו הקלפיות בישראל, אבל כבר הלילה החל הליך ההצבעה בנציגויות ישראל ברחבי העולם. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל ובני משפחותיהם הזכאים להצביע יוכלו לממש את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות. הקלפי הראשונה נפתחה הלילה בניו זילנד, והקלפיות האחרונות ייסגרו ביום שישי בחוף המערבי של ארצות הברית, בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות. עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים. זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל, כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב, 8 דקות אחרי 7. אנחנו כבר ביום חמישי, אתם, אני לא קולטת. טוב, האמת היא שעוד לא קלטתי בכלל שאנחנו באוקטובר, כן? עוד לא נתפס לי העניין. 15, אגב, באוקטובר. דלת בחשבן גם. אז פותחים את קמים, רדיו לב המדינה, אני איתכם כל בוקר בין 7 ל-8. והנה אני אגיד לכם שהחל ממחר אני איתכם גם בימי שישי בצהריים. בכל שישי בין 12 ל-2. אתם ואני בשעתיים של קבלת שבת. של חפלה, בוא נגיד, כן? החל ממחר. אז כן, זה הולך לקרות מחר ב-12. אבל היום, פאבל גרשביץ, טכנאי השידור. אופיר ויינשטיין, עורכת המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין. אתם מוזמנים גם לטיקטוק שלי ללייב. גם לאתר ולאפליקציה של התחנה. ואנחנו נעבור למישל של נועם ביטן. ושתהיה לנו האזנה מהנה, ואם אפשר שיהיה חמישי שמח.

חיכיתי לו סריטוש, מוקדש לדולב ורותם מאשקלון. שיהיה לכם בוקר מקסים, בכלל לכל הילדים בדרך לבית הספר. בוקר טוב, קמים.

0: אתם מאזינים לקאמים עם מיכל אסולין.
1: קאמים טבעוניים, כן. יותר סקסים מאוכלי בשר. אגוזים, טופו.
2: זה גברי.
1: כן, לגמרי.
2: זה סקסי.
1: בדיוק, תסתכל. אוקיי. תסתכל איך אני נראה ואיך אתה נראה. אתה לא מתבייש?
2: אתה לא נראה.
1: אני נראה טוב מאוד. אני נראה משכבי מעלה, והעובדה שאתה לועס כן. גת לא מהווה שום פתרון
2: לא
1: בעניין
2: לא
1: הזה.
2: עדיין לא לועס.
1: אולי זאת הבעיה.
3: אופיר וחריש בחמישי חוזרים לערב. כל חמישי בשש.
0: ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
4: רדיו לב המדינה.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
13: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
14: BQ Laser.
13: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
15: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
17: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
16: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
17: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
18: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם, רק ב7.5 שקלים, מוגבל ל5 יחידות ללקוח. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
21: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים ל...

0: זה כנראה מה שדודו הולך לעשות בסופש. ולא רק הוא האמת. אני כל בוקר רואה רצים בדרך לכאן, בדרך לרדיו, באזור קניון הזהב. אז לכל מי שעדיין לא יודע מה כדאי לו לעשות בסוף השבוע הזה, יש לנו את אורית. בוקר טוב, אורית.
1: בוקר טוב, מיכל. בוקר טוב, מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת, כדאי להגיע לשרון, גשר הצבים בנחל אלכסנדר מציע טיול קצר לצד הנחל, מתשעות ותצפית על הצבים הרכים. בצפון, פארק המעיינות, טיול מרענן, בין מעיינות, פלגים, בריכות ושביל רטוב למרגלות הגלבוע. ובמרכז, פארק הירקון, מציע מרחבים ירוקים, שבילי הליכה ואופניים, מתקני משחק ופינות לפיקניק. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
0: ממשיכים להרים פה, כן? זה במיוחד לקראת מחר גם. תוכנית החדשה. 12 בצהריים, אני איתכם שעתיים. יש לנו עכשיו את ליאור נרקיס. יעזור לנו לקום. ומי שעדיין לא התעורר הבוקר, קמים בלב המדינה.
2: קל של בוסון,

לא יודעים, כוורת יויה, 34 דקות אחרי השעה 7, אתם על 91 FM, רדיו לב המדינה, אז יש כאן בקשה להקדיש שיר לאוהדי בני יהודה שזכתה בגביע הטוטו, אבל אז ישר קפצו כל אוהדי ביתר, וחכו, עוד לא התחלנו, כן? אז בואו נקדיש פשוט שיר לכל אוהדי הכדורגל, בסדר? מה, אנחנו מסכמים? אפשר לסכם את זה? שלכל אוהדי קבוצות הכדורגל, באשר הם, לא משנה, זה בני יהודה, ביתר ירושלים, מכבי, הפועל.

אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. רדיו לב המדינה.

0: לטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: פריי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצו משקאות, תמנחת, חולות.
3: אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים ל...
10: קמים! אילן חרסולי. קמים, קמנו, אני בטוחה שקמתם, נכון? קמים. ומי שלא... עכשיו אין תירוצים יותר. הבאנו את המתוקים, הבאנו גם איזה שריף. סתם, סתם, שריף. ומלא מלא קצב פה. מלא! 45 דקות אחרי 7 קמים בלב המדינה. קמים!

אז יש לנו ברכה וגם מחנות למחר, כן? לעומר נבון היקר, מאחלת חיים מושרים לך ולילדיו, מאתי שאוהבת אותך מכל הלב.

עדן בן זקן עם מלכת השושנים. אין עוררין כאן, כן? אנחנו מסיימים שעה של קמים, משתמע מחר, שעתיים בין 12 ל-2, אתם ואני, ונחתום. גם הכנה למחר. יהודה פוליקר כמובן חותם את השעה שלנו יחד, תודה לפאבל גרשביץ טכנאי השידור, לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר,
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.

ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל עד השמיים ובחזרה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום.
2: כן, מי זה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
1: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
2: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. הם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
7: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן, ענת דוידוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים, המאורים בפרטים, כי צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה חדשות, הכוללות שימוש אפשרי באם כל הפצצות, נגד תשתית אנרגיה ואתרי גרעין באיראן. המקורות בדיווח מדגישים כי הפצצה אינה יעילה לפגיעה במטרות תת-קרקעיות, אלא על פני השטח בלבד, וכי הנשיא טראמפ עשוי לבחור להשתמש בהפצצה כנשק פסיכולוגי, על רקע העובדה שהמשטר בטהרן מתבצר בעמדותיו ואינו מוכן להתגמש במסע ומתן. פרטים חדשים על פרשת קטר גייט. יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, נפגש עם מקורב לאמיר קטר בזמן המלחמה. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
8: יונתן אוריך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר, עלי אלטוואדי, בעיצומה של המלחמה. בחקירתו בלהב 433 אומת אוריך עם עדות בכיר לשעבר במוסד, שין, שחשוד בפרשת קטר גייט. לפיה הוא ושותפו סרוליק איינון הציגו רעיונות לבכיר הקטרי, שהוגדר במשטרה כמוביל הפרויקט מול ישראל. הפגישות שלך עם אלטוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, אומר לו החוקר, אוריך משיב, אם אתה אומר.
7: המשטרה פתחה בחקירת חשד לרצח בשכונת אבו תור בירושלים. באירוע נפצעו 4 בני אדם נוספים בדרגות פציעה שונות שפונו לקבלת טיפול רפואי. מתחקור ראשוני עולה חשד כי האירוע התפתח על רקע סכסוך בין משפחות. בחירות 2026, בעוד 12 ימים יפתחו הקלפיות בישראל, אבל כבר הלילה החל הליך ההצבעה בנציגויות ישראל ברחבי העולם. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל בחוץ לארץ ובני משפחותיהם הזכאים להצביע יוכלו לממש את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות. הקלפי הראשונה נפתחה הלילה בניו זילנד, והקלפיות האחרונות ייסגרו ביום שישי בחוף המערבי של ארצות הברית, בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות. עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים. זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל, כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: אהלן, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? בוקר של יום חמישי בשבוע, בוקר סגרירי משהו, יש לומר. התעוררנו לגשמי ברכה קצת, לגשמים שהצטברו על המרכיזה ונפתחו, ואז נשפחו על הכביסה של השכנים, וקיצור, את הרם של בוקר שלם, אבל בואו נזכור את התאריך הזה. 15 לאוקטובר 2026, ד' בחשוון, תשפ"ז, אפשר לומר שזה היורה הראשון, נכון קובץ?
2: היו כמה גרסאות של יורה, לא?
1: כן, אבל זה היה כאילו משהו, זה היה משהו רציני.
2: היה לך לפני סוכות.
1: תפתפת, תפתפת, לא רציני.
2: גם זה לא היה רציני.
1: לא, זה היה יותר, אני אומר לך, הייתה לי, היה לי, ראיתי שתול להיות ברחוב, זה גשם.
2: כן, אבל יורה, תמיד, כשמו כן, הוא תמיד אתה מרגיש, אתה רוצה להרגיש שזה, הוא יורה, זה גשם כאילו מטורף.
1: הוא ירה, פשוט ישנת, לא שמת לב, היה, כאילו, היה שם, אם היית ברחוב, היית אומר, וואנה, מה זה המבול הזה? היה,
2: לא, יש את הגשם
1: היה
2: הזה...
1: מבול לשלוש דקות והפסיק, אבל היה מבול.
2: יש את הגשם הזה שמאיר אותך בלילה גם. זה גשם.
1: זה לא יורתי. למרות שבלילה הזה עדיין ישנתי עם מזגן, אני חייב לומר.
2: גם אני?
1: כן, ישנתי עדיין עם מזגן.
2: עד שעון חורף ישנים עם מזגן.
1: כן, יש את התחושה הזאת, אין מה לעשות.
2: זה לא קשור למזג אוויר, אגב, יכול להיות עכשיו מינוס 5 מעלות.
1: לא, לא, זה קשור קצת, אבל
2: פסיכולוגית, כן. אבל אתה עוד לא הגעת לשעון חורף, אתה בקיץ.
1: כן.
2: אגב, בחורף אתה ישן עם מזגן על חימום?
1: לא תמיד, לא תמיד.
2: זהו, גם אני לא.
1: רדיאטור, יש לי את הרדיאטור הנייד הזה שאני מוציא אותו מהמחסן, שזה...
2: שבהפעלה...
1: עם 12 צלעות.
2: שבהפעלה הראשונה של העונה, אתה מריח שעבר עליו תקופה לא טובה.
1: כן, כן, של איזה כבשן, מריח של סגור, כאילו, יש לי נשרף פה, כן, העדים האלה
2: של סמבוסק.
1: טוב, אז בוקר טוב לכל ההורים, כל העובדים, הילדים במסגרות, עכשיו זה זמן הורים. בדרך כלל בשבועות האחרונים אמרנו תוכנית לכל המשפחה, זה עדיין בגדר ההגדרה הזאת.
2: אבל עכשיו... רוב המשפחה בבית ספר סוף סוף.
1: בבית ספר, בגנים, האחרון שביניכם, גם בוקר טוב לך, אבא או אמא יקרה, שעכשיו הילד הגיע קצת על הקסקס, 8:06, שמתם אותו בשער ואמרתי, יאללה, רד מהאוטו כבר, רד, רד, יש לי את קובלנץ על הראש עכשיו.
2: כן.
1: איך עברו 24 שעות האלה, קובלנץ? תגיד לי, פחות מ-24 שעות.
2: מלא סידורים.
1: רק סידורים, אה?
2: כל הזמן אני בסידורים. הקטע הזה של אחרי החגים,
1: זה לא קשור.
2: תקשיב טוב, הקטע הזה...
1: הכל עליך גם, כאילו, אשתך עושה משהו, אני חייב להגיד, מה אשתך לקחה על עצמה חוץ מלהיות אשתך?
2: זהו, שהיה לנו איזה ריב שאמרתי לה, זה יום אחד, אני לא מאמין, הכל עליי.
1: כן, אמרת לה?
2: ואז היא אומרת לי, הכל עליך?
1: כן.
2: הכל עליי?
1: כן.
2: ואז הבנתי שזה הריב השכיח של בני הזוג. מי לוקח את הקרדיט על רוב המטלות?
1: לא, לא, לא, אבל באמת, אני יודע מה אתה עושה, אתה עושה המון. מה היא עושה? תן לי משהו אחד שהיא עושה, שזה שאלה, שהיא עושה את זה.
2: אנחנו מתחלקים ב...
1: במה, במה? הבירוקרטיה זה אתה.
2: נגיד, אני אגיד
1: לך מה. גם לא בירוקרטיה שלך זה אתה, כאילו אתה...
2: פנייה למורים, למחנכת.
1: זה אתה?
2: לא, זה היא. אני לא, קשה לי עם זה מאוד.
1: פנייה למחל, אבל אחרי הפנייה, מי כאילו ממשיך מפה והלאה?
2: הרווחה.
1: יש לך בעיה כאילו עם ליצור את הקשר הראשוני.
2: היא יותר טובה בזה, כאילו...
1: אז אוקיי, אז זה עליה.
2: יש מחנכת,
1: אז היא... אני מבין, גם אצלי זה, גם אצלי איפשהו.
2: בוא נראה, סופר עליי.
1: כן.
2: לתדלק עליי.
1: כן.
2: בוא נראה.
1: לשלם חשבונות, עניינים פה ושם.
2: הוראת קבע.
1: עליך, אבל אתה מסדיר את ההוראת קבע, כן?
2: הסדרנו כבר, פעם אחת.
1: אוקיי.
2: מה עוד?
1: לסגור טיסות, עניינים בתי מלון, ובעלי מקצוע, טיסות, עניינים, אתה, כל הדברים.
2: לא, בחול יותר היא יודעת.
1: עזוב שאתה בחול נמצא.
2: היא בונה את הטיולים בחול.
1: כן, אבל אתה את כל הבירוקרטיה, אתה סוגר. היא כאילו מסתכלת באינטרנט, נלך מפה לפה, אתה דואג בתי מלון, טיסות, מתי ניקח מכאן את הרכב.
2: כן, אני הפקידה.
1: תודה רבה, הבנתי אותך, בסדר גמור.
2: קופת חולים, אנחנו מתחלקים.
1: מה זה מתחלקים?
2: עם הילדים, כאילו.
1: אתה אחראי על הבנים ויהיה לבנות?
2: לא, זה כאילו יוצא חצי-חצי כזה בערך. מי שזמין הולך, אם צריך או צריך לאלה, משהו.
1: תבחר את הילד הבריא יותר. אני אומר לך, תבחר את הילד הבריא יותר, כמה ש...
2: מה עוד? גם אבל אצלכם אתה קצת הכל עליך.
1: לא, לא הכל עליי, ממש לא.
2: אה, לא, בבוקר זה עליה.
1: ממש לא, בבוקר זה עליה, ורביעי בבוקר זה עליי. רביעי בבוקר, אגב.
2: אז היא חמישי בבוקר זה עליה.
1: עכשיו היא איתנו, עכשיו לגמרי איתנו, היא 100% איתנו. כל מה שאתה אומר נרשם בפנקס עכשיו.
2: איזה שאלה?
1: כאילו, אין מה.
2: נראה לי גם אצלי.
1: אצלך לא, שלחת אותו ברכבת. יש רדיו ברכבת.
2: קיבלתי הודעה, בוא נראה. היא עוד לא מאזינה, זה לא היא. בסדר.
1: טוב, יש לנו שעתיים שלמות להעביר איתכם יחד עד השעה 10 בבוקר, על הבוקר, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, תוכלו להאזין לנו בצורה חלקה ומיטבית. מה יהיה לנו בתוכנית היום? נדבר עם הסטנדאפיסטית מרינה אקילוב, שתדבר איתנו, אלוהים יודע על מה, אבל בטח הצטברו אצלה דברים, לא קובלנץ?
2: אני מניח.
1: כן?
2: כן.
1: אני רוצה שהיא תדבר איתנו פעם אחת על אוכל בוכרי, לא יודע מה ההיבט שלה.
2: אז מרינה,
1: בבקשה. אנחנו רגילים למלבוגת שנותן פה את זה, אבל היא צריכה להביא את דברים שלה, כמו כל ילדה שעומדת ליד אימא ולומדת איך להכין את המאכלים בגושגושה. גושגושה זה הבורקס שלהם בעצם, לא?
2: זה גם השמות שלהם עושה לך חשק לאכול.
1: גושגושה.
2: גושגושה.
1: אושפלאו.
2: אושפלאו.
1: אושפלאו. כל מיני מילים שכיף ללחוש גם.
2: נכון. בחבש, מה, איך זה נקרא?
1: בחבש? לא, לא, לא.
2: משהו של האורז.
1: כן, כן, כן, משהו בחבש.
2: בחש.
1: זה שלהם, של הבוחרים הבחש, כן? כן, אתי מאשרת, כן. אתי זה האישור שלנו לכל מאכל שיש, כאילו גונדי ודברים כאלה שכאילו אנחנו מתקשים, אז היא אומרת לנו, כן, כן, היא את הוויקיפדיה
2: שלה. האוטוריטה, האוטוריטה. את יכולה להיות שופטת במאסטר שף.
1: לגמרי, לגמרי. יאללה, בואו נניע את התוכנית, חברים, קדימה.
2: Let's go. הופה.
1: בראשית. שיהיה לנו בוקר טוב, ממש לא. ממש לא, ממש לא, ממש לא. זאת רותי נבון עם בין האצבעות, מר קובלנס, כן, שפותחת את התוכנית.
2: זה נשמע כמו גבי שושן.
1: בהתחלה. זאת אומרת.

0: רותי נבון בין האצבעות מותחת את על הבוקר, אתי אלתר ג'קמן בהפקה של על הבוקר, ופאבל גרשביץ' הוא הטכנאי, דוקטור אריה מרקו הגיניקולוג שבדרך כלל לא נמצא בקליניקה ביום חמישי, אבל היום חרג ממנהגו והגיע. כן כן,
1: בחר לנו יופי של שירים.
0: אה, אילן קובץ', אני עומרי לוי קבבוס, עד עשר אנחנו פה.

0: נננה בשיר הזה, הרבה נננה, אילן, הרבה נננה, חמישה עשר לאוקטובר, אמרנו היום, כן, תאריך, כמה דברים שמציינים היום ב-15 לאוקטובר, אני חייב לומר שדי תאריך פער וכאילו...
1: לא, לא, לא, ממש לא.
0: ממש לא, ממש לא, אז כמה דברים.
1: קריטי.
0: היום, לדוגמה, 15 לאוקטובר, מצוין ברחבי העולם ובישראל בפרט, יום רחיצת הידיים וההיגיינה, הידעת את זה, אילן? היום חשוב מאוד, כולם מתעסקים בזה כנראה, נראה לי מין תאריך כזה שהקורונה הייתה צריכה לפרוץ בו, אני חושב, בתאריך שכזה, לא?
1: ההיגיינה בידיים.
0: כן.
1: מלבד
0: זה, אולי בהקשר, אולי לא בהקשר, גם כן פדיקור, מניקור קצת, יום הקוסמטיקאיות הבינלאומי מתקיים היום ב-15 לאוקטובר, וניסיתי וחיפשתי עוד כל מיני, ויש כל מיני אנשים שנולדו וזה, אבל 15 לאוקטובר, מלבד כל הדברים האלה, זה יום הקצבאות הבינלאומי, ביטוח לאומי, מס הכנסה, זה ממש מצוין שם באירועים היסטוריים שקורים ב-15 לאוקטובר.
1: אז הם לא ציינו שם עוד אירוע מאוד חשוב, לפחות אצלי.
0: מה אצלך?
1: היום שבו מתאפס האשראי.
0: הבנתי אותך. כן, זה קשור ליום הקצבאות, כן.
1: ואתה רואה שאתה לא חייב כלום,
0: אפס. אפס, אפס, אפס, אבל תוך איזה כמה שעות, ההוראות קבע, פתאום אתה אומר, 3,400.
1: כן, מה 3,400? עברו שעתיים.
0: לא נגעתי, לא הוצאתי את הכרטיס מהכיס. מה 3,400? מה, איך הגעתי לדבר הזה, כן.
1: ואז זה מתחיל להצטבר. יש את הרגע הזה בחודש שאתה אומר... אתה כאילו מקפיד על האשראי כל החודש, ואז יש את הרגע שזה כבר נפרצים כל הסחרים והגבולות.
0: כן.
1: יאללה! מזמינים אוכל היום. כבר די, אנחנו כבר עמוק בתוך...
0: אם יתקשרו לפחות שנהיה סביעים, יאללה.
1: בדיוק, אנחנו ב-30,000 כבר באשראי, יאללה, ניתן את עוד 2,000.
0: כן, 32 או 30,
1: יאללה. בדיוק, מה זה חשוב כבר.
0: כן.
1: איזה כיף היום שמתאפס האשראי, שאומר... החזרתי את חובותיי.
0: אבל 15 אני לא אוהב, זה כזה אמצע חודש כזה, זה לא לפה ולא לפה כזה, אתה יודע. אני אוהב תחילת חודש איפוס, כאילו,
1: שני לחודש... לא, אבל המשכורות הן אצלנו אחרי.
0: בסדר, אבל אני אוהב
1: שמית... המשכורות בעשירי.
0: אני עזוב את העשירי, נתמודד עד העשירי, כאילו, אבל תן לי את השני, תן לי אפס, כאילו...
1: לא, אז אני בשני לחודש, המשכנתא יורדת, אתה אומר... אוקיי, התחלנו, יש לנו עכשיו שבועיים של בין המצרים.
0: כן, לא, זה כאילו, ירד לנו, יש לנו איפה לגור, עכשיו רק צריך לדעת איך להתקיים.
1: בדיוק. ואתה אומר את זה, זה לא נגמר, זה כמו מכיר מכונת כביסה.
0: כן.
1: אין סיטואציה...
0: אין סוף לזה.
1: או שאין במכונה, או שאין לקפל, או שאין בסל כביסה.
0: נכון, נכון.
1: כל הזמן יש משהו, זה... ככה זה ההוצאות, המשכנתה... וזה רק הולך
0: גלגל מעולה. גלגל כזה, כזה שתמיד גדל, כאילו אם הילדים גדלים, ההוצאות גדלות, אין מה לעשות, צריך להתמודד עם העניינים
1: האלה. יש את כל הקוטשרים הכלכליים האלה, שאומרים לך, תביא לי את הפירוט אשראי, נראה לך איפה
0: כן,
1: אפשר
0: כן,
1: לחתוך.
0: כן, איפה אפשר לחתוך, וזה דיאטה, נעשה דיאטה.
1: אז עשיתי את זה,
0: כן.
1: נוספו לי עוד 2,000. אמרתי, וואי, אני חייב פה גם...
0: כי אכלת שטויות, אתה מבין? בגלל זה אתה חוסך בדברים העיקריים.
1: על אוכל זה הולך לך השטויות?
0: לא,
1: הולך
0: לך השטויות. אני לא בזבזן כזה גדול, אבל עיקר ההוצאות נראה לי בבית זה כאילו הדברים הרגילים של באמת סופר ולא יודע, וכל מיני שטויות, כן. סופר ושטויות, כן.
1: סופר זה באמת...
0: סופר ושטויות, כן.
1: זה לא יאומן הדבר הזה.
0: סופר אנחנו מבלים בו כמה פעמים בשבוע, זה ממש יחסים כאילו...
1: ויש שני סופרים, יש לך את הסופר הגדול שאתה קונה בו, ויש את הסופר השלמות.
0: הייתה בת מצווה לילדה שלי, ואני שקלתי באמת להזמין שניים מהקופאיות, כי תחשוב שהילדה הזאת באה איתי לסופר נגיד מהקורונה.
1: יש מערכת יחסים.
0: כן, היא גדלה, וכל פעם איי וזה, ויש שלום, וכאילו...
1: יש חברה קופאית שאתה אוהב?
0: בטח, בטח, ברור. יש קופה שכאילו לפעמים הקופה השנייה היא קצרה יותר, אבל אני מחכה בה ארוכה יותר.
1: כי היא יותר מתקתקת.
0: לא, כי כיף לי איתה יותר, כי היא יותר מכילה אותי, כי גם אם אני אומר לה, היא יכולה להגיד לי גם באמצע, חבל שאתה לוקח רק 2, תביא 3, זה אל תיקח, זה פתוח, לך תחליף, היא שמה לב לדברים, מעדן הזה לא טוב, היא גם מכילה אותי, גם אם אני יכול להביא משהו, זה שמאחורה היא מרגיעה אותו, כאילו אומרת לו,
1: זהו, היא לוקחת אחריות על זה, על העצבים של זה שהפרך מקבל.
0: בטח, בטח, אני לגמרי, לגמרי, לגמרי, אבל השקיות בסוף היא כאילו לא, לקחתי, אני משלם.
1: כי היא OCD.
0: אהה.
1: ואני מאוד אוהב את זה שהיא כל הזמן, יש לה לידה, היא הקופאית היחידה שהכרתי בארץ כזאת, יש לה מגבונים לידה, ולפני כל הכוח היא מנקה את המסוע.
0: כן.
1: והיא גם, שאני
0: שם... זה מה שקנה אותך בה?
1: לא, היא גם ניסה לה את המוצרים, אז היא לא מעבירה מה שאני שם לה. היא לפי משפחות מעבירה לי אותם.
0: פירות, ירקות.
1: ונגיד שמתי איזה פרי שהוא אחרי מוצרי חלב, היא לא תתחיל את המוצרי חלב.
0: למרות שאני אוהב את זה.
1: היא תיקח את הפרי, תשים, היא, וואו, היא...
0: למרות שאני אוהב
1: רמה
0: שהם...
1: רמה מאוד גבוהה.
0: אני אוהב שהם עושות לי את זה כאילו באלן-אלן, ואז זה כאילו מאתגר אותי, כאילו, אוקיי, מעדנים, טה-טה-טה-טה.
1: אתה מסדר לפי מחלקות?
0: בטח, אני פותח שקיות, נגיד, מעדנים, שמתי שני מעדנים, שקית בצד, עוד לא סיימתי אותה. מה זה, ירקות, טה-טה-טה-טה, מה זה יצא עכשיו חמאה, יאללה, לגבינות, יש
1: לי... אבל אז אני הבנתי שזה לא נכון לסדר לפי מחלקות, כי יש מחלקות שהן יותר כבדות מבחינת מוצרים, ויש מחלקות שהן קלות. נגיד, אתה מסדר את כל ה... נגיד, הבשר והעוף.
0: כן.
1: אתה שם לך באותה שקית, נכון?
0: כן.
1: זה יוצא שקית די כבדה.
0: כן.
1: לעומת זאת, פתאום מגיע כל מיני קורנפלקס, קרקרים, קורנפלקס... ששם אותם ביחד, הקורנפלקס תופס לך את כל השקית, קורנפלקס... והוא שוקל 20
0: קורנפלקס
1: גרם.
0: קורנפלקס אני מכניס רק לשקית רב פעמית כזאת, לא לשקית ניילון, זה תמיד השפיצים כאילו קוראים
1: נכון, נכון.
0: אותה, או שאני לוקח אותה בלי שקית. אני אומר לאחד הילדים, תחזיק את זה.
1: מה זה, קופסת נעליים?
0: לא, תחזיק את זה.
1: לא, זה מחזיקים את הנייר טואלט. מכיר שהנייר טואלט הוא חוזה חסקית?
0: כן, כן, כן, מכיר את זה.
1: איזה כיף זה?
0: זה והנייר...
1: נייר מגבת, בטח.
0: כן.
1: איזה כיף.
0: אני אוהב להרוס, מה אני אגיד לך? זה כאילו חלק מה... זה גם לפרוק יכול להרגיע אותי, כאילו לדעת איפה לשים, במקרר וכאלה.
1: אני לראשונה הלכתי על הקופה של... על הקנייה, זה היה בקנייה לפני איזה שבועיים, על הגלה החכמה שאתה עושה את הברקוד לעצמך.
0: זה נורא. אה, לא, קופה חכמה, לא עגלה חכמה.
1: עגלה חכמה.
0: לא, עגלה או קופה חכמה?
1: לא הבנתי מה ההבדל.
0: יש לך את העגלה הרגילה שאתה שם, ואז אתה הולך לקופה שירות עצמי, שאתה הקופאי של עצמך.
1: אין שם שום דבר חכם.
0: זהו, זה חכם מי שחשב על זה, אמר, בוא נה, אני יכול להוריד קופאית, כאילו, לשים רק את הקופה. זה מה שחכם בזה, זה
1: הדבר... לא, לא, אני מדבר על העגלה שאתה... כל מוצרת לפני שאתה מכניס לעגלה, אתה עושה עם הברקוד, ואז שוקל את העגלה.
0: נורא והיום.
1: זהו, מה זה נורא? אתה יודע למה? כי אז הרגע שהשארתי את העגלה, הרי אתה לא לוקח את העגלה לכל מקום.
0: כן.
1: שמתי את העגלה, הלכתי רגע להביא משהו, ואמרתי, אוי ובוי, רק שמישהו לא ישים לי איזה משהו, למה הכל, לא לגעת לי בעגלה, למה הכל שם הספור, הכל שם על המשקל, זה רמות חרדה שאני לא יכול
0: לעשות. הרבה סופרים התחילו לעשות את זה, וזה נגיד, הסופר הכי בולט זה כאילו אושר עד, כאילו, סיפרתי...
1: אושר עד יש רק את זה גם שם.
0: סיפרתי רק את הסיפור, כאילו, שפגש אותי מישהו באושר עד, ואומר לי, יואו, קבאבוס, וזה... מה, וזה, וואי, איזה כיף לי, אפשר תמונת, תצטלם איתי, וזה, רלק, אתם, תאמיני לי, יש ברדיו, בסטנדאפ, וזה, מלא כסף בטח, אתם חוגגים את החיים וזה, אני אומר לו, אחי, מה לא ברור, שנינו נמצאים כרגע באושר עד, אחי. איפה אתה רואה פה כסף בכל הסיפור הזה, אחי? אני נראה לך במקום, אין פה שום דבר של כסף, אחי, תאמין לי.
1: אני באושר עד, עושה קניות. אני לא רובי וויליאמס עכשיו.
0: אחי, איזה כסף ואיזה נעליים.
1: עכשיו אתה רואה את רובי וויליאמס באושר עד.
0: אושר עד קנטקי. יאללה, פרסומות וממשיכים.
2: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
3: בחסות אטלנטיק הום.
4: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה, סופר מפנקת לחורף, והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.
3: רדיו לב המדינה.
2: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
5: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.

0: מאסטר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: רק השמיים.
3: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414,
6: ביקיו לייזר,
5: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה,
7: כפוף לתקנון.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. טנביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: רק בברוק קונים שמחים בזול.
9: בזול.
8: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
9: בזול.
10: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
11: רדיו לב המדינה.
5: על הבוקר עם עמרי קבב ואילן קובץ'.

0: פיניטו?
1: פיניטו לקומדיה, כן.
2: נעבור לדסק החדשות ברשותך.
1: או, אני אוהב את זה, כן, כן. תן לי פה קצת ידיעות שהגיעו זה אתה, מה שנאמר.
2: כותרת נהדרת. כן. טראמפ שוקל להשתמש.
1: כן.
2: באם כל הפצצות נגד איראן.
1: עוד פעם האיום הזה של אם כל הפצצות. תגיד לי, האם אמא שלהם אני אתן להם?
2: הרמה נהייתה של בעל ירקניה שמשווק את העסק שלו.
1: לא, אבל אם כל הפצצות זה
2: קצת... אם כל הפצצות זה כאילו עוד שנייה, הכותרת הבאה תהיה בעל הבית תשתגע.
1: לא, לא, זה...
2: גברת! זה מה שיהיה.
1: זה ניסוח יותר כאילו עדין ל... את האם עם אמא של הפצצות הזה, כאילו אם כל הפצצות, זה כאילו, זה שפה דווקא שהיא גבוהה יחסית ומנוסחת יפה.
2: כן, אבל מה זה האיום בשקל? איזה מסר? מה זה אם כל הפצצות?
1: אמריקה משתנה, אילן, אין מה לעשות, אמריקה משתנה.
2: זה כאילו, תחזיקו אותי, זוכרת תחזיקו אותי?
1: כן, כן, תחזיקו אותי, אני משתגע.
2: כן, תחזיק אותי, למה להחזיק אותך?
1: כן, פוס קריזה.
2: אם אתה בעצבים על מישהו, אתה לא במודעות שמישהו יחזיק אותך.
1: לא, אולי, אתה יודע, יש עניין כזה של תמיד שיוצאים למלחמה או עושים איזה משהו, יש איזה עניינים משפטיים כאילו, אז כאילו הוא אומר את זה, שאחרי זה הם יבואו אליו וכאילו, ויחפשפשו מה שנקרא, יגידו, הוא אמר, אמרתי, התרעתי, ציינתי, אמרתי שאני אשתמש בפצצה, הזהרתי אותם, והם עדיין שיחקו באש, הם עדיין כאילו התגרו בי. נכון שאמרתי את זה גם בעבר, אבל כאילו חזרתי והדגשתי את זה. חבר'ה, שימו לב, לא סתם אמרתי כאילו, וצחקתם עליי, הוא מדבר באוויר, לא. כל פעם הייתי סובלני איתם וחיכיתי עוד קצת, אולי הם השתפרו, אבל לא.
2: אבל כשיש את האיומים...
1: מה זה אין כל הפצצות? מה יש בפצצה הזאת? זה לא אטומי, זה לא ביולוגי ולא כימי. הבנתי שזה משהו ש...
2: אני אקח אותך לעולמות המילקי.
1: זה משהו אלקטרומגנטי, זה כאילו משבית הכל.
2: מכיר מילקי רגיל?
1: עם קצפת, רגיל, סטנדרט, כן.
2: מכיר מילקי אקסטרה קצפת?
1: שפחות שוקולד, אבל יותר קצפת, כן.
2: ואז יש את המילקי המשוגע הזה עם הסוכריות.
1: פחות אוהב.
2: זה הם כל המילקים.
1: הבנתי אותך.
2: הבנת?
1: אבל מה זה הם כל הפצצות?
2: כאילו פצצה.
1: שמה היא עושה?
2: שהיא מאוד...
1: יש פצצה שיכולה להיות פצצה שהיא כאילו, היא לא הורגת, אבל היא פצצה, זה פצצה אלקטרומגנטית שמשביטה לך כל מוצא חשמלי.
2: זה, אומרים שזה הפצצה הכי עוצמתית בעולם, שהיא לא גרעינית.
1: כן. שכאילו גם, היא לא עושה גם כאילו, היא יכולה להתפוצץ באיזה שטח אפילו, סתם דוגמה, מדברי לא מאוכלס, אבל העדר...
2: והחלון פה יישבר.
1: כן, כן, משהו כזה כאילו. אבל אנשים לא יקרה להם כלום, פשוט מאוד, נגיד, רק פתאום מכשירי חשמל בבתי חולים יפסיקו לפעול, וכל מיני דברים כאלה. כל מוצר חשמלי, זה מה שנקרא להחזיר לתקופת האבן, שאומרים תמיד את ההפחדות האלה, לזה מתכוונים. ולנו יש את היכולת, יש לנו את זה.
2: לא, זה לא אנחנו.
1: לא, אבל גם לנו יש את זה.
2: מאיפה אתה יודע?
1: לכאורה. כאילו, לא, אני
2: מכיר לפי פרסומים זרים.
1: אם לטראמפ יש, אז כאילו, מה, הוא לא הביא לנו? קחו קצת
2: שיהיה לכם. לא, זה בלגן להביא את זה.
1: לא, למה הוא צריך אותנו?
2: קודם כל, איך אתה עובר במכס עם דבר כזה? איך הוא יביא את זה?
1: נכון, כי זה גם צפצף, זה מגנטי, כאילו, זה... האלקטרומגנטי הזה, זה... נכון, אתה צודק.
2: זה בעיה.
1: אתה צודק. מצד שני, במנהטן, אזרח אמריקאי נכנס לאחד בבתי הכנסת, אתה יודע, ראש עיריית ניו יורק, הוא ממדני, והוא...
2: כן, אוהב אותנו מאוד.
1: כן. עכשיו, זה מוזר שאני רואה עכשיו קמפיינים של הבחירות, ואני רואה כאילו... תמיד אני זוכר, כאילו, נגיד, של מפלגות הימין, אתה רואה תמונות שם של, נגיד, סינואר, ומחמוד אבס, וערפת, וזה, וכל שנה, כאילו, זה מרגיש לי קצת כמו קצת של הזמר במסכה, שכל פעם מצטרף שופט, אז עכשיו ממדני גם כאילו...
2: ממדני גם בזה?
1: כן, כן. עכשיו ממדני, אם אתה נוסע באיילון ואתה רואה כאילו ממדני, זה קצת, בנסיעה על 100, זה נראה קצת יוסף חדד קצת. אז אתה אומר, מה קורה פה? רגע, לא הבנתי את הפוסטר? יכול להיות שלא הבנתי את הפוסטר, כאילו. כי הוא כזה צעיר כזה, כיפי כזה וזה. אז בניו יורק נכנס מישהו לאחד מבתי הכנסת במנהטן, צעק אללה אכבר, ולא עשו לו כלום. אממה?
2: רק צעק על הוואקבר?
1: על הוואקבר, באמצע תפילה, כאילו, של בתי כנסת של יהודים.
2: כאילו הטריל אותם.
1: כן, כן, צעק להם וזה, ולא עשו לו כלום. אממה, מתי עשו לו משהו?
2: נו.
1: שהוא אחרי כמה ימים ניסה להיכנס לרכבת התחתית במנהטן, אז עצרו אותו.
2: אוקיי.
1: אבל עצרו אותו ברכבת התחתית במנהטן, כי הוא נכנס בלי כרטיס, לא בגלל שהוא צעק על הוואקבר. אכיפה בררנית קצת, לא מר קובלנץ. איך אני כאילו...
2: מה זאת אומרת? הוא עבר על החוק, הוא נכנס בלי כרטיס.
1: אבל גם לצעוק בבית כנסת על הוואקבר...
2: זה בניגוד לחוק?
1: זה לא בניגוד לחוק, אבל זה אנטישמיות, חסר דברים שיכולים לעודד...
2: בוא נגיד...
1: קודם כל תתפסו את הבן אדם, תראו אם יש עליו... מישהו צועק לך על הוואקבר, לא? כאילו תלך רגיל ברחוב? במנהטן?
2: זהו.
1: בבית כנסת?
2: אם זה במנהטן, אתה אומר, אוקיי, אני מבין למה לא עשו לו כלום. בוא שינסה,
1: כן.
2: שינסה לעשות את זה,
1: כן.
2: בבית כנסת פה בארץ.
1: זה לא...
2: נגיד כן. בנחלאות.
1: בירושלים.
2: כן, שינסה. או באיזו התנחלות.
1: כן, כן, יהיה הרבה יותר מסוכן.
2: הוא לא יגיע לוואגבר.
1: אני אגיד לך למה יעצרו אותו, כי פשוט מאוד פה ברכבת בארץ, כאילו השיטה להיכנס ושיתפסו אותך, היא טיפה נראה לי יותר פשוטה, וקשה קצת כאילו... כאילו לתפוס אותך אם אתה נכנס בלי כרטיס נראה לי בארץ.
2: יש מצב.
1: במנהטן יש לך את כל ה...
2: אתה מזכיר לי שנסעתי באוטובוס הזה יום.
1: לאחרונה?
2: כן.
1: כן.
2: בתל אביב.
1: כן.
2: מהרכבת לאוטובוס. ועלו שלושה כרטיסנים במכה.
1: וואו. ובדקו או אחד מהם בדק?
2: אחד בדק.
1: והשניים האחרים?
2: היו לידו.
1: כן.
2: ואז אמרתי, זה כאילו הם נכנסים כמו איזה מיחידת מסתערבים.
1: כן.
2: כי מה הם מפחדים? שאנשים איך שהם יראו כרטיסן עולה, כאילו פקח עולה, הם ישר התקפו. והם לא נותנים לך את ההזדמנות, הם כאילו, הם נכנסים כל אחד מכל דלת, וכאילו סוגרים על כולם, כאילו זה אווירת פשיטה של, באמת, זה... אמרתי, משהו פה מוגזם.
1: פעם כרטיסנים, אתה יודע, היית...
2: בואו, חבר'ה, מדובר ב8 שקלים.
1: כן. נכון?
2: לא צריך שלושה אנשים לשלם להם מזכורת.
1: לא, אבל אין את העניין הזה של חופשי יומי, ואפשר לנסוע חופשי כל היום, אתה משלם איזה סכום מסוים, זה כבר לא עובד ככה?
2: גם אם יש חופשי יומי, חייבים לתקף.
1: ברור.
2: זה מה שאומר לך קרוז באוטו.
1: בסדר, אין בעיה, כאילו, אבל תיקפת, כל נסיעה אתה צריך לתקף?
2: בטח.
1: או כאילו פעם אחת תיקפת זה לכל היום?
2: כל הזמן צריך לתקף.
1: הבנתי אותך.
2: כל נסיעה אתה צריך לתקף.
1: הבנתי אותך.
2: אני מתקף קבוע.
1: ברור, אתה גם נשמע לי אחד שהלך לבדוק את התנאי קבלה להיות כרטיסן. תפור עליך להיות כרטיסן בתור שוטר צבאי לשעבר.
2: חלום שקודם כל אתה נוסע באוטובוסים חינם.
1: כן. כן, נכון, כן. נכון, אבל יש לך את הכובע הזה עדיין על הראש? כובע, יש לה פעם כובע לכרטיסן.
2: נכון, כובע כזה של, של כן. רב חובל.
1: כן,
2: האלה,
1: נכון.
2: כובע לא קשור.
1: ותיק קצת כזה באלכסון.
2: שאתה תמיד שואל את עצמך, מה רמת סמכות שלו? כן. מותר לו לעצור אותי? הוא יכול, כן. איך הוא יכול? זה כן. כמו שאתה רואה מכיר ניידת כן. עם צ'קלקה כתומה.
1: אני דווקא שהיית...
2: מה זה צ'קלקה כתומה?
1: צ'קלקה כתומה...
2: הוא בעדי, הוא נגדי, הוא יכול להגיע... מה הוא יכול לעשות לי?
1: כן, אתה צודק לי.
2: שאלה טובה. יש הרבה... ניידת של פיקוח עירוני.
1: כן.
2: אני אמור פחד, אני לא מפחד.
1: רק אם זה פיקוח משולב. משולב, אתה יודע שהוא משתלב עם משטרה גם.
2: אגב, עוד משהו שהוא פחות מפחיד, זה ניידת של מג"ב, הירוקה.
1: כן, כן, שאתה
2: אומר... הוא לא עכשיו מסתכל לי מה אני עושה, כן. זה לא שוטר רגיל, הוא... או כזה של מזאפ, מכיר מזאפ?
1: כן,
2: כזה
1: כאן. הוא צריך לבוא אחר כך, כן.
2: כן, הוא לא בעניין הדוחות, הוא יותר כרגע, יש לו איזה חלקי גופה באוטו, הוא פחות בעניין של ה...
1: של למה דיברת בטלפון.
2: אתה כל רכב שאתה רואה עם צ'קלק, אתה אומר, אני אמור פחד ממנו או לא אמור פחד ממנו? אבל בסדר.
1: טוב, בסדר.
2: הם כל הפצצות.
1: הם כל הפצצות, כן. אתה חושש מזה דרך אגב? זה מחשיש אותך?
2: זה לא מחשיש.
1: כן, כן.
2: אבל הרי ברור לי, המלחמה הבאה שתתחיל, תמיד זה מתחיל ככה. כל המלחמות בשנים האחרונות, זה לא שיש איומים, איומים, איומים, מעלים כוננות, התכוננו, מחר ב8 זה מתחיל. זה לא עכשיו פרומו לזמר במסכה. זה ב3 בלילה, אנחנו מתעוררים ההודעה הזאת בטלפון
1: לא, אתה עוד מתעדכן עוד באמצעי התקשורת ואתה יודע מי נגדים.
2: אבל אתה לא יודע מתי זה יתחיל, אם זה יתחיל, איך זה יתחיל. יכול להיות שבשבועיים הקרובים צפויות הפתעות, אומרי קבב לוי.
1: באמת?
2: כן.
1: הפתעות זה דבר טוב, אתה יודע.
2: תלוי איזה.
1: לא יודע, אני לוקח הפתעה הזה מבחינתי, שאני רואה את המילה הפתעה ככה מצוירת לי מעל הראש, אני רואה כזה קופסה כזאת של יום הולדת אדום לבן כזה, קובייה עם סרט ובלונים, זה מבחינתי הפתעה. אולי באמת צריכים כאילו...
2: שאתי גם עם כל הפצצות, זה סוג של הפתעה אם אתה חי בטהרן.
1: דווקא, אתה יודע מה? דווקא מעניין אותי, מעניין אותי מאוד, אתה יודע מה? בוא נלך על זה, אתה יודע מה? בוא נלך על זה.
2: אתה בעד.
1: אני כאילו, אם טראמפ מאזין לנו עכשיו, וואלה, בוא נלך על זה, אחי.
2: עליהם כל הפצצות?
1: בוא נלך על זה, כן.
2: איפה תטיל אותה?
1: כי אני אומר גם איפה אני אטיל אותה, אחי. איפה אני אפשר להטיל?
2: טראמפ עכשיו שואל אותך, יש לי עם כל הפצצות, יש לי יחידה אחת.
1: יחידה אחת?
2: תבחר, יש לך הטלה אחת.
1: הטלה אחת?
2: כן.
1: בוא נראה, הטלה אחת. נעשה רציר, תעצור אותי פשוט.
2: א', סטופ כאילו?
1: כן.
2: אוקיי.
1: א',
2: סטופ.
1: כן.
2: מה כן?
1: מה יצא? א'.
2: למה, איך?
1: יצא א',
2: אתה רוצה... אבל עבר זמן קצת, איך הגעת
1: לה? אוקיי, בטח באנגלית הוא רוצה שאני אעשה את זה.
2: איי... אי אפשר. אלף, אתה לא יכול לעשות איי...
1: כן, נכון, ארץ ציר זה רק באלף,
2: אי אפשר לשחק, ארץ ציר שחקים באלף ב', לא אי אפשר לשחק את זה. איי...
1: טוב, על הבוקר אנחנו לפרסומות וכבר ממשיכים. חבר'ה, לא צריך לברוח למקומות אחרים, וכאילו בזמן שאנחנו בפרסומות.
0: על הבוקר יוצאים לכאן של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם איולי שום ואיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
3: בחסות אטלנטיק הום.
4: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
5: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
3: אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. חמישה זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
2: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבי 66-60.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להשכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, הרקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח. תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן, עבודה בטוחה, בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: רדיו לב המדינה.
9: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
10: חזרנו עם שיר שלא שמעתי המון זמן, אני חייב לומר. דודו אהרון ועדן מאירי, בחלומות שלנו. סייעה טובה לאלה שמכם בכבישים או בעבודה כבר.

0: לטובת המאזינים שמחכים למרינה אקילוב, זה יקרה באזור 9:20 כזה, כן? בועחה 25, אילוצים.
1: בועחה, בועחה, אילוצים. כן, כן. מי ישמע, תוכנית?
0: לא, אתה יודע, פרסומות ושירים ופטפטנו ועניינים.
1: פטפטנו פטפוטים.
0: פטפוטי פטפוטים, כן. מה, הכנת לי, יש לך גם פטפוטים לשעה השנייה, או שאתה כאילו אומר, אתה חוסך עליי, אתה חוסך עליי?
1: מה שצריך, רק תגיד לי באיזה תחום, אנחנו נזכור את כל התחום.
0: אתה חולש על כל התחומים לדעתי, לדעתי גם אתה יכול לתת לי כאילו ברמה הספורטיבית גם ידיעות, נכון?
1: מה שצריך,
0: כאילו,
1: מה
0: שצריך? כאן, היה איזה אירוע.
1: אתה רוצה פינת כלכלה אולי?
0: משהו, כן, מה, יורד משהו, עולה משהו, מדד, דלק,
1: עולה, אינפלציה. עולה, יורד, הכל, כן, כן שמעת, מה?
0: כן, דווקא היה משהו, זה אולי פעם הבאה, כי קראתי שנראה לי 15 לאוקטובר, זה אחד המדדים הגדולים בארצות הברית, קרס, יש איזה סיפור, גם כן ראיתי את זה.
1: איך זה ישפיע על המצב הפיננסי שלך, אורי?
0: זה לדעתי, פתאום נכנס לי פה במחשב לאתר של הבחימה, יורד משהו, עולה משהו, מדד, דלק,
1: עולה, אינפלציה, יורד, הכל, כן, כן, שמעת, מה?
0: כן, דווקא היה משהו, זה אולי פעם הבאה, כי קראתי שנראה לי 15 לאוקטובר, זה אחד המדדים הגדולים בארצות הברית, קרס, יש איזה סיפור, גם כן ראיתי את זה.
1: איך זה ישפיע על המצב הפיננסי שלך, אורי?
0: זה לדעתי, פתאום נכנס לי פה במחשב לאתר של הבחירות הכנסת ה-26, זה מוזר

0: עזוב 26 פעם. ב-30 שנה האחרונות היו 13 מערכות בחירות.
1: זהו, לא, אבל אני אומר...
0: חצי מזה זה היה רק ב-30 שנה האחרונות.
1: לא, אם אני אומר, אם אתה הולך כל 4 שנים יש בחירות, נכון?
0: כן.
1: מוניציפלית 5 שנים, אבל נלך על 4 שנים בחירות ארציות.
0: כמה שנים היינו צריכים לחיות?
1: לא, לא, לא. אז ב-78 שנים כמה מושבים היו צריכים להיות? פחות מ-26, לא?
0: 20, פחות מ-20 גם.
1: נכון?
0: 19.
1: זאת אומרת, 7 מושבים על הפאדי, אני, כן? נכון. ואומרים שכל מושב זה מיליוני, מיליוני, מיליוני שקלים.
0: בוודאי.
1: מי משלם על זה, קובלנץ?
0: רק מ-2019 היו לך 1,000 מערכות בחירות פה. זה כאילו...
1: ויש תחושה שזה גם לא...
0: ייגמר.
1: לא ייגמר, אה?
0: יש מצב שלא. הסקרים אומרים שיהיה טקו.
1: טקו, טקו שוויון?
0: טקו, טקו.
1: מה אני אגיד לך?
0: אתה יודע למי אתה מצביע.
1: כן, אני יודע. בכל שבת שהייתי פותח את שירים ושערים והיה טקו, הייתי מבסוט, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כן, הייתי בחור שממלא את הטופס טוטו טקו.
0: אהבתי
1: שהכל טקו.
0: הבנתי.
1: יאללה, אוטוטו שעה שנייה.
2: בוקר.

0: ונתעלס עוד שבת
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע סיבל ברשבסקי 10, ראשון לציון כשר בדץ
2: רדיו לב המדינה
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה.

0: חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים, ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
6: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414, BQ Laser, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום.
2: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה? אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
1: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
1: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
0: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
7: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם. באולפן ענת דוידוב עם החדשות. המתיחות מול איראן ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים המאורים בפרטים, כי צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה חדשות, הכוללות שימוש אפשרי גם באם כל הפצצות נגד תשתיות אנרגיה ואתרי גרעין באיראן, עם הנשיא טראמפ פיורי על חידוש הלחימה. המקורות בדיווח מדגישים כי הפצצה אינה יעילה לפגיעה במטרות תת-קרקעיות, אלא על פני השטח בלבד, וכי טראמפ עשוי לבחור להשתמש בפצצה כנשק פסיכולוגי, על רקע העובדה שהמשטר בטהרן מתבצר בעמדותיו, ואינו מוכן להתגמש במסע ומתן. בתוך כך, על רקע הדיווחים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בנוגע לאפשרות לחדש את המלחמה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל, יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, טוען כאן ב-79 ב-103 FM, מדובר בניסיון לדחות את הבחירות באמצעות מהלך צבאי.
8: כל מה שאנחנו רואים זה ניסיון של ראש הממשלה לגרור את ישראל למהלך צבאי רק על מנת לדחות את הבחירות, להשפיע על הבחירות. פניתי לרמטכ"ל, למערכת ביטחון, ואמרתי, תפקידכם למנוע שימוש פוליטי בצה"ל.
7: פרטים חדשים על פרשת קטר גייט. יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, נפגש עם מקורב לאמיר קטר בזמן המלחמה. החשיפה של כתבנו אומרים עניב.
9: יונתן אוריך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר, עלי אלטוואדי, בעיצומה של המלחמה. בחקירתו בלהב 433 אומת אוריך עם עדות בכיר לשעבר במוסד, שין, שחשוד בפרשת קטר גייט. לפיה הוא ושותפו סרוליק איינון הציגו רעיונות לבכיר הקטרי, שהוגדר במשטרה כמוביל הפרויקט מול ישראל. הפגישות שלך עם אלטוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, אומר לו החוקר, ואוריך משיב, אם אתה אומר.
7: המשטרה פתחה בחקירה של חשד לרצח בשכונת אבו טור בירושלים. באירוע גם נפצעו 4 בני אדם בדרגות פציעה שונות. מתחקיר ראשוני עולה כי החשד הוא שהאירוע התפתח על רקע סכסוך בין משפחות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל, כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: בפקקים, לכל מי שהגיע, שעה שלמה שנותרה לנו לבלות יחד על הבוקר. 91 FM רדיו לב המדינה, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו בצורה המיטבית והחלקה ביותר כדי להאזין לנו. בשעה הזאת, כפי שהבטחנו, נדבר עם הסטנדאפיסטית מרינה אקילוב, שתדבר איתנו על דברים דיומה, יש לומר. לא הספקנו בשעה הראשונה, קובלנס, ולכן נפצה בשעה הזאת. מה עוד יש לך שם? אני רואה ידיעות אחרי עם כל הפצצות, שמעתי שגם הזכירו את זה בחדשות, זה ממש כאילו...
1: כן, זה אירוע, זה אירוע.
0: הפצצה הזאת, הבנתי שלפי ההסבר בחדשות, היא רק על פני הקרקע, היא לא חודרת זה, וזה משהו פסיכולוגי כאילו אמור להיות. אולי עדיף פשוט...
1: אגב, אני
0: חושב... לשלוח איזה כמה פסיכולוגים לשם, אם זו פצצה שאמורה לשרת פסיכולוגית, אולי פסיכולוגים, זה העניין, כאילו...
1: אני חושב שהם כל הפצצות, זה יכול להיות אחלה שם...
0: מה לגבי אב כל הפצצות? למה תמיד זה אם כל הפצצות?
1: נכון.
0: למה לא אב כל הפצצות? כי האבא בדרך כלל הוא כזה עצבנית, כאילו ש...
1: לא, אבל כשהאמא העצבנית לא מתעסקים.
0: כן,
1: בטח. אבא זה הרגיל.
0: ברור, כן.
1: כשהאמא נכנסת לתמונה, זה אם כל הפצצות, חביבי.
0: כן, אתה פחדת יותר מאבא שלך או מאמא שלך?
1: מאבא שלי. אנחנו ילדי שנות ה-80, בוא. לא היה סיטואציה שהייתי עם אבא שלי לבד בבית והוא אמר לי חכה חכה שאימא תחזור. תמיד זה היה הפוך, חכה חכה שאבא יחזור.
0: כן, זה אב כל הפצצות.
1: ואז אבא חוזר.
0: זה הפצצות. חיבית לי את המחשב, משוגע. בקיצור, לא יודע, אנחנו לא, להם אין, כאילו, אולי להם יש את אב כל הפצצות, כאילו, האיראנים דווקא נראה לי יותר ב...
1: אני חושב שהם כל הפצצות יכולות אחלה שם למסעדה.
0: לא, אתה יודע מה, אני חשבתי על שם של מסעדה, אני עדיין לא מבין איך לא עשו את זה עדיין, ברחוב אחד העם, בכל עיר, לפתוח מסעדה שקוראים לה אחד ההמבורגרים. איך לא פתחו, איך מישהו לא להרים את הכפפה? אני אומר את זה, נותן את זה מפה באהבה, מישהו שרוצה לפתוח מסעדה, ברחוב אחד העם.
1: אחד ההמבורגרים.
0: אחד ההמבורגרים.
1: וואו.
0: אהבת? אהבת?
1: וואו.
0: תודה רבה. עכשיו אפשר לצאת לדרך.
1: וואו. אני פה ראיתי שם של שיפודיה מושלם.
0: נו.
1: המסבעה,
0: כן.
1: אבל עם סין ועין. כאילו מלשון סבא, המסבעה.
0: הבנתי, אבל שלחת אותי פה כבר לשיעור לשון, אחי. תן לי את אחד ההמבורגרים.

0: כן, קובלנד.
1: איך הם כל הפצצות מעבירה אותנו ישר אל הספורט, וכל המצב המלחמתי אל הספורט, ודווקא אל רונלדו אתה בטח שואל.
0: מה קרה שם עכשיו?
1: אז לפני יומיים, בגלל ירי של החותים, משחקו של רונלדו בסעודיה התעכב בשעה.
0: וואלה.
1: בעקבות ניסיון שיגור טיל של החותים לריאד, לבירת סעודיה.
0: כן.
1: אז עקבו את המשחק של רונלדו.
0: איך קוראים? צריכים לקרוא לטיל רונלדו.
1: הם כל הרונלדו.
0: הם כל הרונלדו, כן. אז בגלל זה עקבו כאילו?
1: עקבו את המשחק ו...
0: לא הייתה פשוט עזקה באמצע, כאילו הודיעו שעוד שעה יהיה נגיד זה, אז צריך לדחות את
1: זה. זהו, לא מסתדר לי שרונלדו כאילו בתוך המצב הזה. זה כאילו, זה רונלדו, מה אתם עכשיו...
0: כאילו, מה הוא קשור למלחמה?
1: הוא לא קשור למציאות, הוא לא קשור לעולם.
0: אני חולף מעליו פשוט מאוד, לדעתי זה כאילו גם חסין, כמו רובוקופ כזה, יש בטפלון כזה.
1: טיל לא יכול לפגוע ברונלדו.
0: כן, על פניו נשמע שכן, כאילו גם הוא נשמע כאילו אחד שגם יכול לפתור גם את הסכסוך עצמו, כאילו, למה,
1: לדעתי?
0: כי אני רואה אותו, ראיתי אותו נגיד במסע ומתן, נגיד שהוא במעבר למירויות שם, עם כל הנסיכים הערבים, עם הקפיות והכל מיני, אתה יודע, החלוקים האלה, אני יודע, הקפתנים האלה.
1: כן, כן, גלביות.
0: כן, הוא השתלב לי טוב עם זה, אני אומר, כאילו, אם יש לך פגישה עם נתניהו, אם רונלדו מגיע, לדעתי אפשר, כאילו, כי תמיד זה נפטר באיזה...
1: רונלדו, טראמפ וחמינאי.
0: תמיד זה נפטר באיזה משחק שלום כזה, נכון?
1: נכון.
0: תמיד דברים כאלה נפטרים במשחק ספורטיבי, כדורגל, פתאום ותיקי העולם נגד הפעילים, מביאים לך את מסי, פעם זה היה מרדונה וכאלה.
1: אבל זה תמיד שמעון פרס היה עושה.
0: כן, לא משנה.
1: משחקי אבל, שלום
0: אבל,
1: כאלה.
0: אבל יש עדיין מרכז פרס, מישהו כאילו עדיין יכול, לא צריך שזה יהיה מבחינתי, עזרא ובנב יקים את זה, לא יודע, יעשה את זה, באכפת לי מי יארגן את זה. אבל בסופו של דבר, רונלדו ומסי, לפני שהם פורשים, לפני שהם פורשים.
1: אתה מזכיר לי, כל האישיות כאילו גדולה שהולכת לעולמה, וזה כמו פרס ורבין, אחרי תמיד יש מרכז פרס, מרכז רבין. איזה מרכז יהיה עוד נגיד 30 שנה?
0: איזה מרכז יהיה?
1: לא יהיה מרכז עומרי קבב.
0: לך תדע, לך תדע, מרכז קבבוס, כאילו ל... לא יודע מה, ל... כמו שיש לך...
1: מרכז דודו מהפולה.
0: כן.
1: לא יהיה את זה.
0: חייב להיות. זה, דעתי, המרכז שאתה אומר...
1: עוד 100 שנה, אתה תראה את עצמך הולך למרכז דודו הפולה לשלום?
0: מרכז... לא. מרכז קבבוס יכול להיות מרכז, זה כמו... לא נופל מכל המרכזי ביגה אלה שאתה רואה היום בארץ. מתחמי קניות, בטח.
1: אוקיי, מה היית רוצה שיקראו על שמך אחרי לכתך בגיל 120?
0: כיכר זה הכי פחות.
1: כיכר?
0: כיכר פחות, לא,
1: לא. אה, לא כיכר.
0: מה, ממש לא.
1: כיכר עומרי קבב?
0: לא, לא, צריך איזה רחוב טוב.
1: כיכר הדמעות.
0: איזה רחוב
1: טוב. רחוב היית רוצה?
0: רחוב טוב, כן.
1: באיזה עיר?
0: כן, אפילו אם אפשר עיר גם, עיר.
1: עיר על שמך? לא הגזמת.
0: אז עיר.
1: לאף אחד אין עיר על שמו.
0: אז רחוב, רחוב, רחוב.
1: איזה רחוב?
0: רחוב.
1: באיזה עיר?
0: רחוב, תראה, אני לא רוצה, אני...
1: רחוב, אתה מעדיף רחוב על כיכר?
0: בטח. רחוב אבל, אתה יודע, לא,
1: מה עם איזה ספרייה?
0: אל תביא לי איזה מוגרבי כזה, תן לי איזה...
1: מתנס, וואי.
0: מתנס?
1: בטח.
0: מתנס...
1: אולם.
0: לא, מתנס זה לא טוב.
1: היכל התרבות על שם עומרי קבב, מה קרה לך?
0: אף אחד לא אומר, אבל אני הולך להיכל התרבות על שם עומרי קבב. אני בהיכל התרבות.
1: אני בהיכל התרבות יבנה.
0: כן.
1: לא עכשיו עומרי קבב.
0: אף אחד לא מציין את זה, כאילו... נגיד אצלי, נגיד, אצטדיון טוטו יבנה, זה על שם ג'קי לוי, שוער העבר. אף אחד לא אומר, אני באצטדיון ג'קי.
1: הבנתי.
0: אתה מבין? למרות שיותר כיף להגיד, אני באצטדיון ג'קי.
1: אז יותר כיף, כאילו, אתה רואה את האנשים שמים בווייז, מה לשים בווייז? תשים עומרי קבב 3, אבל זה העורף של הבניין, שים עומרי קבב 4, והחנייה...
0: עומרי קבב 4 א', זה יוצא לך יותר מדויק.
1: אתה אומר רחוב, אה?
0: רחוב, בטח, ורחוב שהוא באמת לפחות איזה 50...
1: באיזה עיר, ביבנה?
0: מה, הייתי... כן, אפשר להתחיל מיבנה. אני יכול להיות כמו ז'בוטינסקי כזה, שאני...
1: אה, שאתה בהכל.
0: בטח, זו השאיפה.
1: אה, אתה רוצה להיות שדרות? אתה לא רוצה להיות רחוב?
0: לא, לא, רחוב, רחוב, לא צריך שדרות, רחוב, אני צריך רחוב.
1: אתה לא רוצה להיות איזה שדרות עומרי קבב כזה?
0: לא, לא, לא, הרצל יכול להיות גם רחוב. הרצל הוא לא רק שדרות, הוא יכול להיות מה שהוא רוצה, אחי.
1: לי יש משהו יותר...
0: מונטיפיורי גם?
1: אני קצת אחר.
0: מה אתה?
1: מגדלי אילן קובץ'.
0: מגדלי אילן קובץ'? לא, מגדלים זה רק אתה לעצמך.
1: מה זה אני? אה, אני בונה אותם?
0: כן, אתה מגדלי הקירוב, זה הקירוב בנה את הקירוב.
1: הבנתי, בוא נראה
0: כמה. אם אתה רוצה.
1: בוא נראה כמה יש לי בעובר ושב, חכה, תן לראות אם יש לי את הס... יש לי... אני יכול 2,000 שקל לתת לזה.
0: פחות מגדלים יותר איזה חדר בדירת פרטר בתל אביב, כאילו הייתי יכול...
1: חדר גלעד.
0: בבניין, אולי איזה שלט כזה, בבניין זה גר אילן קובץ'.
1: וואו, כמו חיים נחמן ביאלי.
0: כן, כמו שאתה אומר, בבניין זה גר אריק איינשטיין עם רעייתו ככה ברחוב בוגרשוב שם, שאתה עובר שווה ציון שם, אותו דבר גם עליך.
1: אתה מזכיר לי על ביאליק, הרי בכל עיר יש רחוב אחד על שם אישיות, נכון? בתל אביב יש שני רחובות על שמו, אתה יודע?
0: על ביאליק?
1: כן, יש דרות חן, שזה חיים נחמן.
0: נכון.
1: ויש רחוב ביאליק.
0: מה אתה מדבר?
1: אני חייב שמי שעשה לי סדר בעניין הזה, למה הוא קיבל שני רחובות?
0: שדרות חן?
1: זה שדרות חיים נחמן.
0: נכון.
1: וביאליק, יש רחוב ביאליק.
0: לא, אולי ביאליק, זה חיים נחמן, זה כאילו, אולי הוא היה מהקהילה. כי נגיד חיים נחמן, זה שם משפחה, נכון? חיים נחמן.
1: לא, חיים נחמן זה השמות, השם הראשון שלו והשם האמצעי.
0: הבנתי. אז הביאליק הוא שמת.
1: נכון, בשדרות חן.
0: כן, אבל הייתה מצוקה של שמות. פעם,
1: לא היה מספיק סלבס.
0: בטח, יש לך רחוב בשם פלוני ואלמוני.
1: סמטה פלונית, סמטה אלמונית.
0: אתה מבין?
1: מה, יש לך רחובות שהם מספרים גם, רחוב 6953.
0: כן, לא היה לך כאילו עם מה לעבוד, אתה מבין? אנשים נגיד מתו, נפטרו, ונתנו שמות לרחובות, על הרצל, שדרות חן.
1: הרצל ז'בוטינסקי, קצנלסון, היה כל מיני...
0: זמנוף פתאום, אתה יודע.
1: זמנוף, וזהו, נגמר האירוע.
0: מה זה זמנוף? זמנוף זה מישהו, אתה יודע הרי מה זה זמנוף? זמנוף, מה הוא קיבל כאילו את השם שלו זמנוף? זמנוף הוא כל כך רצה לייצר קהילתיות, ליצור שפה משותפת, הוא המציא כמו מעין כזאת, לא רוצה להגיד ג'יבריש כזה, אבל שפה שאנשים, משהו, כמו שהיה יידיש פעם ודברים כאלה, הוא רצה לאחד...
1: שפה בינלאומית.
0: כן, הוא רצה לאחד קהילה מסוימת.
1: איך קראו לה? אספרנטו? משהו כזה.
0: כן, בדיוק, על פי זה, אז הוא אמר, זה כמו שהיום מישהו כאילו, אתה יודע, יקבל, לא יודע מה, מישהו של... הבת שלי תקבל, שהיא מדברת ג'יבריש בבית, תקבל רחוב...
1: אבל מה זה עוזר לי? כשאתה אומר לי, זמנוף, אני אומר לך, זה המרפאה שלי.
0: ברור, ברור, ברור. אתה מבין? לכל אחד שזה זורק אותו משהו, כאילו...
1: מרפאת זמנוף.
0: נכון? בגלל זה אני אומר, שפעם כל אחד קיבל, כל אחד שעשה משהו, נגיד, יוחנן הסנדלר, פעם סנדלר קיבל, אתה קולט מה אני אומר לך?
1: מה הרחוב ילדות שלך?
0: רחוב ילדות
1: שלי? הרחוב שבו נולדת, כאילו שהבית של הרחוב שבו נולדת.
0: ביפו ד' בבת ים, רחוב חלמית, חלמית.
1: חלמית, מה זה אומר?
0: שנראה לי שם של פרח לדעתי או משהו, כן?
1: זה פרח.
0: לדעתי, כן.
1: נחמד, חלמית.
0: כן, כן.
1: חלמית.
0: מה הרחוב שלך?
1: אידר.
0: אידר? וואי, זה בטח על איזה משהו שקשור לגסטאפו.
1: לא, הוא היה איזה משהו...
0: הוא, תמיד זה הוא.
1: ברור.
0: כן.
1: הוא היה איזה ציוני, משהו ציוני. תמיד זה משהו ציוני.
0: כן, כן, וזהו. לא היה את... כי היום יש על השלטים של הרחובות את הפירוט, מי הוא היה, כאילו, שאתה גם נמצא ברחוב, אתה קצת משכיל, אתה כאילו רואה את ה...
1: נכון, אני מאוד אוהב לקרוא את זה, כן.
0: כן, פעם לא היה את זה. פעם היה כאילו, היית צריך להבין
1: יש רחוב אחד בתל אביב, שאני מת לדעת המקור שלו,
0: כן.
1: שהוא נשמע כמו שם של סטקייה, ואני, או שם של איזה חנות בשוק.
0: יאללה.
1: רחוב חיים ואלישה.
0: באמת?
1: יש רחוב כזה.
0: חיים ו... בטח על שני פורצים. שהיו פורצים קבוע על ה...
1: רחוב חיים ואלישה? כן. ולידו יש רחוב, שים לב, בוקי בן יוגלי.
0: בטח.
1: יש ו... רחוב כזה.
0: כן, בוקי בן יגלי דרך אגב.
1: יגלי? שמה,
0: בוקי
1: מי הוא?
0: בוקי נאה. זה כאילו
1: שם... לדעתי זה דמות כזה, זה ברבאה בה. כאילו רחוב לידו זה יהיה רחוב ברבאה בה מבחינתי.
0: הוא רדף אחרי שני הפורצים וכאילו היה...
1: לדעתי זה ספר הג'ונגל שם, מוגלי, ביוגלי. לא, אף פעם לא הבנתי את ה... אבל חיים ואלישה, אני חייב להבין את השם של הרחוב הזה.
0: חיים ואלישה?
1: זה שם, זה רחוב מרכזי, הוא ליד דיזינגוף סנטר שם, בשדרות הארציון שם.
0: כל הרחובות האלה של הבר גיורה כאלה, כל ההסתעפויות הקטנות האלה, של יש חנה, אין חנה, מותר להחנות, אסור להחנות.
1: לא, שם לכיוון הבימה, שאתה עולה מהסנטר, כאילו.
0: הבנתי אותך, לכיוון בצה, לכיוון בצה אתה אומר לי, לכיוון מיכאל תפוח כאילו אתה אומר לי שם.
1: וואי, הבאת לי פה שמות, רגע, חיים ואלישה.
0: כן. כן, מה אתה נותן לי פה על חיים ואלישה? כדי לסגור את הפינה גם למאזינים שלנו שרוצים לדעת.
1: מי הם חיים ואלישה?
0: כן, שני פורצים, אני אומר לך, נו.
1: רגע, רגע, איזה מזל זה, מדוע הצמידו אותם? אוקיי. מדובר על שני משוררים יהודים שחיו בברית המועצות וכתבו בעברית. חיים לנסקי,
0: כן.
1: שמת במחנה מעצר בסיביר, בשמו מוכר וידו, וחברו אלישה רודין. מדוע הצמידו אותם זה לזה? התשובה לכך קשורה כנראה בסופר המתרגם והמבקר אברהם קריב, שגאל את יצירתם של השניים מן השכחה והביא לתפוס את שיריהם בכרך אחד.
0: יפה, הם כתבו כזה למגירה, ואז בא מישהו ואמר...
1: ייחד אותם.
0: ייחד אותם ובואו אמרו נוציא ספר, והנה, חיים ואלישה קיבלו זה. תשמע, בקצב הזה אני חושב, אם נהיה במצוקת שמות והערים יתפתחו פה בארץ ויהיו רחובות, אני לא פוסל רחוב קופיקו גם, אתה יודע?
1: רחוב ביבי ואייזנקוט. כי הוא מעל לי שהתאחדו.
0: מעניין, אילן.
1: נכון?
0: חרקנו פה כמה רעיונות לא רעים בכלל, רחובות ושמות רחובות.
1: יפה.
0: וכמובן, בעלי מסעדות שרוצים לפתוח מסעדת המבורגרים ברחוב אחד העם.
1: אחד ההמבורגרים.
0: תנו איזה משהו, תנו, תשפרו באיזה ארוחה. יאללה, פרסומות וממשיכים.
1: לטס גו.
2: על הבוקר יוצאים מקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות הסמוקי סמש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
3: רדיו לב המדינה.
2: רק השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל עד השמיים ובחזרה.
3: רק בברוק ונפתחים בזול
4: בזול,
3: כי רק בברוק ונפתחים בזול
4: בזול.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים, ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser.
8: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: פרטנר ביט.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב העופות. התכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
9: המימון. רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום.
10: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
11: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
9: אטלנטיק הום.
5: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
6: חזרנו על הבוקר, אוטוטו מרינה אקילוב. אבל בינתיים, אגם בוחבוט.

0: כמה בת בעיניך. יש ברשתות אגב משהו ששווה להאזין לו, ביצוע בשילוב של מדם של נועם בתני יחד עם המבט בעיניך של אגם בוחבוט, שווה להאזין ושווה לשים אוזן. מרינה, בוקר טוב, מה העניינים?
1: בוקר טוב חברים, מה שלומכם?
2: איזה רעננות על הבוקר, מרינה.
1: כן, הצלחתי לזייף.
0: הצלחת. מה העניינים?
1: בסדר, בסדר גמור, מתמודדים.
2: מתמודדי חיים. מה החיים מזמנים לנו, שההתמודדות כזאת קשה, אני שומע?
1: לא, היה לי, לא, קודם כל, תפו, היה לי שבוע נחמד, התחיל איתי איזה מישהו ברחוב בתל אביב.
0: וואו.
1: כן, שזה תמיד כיף, ראה אותי ברחוב.
0: כן.
1: אמר לי, אתי אשתי.
0: וואו.
1: כן, ככה, לא משנה, כן, לא ידעתי שיש סטרייטים בתל אביב, אז הופתעתי, אבל אחר כך הסתבר שהוא חשב שאני גבר, לא משנה, אבל כנראה שאני נראה כמו דרג, אבל דווקא בעלי היה מאחוריי והוא שמע אותו, אז הוא בא אליו ואמר לו, אני לא ממליץ.
0: הבנתי.
2: למה, זה מחמין נורא שמתחילים עם אשתך?
0: שאתה לידה?
2: לא משנה
1: איפה. לא, הוא לא המליץ לו שאני אהיה אשתו.
2: כן, כן, ברור.
0: כן, ברור לנו, כן, כן.
1: מחמיא, לא ידעתי מחמיא. תשמעו, מה אני אגיד לכם? אין מה לעשות, לא קל. בואו נודה. כולכם, אנחנו כולנו נשואים, אנחנו, מה שנקרא, כן, טוב לנו תפו תפו, אבל לא קל, כולנו תקועים באיזשהו מקום. לא קל לשמור על הגחלת, לשמור על הזה. כן, אז אמרתי לו, כאילו חשבתי ללכת לטיפול זוגי. יצא לכם ככה לחוות את החוויה?
0: אילן הולך.
1: אילן הולך, בי הבזוג, אתה אומר. אילן הולך לטיפול זוגי.
0: אה, חשבתי על הזוגיות בינינו, כי לא חשבתי, אה, מדברת על הזוגיות. הבנתי, אוקיי.
2: אני אגיד לך מה, דיברנו על להיות זוגי זה בעיה, כי תמיד המטפל תופס צד.
1: נכון. זאת הסיבה שאנחנו כבר לא הולכים למטפלת הקודמת, אבל אבל כן, לא, זה בעיה, גם לא טיפיתי לזה, אבל אתה יודע, לא, תראה, קודם כל זה באמת איזשהו סוג של שימוע לפני גירושים, אבל אני אומרת, כאילו
2: שימוע.
1: אני בהתחלה, כן, אני בהתחלה פקפקתי בזה, אני חייבת להודות, אבל אז גיליתי שזה עובד. כל הזמן כאילו אמרתי לו, בוא נלך לטיפול, בוא נלך לטיפול, הוא שאל אותי כמה זה עולה, אמרתי לו, 400-600 פגישה, והוא השתפל. כאילו, יש עם מה לעבוד, אבל אבל אין מה לעשות, שמור, אמרתי לכם, אני בוחרית, בעלי אשכנזי, זה כבר תחון קצת, אבל אין מה לעשות, יש בינינו פערים מטורפים. קודם כל, איך אתם עם הצ'אט? אתם הרבה עם הצ'אט?
2: כן,
0: אני פחות, אני אגיד לך, אני לא סומך עליו כל כך.
1: כן, אתה לא סומך, זהו, אז אני אגיד לך, גם אני בהתחלה לא כזה התלהפתי מהצ'אט, אמרתי, מה אני צריכה לדבר עם רובוט? אני נשואה לאשכנזי, יש לי רובוט בבית, אבל כן, תקשיבו, אבל בעלי הוא באמת, הוא כזה רובוט שלפעמים כאילו, אני אומרת לכם, הוא יודעים את זמנו, הוא כאילו לפעמים הוא מתכתב עם הצ'אט, והצ'אט כותב לו איזו גרסה אתה. זה ברמה שכשהוא עושה משהו במחשב, הוא צריך לשאול את המחשב, האם אתה רובוט? כאילו, עד כדי כך יש שם
0: את באמת, את מציירת פה כאילו אתם נשואה לחננה, זה באמת נכון? זה כאילו זה
1: תשמע, זה לא היה ברור? לא, הוא בעלי חמוד, הוא בחור טוב, הוא בחור טוב, הוא גם מאזין, למרות שזה לב המדינה, אבל הוא בחור טוב. לא, אמרתי לו, תשים לב המדינה במשרד, וזה אומר לי, טוב, שמתי, זה נורא מזרחי. אמרתי לו, מה שאתה קורא מזרחי, אני קוראת רגיל, אבל
0: נכון, זאת
1: הבעיה. זה לא שוכנן, אבל הכל כזה, אתה יודע, הכל כזה מחושב, מתוכנן, הכל בכובד ראש כזה, אתה יודע, הכל, הוא אומר לי, סתם, אני לא יודע, אני צריך לשקול את זה, שאלתי אם אתה רוצה בננה, כאילו זה לא יש כאילו, אין מנעד.
2: לא כל דבר צריך לעשות פרויקט עכשיו.
1: כן, בדיוק, עכשיו אני גם מרגישה שהבינה המלאכותית, כאילו גם הם קצת, שמתי לב, אני לא יודעת, זה מתחיל לחלחל לאט, אבל אני מרגישה שהם קצת מכתיבים לנו גם איך אנחנו צריכים להרגיש.
2: נכון.
1: אני לא יודעת אם שמתם לב לזה, אבל כאילו נגיד שמתם, אני הרי נוסעת הרבה, אני המון בכבישים וזה, וכאילו נהיה הקטע כזה בזמן האחרון שהווייז אומרת, האטה קלה בהמשך הדרך. כאילו, למה את אומרת האטה קלה? כאילו, למה את לא אומרת פשוט שיש פקק?
2: נכון.
1: כאילו, למה את מסבנת לי כזה את המציאות? אני מרגישה שכאילו, אתה מבין, שהבינה המלאכותית קצת מנסה להיות הפסיכולוגים שלנו, זה כמו שנגיד הייתי גם באיזה חניון בתל אביב, נסעתי, כאילו באתי לחנות באיזה חניון, ואני רואה בשלט כתוב מעט.
2: מעט?
1: כאילו יש מעט, כן.
2: מעט מקום, מעט מקום.
1: מעט מקום. למה זה אומר לי מעט? כאילו, מה אכפת לי שיש מעט?
0: נכון, תגיד, יש מקום, נכון, תגיד, יש מקום.
1: בדיוק, מה, באתי למשלחת של האום?
2: הוא רוצה שתאריכי, מרינה.
0: לא,
2: הוא רוצה שתאריכי שאין הרבה, כדאי לך לרוץ.
0: יש בגים, זה הבגים שעכשיו אנחנו מעלים, מציפים את הדבר הזה, ויהיו התיעלויות, אני אומר. אני זוכר שאני פעם ניסיתי להתחבר, נגיד, ל-GPS, לפני שהיה ווייז, היה מכשיר GPS בכל רכב, אתה זוכר?
2: בטח.
0: שהיית כאילו, ואז הוא היה רושם לי לפני כאילו, זה, הוא רושם לי, אתר לוויינים. עכשיו אני, כאילו אני אאתר לוויינים, כן, אני
1: בדיוק.
0: אחי, תאתר את הלוויינים.
2: אני נוסע בסוברו ג'סטי, מה אני אאתר לוויינים?
0: מה אתה מדבר איתי על לוויינים, כן.
1: כאילו זה כמו הוראה שבכלל הייתה מיועדת לעובדים, אבל זה איזשהו חלחל
0: לנושאים עצמם.
1: אבל לא, אז אני מרגישה שכאילו הם מנסים קצת, הבוטים קצת מנסים להכניס רגשות. זה קצת כמו, זה מזכיר לי שכאילו נגיד אני יוצאת עם הילדים שלי עם איזשהו בילוי משפחתי שהיינו בו, ואז אני כאילו אומרת להם נהנתם.
2: בטח.
1: כאילו אני מכתיבה להם, אני לא שואלת איך היה, היה לכם כיף. אתם יודעים שהיה לכם כיף? היה לכם כיף.
0: תזכרו את החוויה, כן.
2: בטח, בטח.
1: זה גם משתלט, אתה יודע, בעלי כזה גם, זה גם מסבן אותי כזה, וכאילו לא הגבתי ישר, כאילו לא התחלתי לריב איתי ישר, אמרתי לו, ריב קל בהמשך הדרך, כאילו, כאילו מוכן.
0: ריב קל.
2: אתה קלה ביחס שלי אליך.
1: בדיוק, בדיוק. איך אתם עם הבחירות וזה? אנחנו לא רוצים להיכנס יותר מדי לפוליטיקה, אבל...
2: אנחנו מתרגשים מאוד, אנחנו לפעמים לא נעשה שידור חוץ מיוחד. ביום הבחירות.
1: באמת?
0: כן, כן, כן, אנחנו לוקחים את זה, אנחנו ממנפים את היום הזה קדימה.
2: אנחנו נורא אבל משתדלים לא להיכנס לזה, כי שמנו לב שזה נורא...
0: אנחנו מנצלים את יום השבתון, לא יש...
2: אנשים נורא לקחים את זה קשה הפעם, אני חושב.
1: ברור, אז לא, אז תקשיב, בדיוק על זה רציתי לדבר איתכם. אני פוגשת המון אנשים בחיים שלי, ומכל, באמת, מכל הגוונים, מכל הסוגים, מכל הקשת הפוליטית. אתה יודע, גם המשפחה שלי והמצאת של בעלי וקיבוץ וזה, וכאילו הסטנדאפ, ואני פוגשת המון אנשים. ועם כולם אנחנו מדברים, אתה יודע, כולם מדברים על זה, והכל באמת נורא רגשי, ואני קצת מסכימה עם כולם כזה קצת, כדי להיות נחמדה, אבל קצת נמאסתי מזה, אז התחלתי לעשות את זה במקרה, זה קרה לי בהתחלה בטעות, אבל התחלתי קצת לתרלל אנשים. כאילו כזה דיברתי עם חמותי לפני איזה שבוע, ואני אומרת לה כזה, נו, יפה לי, למי את מצביעה? אז אם את אומרת, ברור, דמוקרטים, רק הדמוקרטים. אני אומרת, נכון, רק הדמוקרטים, מחל בקלפי. זאת אומרת, כן, בדיוק, מחל בקלפי. כן, ופתאום ראיתי שזה קצת עובד. ואני אומרת לה, כן, ממחת למד. אומרת לי, כן, דמוקרטים, ממחת למד. הלכתי שבוע אחרי זה, דיברתי עם דוד שלי. אני אומרת לו, נו, משיח, למי את מצביעה? רק ביבי. מה זה רק ביבי? אני אומרת לו, רק אמת. הוא אומר לי, ברור, שקרנים כולם. אני אומרת לו, אמת, א', מנטף, לא מבטרים לאף אחד, בטח, בטח. אחר כך ראיתי איזה חרדי ברחוב, אני אומרת לו, אדוני, למי אתה מצביע? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? ברור שזה שעשה. אני אומרת לו, ברור, עלי ירוק מספר אחת. ככה סתם, אני רוצה את הדברים. ראיתי מישהו, איזה מתנחל, הוא אומר לי, אני רק עם בצלאל סמוטריץ', אני אומרת לו, אין לנו עוצמה יהודית. כאילו, ככה, אתה יודע, בלבלתי את כולם, אבל כאילו זה לא עבד עם כל המסוגות, כי לא מצאתי מישהו שמצביע לבנט.
0: אז לא...
1: לא, גם אני אומרת, סליחה רגע שזה, רגע, אני חייבת רק להגיד את משהו, אני אומרת גם למה הם כאילו, מה הבעיה שלנו עם החברי כנסת? הם כולם כל הזמן אומרים, תשימו לב, עם מי הם לא רוצים לשבת. אני לא יושב עם ביבי, אני לא יושב עם יאיר גולן,
2: נכון? נכון.
1: למה אתם יושבים? למה אתם יושבים? קומו ותתחילו לעבוד.
2: נכון מאוד.
1: זה הבעיה שלהם, אתה מבין? הם רק רוצים לשבת. הם אומרים, אם הם לא רוצים לשבת, אל תשבו, תעבדו, תראו כמה עובדה יש פה.
0: בעמידה אתה הרבה יותר יעיל, אני חושב באמת לא צריך, צריך כאילו שולחנות בר אולי.
2: שבכנסת יהיה שולחנות בר בעמידה.
0: כן, וכמה כיסאות.
1: בדיוק, חוק הקופאיות אבל הפוך.
0: כן, כן.
2: שלם, וואו.
1: בעמידה,
0: אתה יותר חי, אתה יותר אמוציונלי.
2: הם גם יושבים שם על קורסאות מאור צבי נעימות כאלה.
0: כן, נכון.
1: ברור, אתה גם מתעייף, אחרי שאתה עומד הרבה זמן, אתה מתעייף, אתה מתחיל להיות יותר יעיל, כן, אם אתה לא קורא
0: באמת. לא, אתה מתעייף, תשב, אתה מתעייף, תשב, בסדר, יהיה פינת ישיבה. כאילו, כמות הכיסאות צריכה להיות פחות מכמות האנשים.
2: וגם לבטל את המזנון של הכנסת. לבטל את המזנון.
1: מעולה. בדיוק, וגם, נכון? לבטל את... לא, באמת, שיהיו כיסאות מוזיקליים בכנסת, זה יכול מאוד לעבוד, באמת, כאילו, כל הזמן להעיף כיסא אחד. שלמישהו לא יעשה לשבת, ואז כל פעם, אתה יודע, הוא יעבוד יותר.
0: שמים שיר, עוצרים את השיר, ואז יושבים, מי שנשאר לעמוד יוצא. בוא'נה, זה יכול להיות לא רע.
2: מי שיוצא מהכנסת.
0: כן, כן, נגמר הסיפור, יפה. וכל פעם נבחור שיר, וזה יכול להיות מעניין. וערוץ 99 של הכנסת יכול לעלות ברייטינג שלו ככה.
2: כיסאות מוזיקליים.
1: נכון, מני ממטרה וכאלה.
0: כן, מני ממטרה.
1: שירים טובים.
0: כן, נסרין קצת, קצת נסרין. הכל יכול לעבוד שם.
1: אם רק היו נוסעים
0: איך תוכניות לסופש, משהו זוגי, משהו... תני לנו איזה משהו להיאחז בו, מרינה.
1: כן, אז משהו זוגי זה תמיד טוב, אז כל אחד באמת בנפרד, ו... עכשיו, באמת שהיום אני הולכת להופעה של נסרין, תתפלו.
0: באמת?
1: אם דיברתם עליה.
0: כן,
1: ככה יצא.
0: מה, היא הזמינה
1: אותה? קניתי מתנה לחברה ליום הולדת. לא, לא, זה לא...
0: מה, חברה מהמגזר?
1: חברה מהמגזר של ה...
0: של הקיבוצניקים, של הקיבוצניקים.
1: לא, של הנסרות הממורמרות, זה כאילו.
0: הבנתי אותך, בסדר גמור, אוקיי. איפה הופעה תהיה בחיפה, בתל אביב, איפה?
1: בנוף הגליל.
0: בנוף הגליל, בחיית דחילק, יאללה.
1: מסתבר שכן, שמגיעים גם לפה.
0: אבל את אומרת נוף הגליל, מבחינתך זה 5 דקות מהבית, לא?
2: בדיוק.
1: נכון, נכון, נכון.
0: יפה, את מגיעה לעיר הגדולה.
2: נכון, זה קטע כזה שבצפון... אתה אומר שאתה גר באיזה מקום בצפון, וכולם חושבים שכל הצפון נמצא באותו... דיברת על זה, נכון, מרינה? אתה אמרת על זה?
1: ברור, ברור, מה זה? כשרק עברתי לצפון, סטנדאפיסטים היו מתקשרים אליי, באמת, כאילו מלבנון, ושואלים אותי, כאילו, היו אומרים, יש מישהו שרוצה הופעה בלבנון, אנחנו לא מבינים שכאילו יש לי שעתיים וחצי נסיעה במקרה הטוב, אתה יודע.
2: כן, כשחושבים בצפון, כולם אחד ליד השני, בגדול, הבחנה מעולה.
1: ממש, ומחר אני בקומדי בר כמובן בערב, אבל...
0: עם נסרין?
1: לא, הסיבה שאני... לא, לא, מחר אני אגיד לכם, אני מופיעה מחר למרות שזה שישי, שאני מתדרת לא להופיע בשישי כל כך, אבל... כן, כן. בשביל להיות עם הילדים וזה, אבל פשוט יש לנו חתונה בצהריים.
2: אז את ממנפת את זה, יפה.
1: כן, בדיוק, אז אני ממנפת את זה. כן, אתם חתם עם חתונה, יש לנו עוד זמן, או שכאילו אנחנו צריכים לסיים?
0: מה שאת רוצה, אפשר לדבר רק על נסרין אם את רוצה.
1: לא, אני תוהה אם אתם, כאילו חתונות וזה, אתם יודעים כמה אלפים וכל מיני כאלה, זה תמיד שאלה שעולה...
2: 500.
0: אילן שם 500.
1: לכל סוג של קרבה, כאילו.
2: אם אני הולך לבד.
1: הבנתי, לא, אני אגיד לך, באמת יש איזו חברה טובה שמתחתנת מחר, ובאמת כאילו...
0: מתחתנת פעם... מתחתנת פעם ראשונה?
1: כן, חברה טובה פה מהקיבוץ, ולא ידעתי כמה לשים, וכזה התלבטתי וזה, ואז אנחנו עוד עוד כמה שנים, וכתבתי לצ'אט, כמובן, התייעצתי איתו, אמרתי לו, חברה טובה מתחתנת וזה, כתב לי 1,200 שקל, אמרתי לו, מה זה טובה?
2: עכשיו מתחילה מסע ומתן עם הצ'אט, זה מעולה. אגב, יש מחשבונים כאלה.
0: כן, שאתה מזין לי כמה
2: קרבה. פעם שמתי מחשבון, ויצא לי 397, כאילו, מה אתה משקלה לי את זה? איך אני אביא להם 397?
1: איזה ברור שמישהו אשכנזי עמד מאחורי השקלול הזה, כאילו, זה נקודה עקרונית.
2: ודאי.
1: כי זה לצחה, הורדתי את הדרגה שלה בצ'אט, הורדתי, בסוף את זה שהיא חייבת לי 400 שקל.
0: אך מרינה אקילו וקירתנו בסוף שבוע הקרוב
2: בקומדי בר והיום עם נסרין
0: היום עם נסרין בנוף הגליל אני מקווה שיבדילו ויזהו שיבינו שמי זאת נסרין ומי זאת מרינה אקילו כן בהופעה
1: לגמרי יש מצב שהיא תרצה תמונה שלי
2: ואנחנו תשקלי
1: היום לפזז מחר נצחק
0: אחלה סופה שיהיה מרינה כיף
1: לדעת יאללה גם לכם אהובים גם לכם ביי חברים ביי
0: יאללה, ממשיכים הלאה. לפני הפרסומות נרוויח גם איזה שיר של רועי אדם, אבי התחול.

0: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
3: כל טוב, מה איתך?
2: שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
3: וואה, כבד עליי. כבד עליי.
4: תן לו משם משהו אחר.
2: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
3: תגיד לי, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
2: לא, לא, לא, לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם.
3: מה?
2: אני שר לך סניוריטה.
3: מראה לי בראש.
2: אני שר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. תננינה,
4: אתה עוד. מרגריטה, מרגריטה, אתה עוד.
3: אה, שבוע נשבת.
4: יום רבה, רבה, באמת. תודה רבה, תודה רבה.
5: רק את רבי.
3: תזכה על שתיכם.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
11: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
15: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
16: דלק חוגג את 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
17: מבצע קירות בגוונים מרהיבים.
18: ספיר פרקטים.
17: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
19: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
20: בסדר אראלה, מה נשמע?
19: איפה אני תפסת אותך?
20: בזולה שלי יושב.
19: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
20: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
19: מתי חתונה?
20: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
21: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולות. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
24: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
25: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
4: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
5: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: כן, אנחנו ממש נוגסים בסיום התוכנית, בלי שנשים לב עם גלי עטרי.
1: תוכניות לסופה שאומרי, בבקשה.
0: יש לך תוכניות? מה, אתה רוצה קום והתהלך בארץ כזה? אתה בסופה של זה? מה הלוז?
1: באמת, בא לי לנוח, עוד לא ראיתי מה מזג
0: האוויר. מה לנוח? אתה כל שבוע נח. מה נח? מה נח?
1: אני עוד גמור מהחופש שהיינו בחול.
0: לא, מה, אתה נוח בבית, לא תעשה כלום?
1: זה תמיד החלום שלי.
0: כן, אבל בפועל, כי יש לך ילדים גדולים.
1: בסוף זה ייגמר באיזה חי כיף.
0: תגיד לי לילדים...
1: מכיר תמיד שבסוף זה נגמר באיזה...
0: לא, זה כבר, אתה כבר לא בשלב הזה. נכון, זה
1: האמת לא.
0: אתה כבר לא שם, לא, אתה לא שם. בבית, מנוחה, אתה אומר...
1: אנחנו כבר בשלב שאני ואשתי יכולים לצאת לבד אפילו.
0: נכון, בטח, כן, ולמה לא? דווקא היום הזמנתי אותך לצאת איתי ואמרת לי, לא, אני עייף, אני אין לי כוח, אני הולך סורים
1: בדורסל. אני גמור, אני גמור.
0: די, לא, אתה לא יודע ליהנות, לחוות את החיים.
1: שבוע הבא אני הולך להיות איתך 5 ימים בגיאורגיה.
0: להתחמם קצת.
1: כן.
0: טוב, מאזינות ומאזינים, שיהיה לכם אחלה של סוף שבוע,
1: שבת שלום. הנה, זה שיר למשל, יישאר איתו בבית.
0: בדיוק.
1: הנה, זה מזט.
0: זינגואלה. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן. ג'קמן, יש תוכניות לסופש? משהו שמבשלת, משהו מיוחד?
1: לישון, לישון, היא צודקת.
0: לישון, עם איזה סיר כוס המחשי, אבל לא על בטן ריקה, כן? חשוב לישון על בטן מלאה. אתה מבשל איזה משהו מיוחד לסופה? שזה קדרה כזה?
1: יש מצב, כן, יש לי כמה אופציות.
0: אפשרת משהו על השיש או עוד לא?
1: אפשרתי בשר טחון וקריים.
0: הבנתי.
1: בוא נראה מה יצא.
0: הבנתי.
1: בוא נראה מה יצא. יש לי גם סלמון במקרר.
0: טוב, אני צריך, אולי תביא לי.
1: מה שצריך.
0: יאללה, זינגו הלאה.
1: באהבה.
0: זינגו הלאה. פאבל גרשביץ היה הטכנאי. אילן קובץ' יושב מולי.
1: עמרי לוי קבב, זהו.
0: קבבו, סלאבה הגיע עכשיו, אלן סלאבה.
1: אופה, סלאבה ביסטריצקי, טכנאי העל.
0: תן כמה תנועות, סלאבה, תן, תן. חבר'ה, אנחנו פשוט לא רוצים ללכת, בגלל זה אנחנו לא כאילו... אילן, אל תפוק על השולחן, תעשה לי טובה.
1: אריה מרקו, ערך את המוסיקה.
0: איי, איי, איי, איזה גינקולוג יש לנו, תקשיבו, זה לא... כל גבר צריך גינקולוג, אני לא מבין למה התחום הזה הוא רק לנשים. לא יודע, דוקטור.
1: נדבר על זה בהמשך.
0: איך אני ניגש אליו? זינגואלה.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה,
5: כפוף לתקנון. רק ב-

0: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית. באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
8: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ב-CNN מדווחים מפי גורמי אמריקנים המאורים בפרטים כי צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה חדשות הכוללות שימוש אפשרי באם כל הפצצות נגד תשתיות אנרגיה ואתרי גרעין באיראן. המקורות בדיווח מדגישים כי הפצצה אינה יעילה לפגיעה במטרות תת-קרקעיות אלא על פני השטח בלבד, וכי טראמפ עשוי לבחור להשתמש בה כנשק פסיכולוגי על רקע העובדה שהמשטר בטהרן מתבצר בעמדותיו ואינו מוכן להתגמש במסע ומתן. בתוך כך, על רקע הדיווחים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בנוגע לאפשרות לחדש את המלחמה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל, יושב ראש ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן טוען ב-103 FM, מדובר בניסיון לדחות את הבחירות באמצעות מהלך צבאי.
9: כל מה שאנחנו רואים זה ניסיון של ראש הממשלה לגרור את ישראל למהלך צבאי רק על מנת לדחות את הבחירות, להשפיע על הבחירות. פניתי לרמטכ"ל, למערכת ביטחון, ואמרתי, תפקידכם למנוע שימוש פוליטי בצה"ל.
8: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, משרד החינוך מודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים, ומערכת החינוך פועלת חוזרת לפעילות טיולים מלאה בצפון הארץ החל מהיום. בהודעת משרד החינוך צוין כי החזרה לשגרת הטיולים מגיעה בהמשך להעברת צה"ל, כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעה התייחסו גם לאירוע הקשה שהרע ומסרו כי מבדיקת משרד החינוך עולה שהמסלול שתואם ואושר עומד בכל הדרישות ואינו כולל קטעים שנאסרו לתנועה. עם זאת, בירור נסיבות האירוע טרם מושלם, שכן חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפצעו באירוע וחלקם עדיין מקבלים טיפול רפואי. לכן בירור השתלשלות האירועים מחייב זמן ובדיקות נוספות, לרבות חקירת משטרת ישראל. בחירות 2026, בעוד 12 ימים ייפתחו הקלפיות בישראל, אבל כבר החל מהלילה החל תהליך ההצבעה בנציגויות ישראל ברחבי העולם. כ-4,800 שליחי מדינת ישראל ובני משפחותיהם יוכלו לממש את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות. נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע לקלפי בבקו בירת אזרבייג'אן וקרא לכל אזרחי המדינה להצביע.
10: אני זוכה לראות איך מתחילה מערכת הבחירות. הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה, ואני מצפה ומקווה שאזרחי ישראל כולם יממשו את זכותם להצביע. אלה הן בחירות חשובות מאוד אחרי תקופה לא פשוטה למדינת ישראל.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בוקר טוב. לאורך היום צפויה ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם קצר בעיקר בצפון ובמרכז. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל, כך גם בשבת הקרובה. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.

0: לשוט ב-10 בבוקר, פחות אני, אבל האושר מחכה לכם כאן מוקדם בבוקר, למה אני רק לא שומעת עצמי טוב, זהו. אנחנו מחכים עם כל האושר, עם כל האהבה, זרועות פתוחות, לתת לכם איזה חיבוק ובוסה על הבוקר, ולהתחיל כמו שצריך את הוויקנד עם מוזיקה מהממת, מקפיצה, כיפית, ואיתכם, והמסרים שלכם.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילו.
0: אז יאללה, עד 12 אנחנו ביחד עם קרן גדיש מילו. איתכם, זה הכי חשוב, הרבה יותר חשוב. עם אופר ויינשטיין, עם רוחם על המגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ שהוא טכנאי השידור. וכבר עם ליאור שכתבה לי על הבוקר, קרן, אפשר שיר של הודיה? לכי למלא לוטו, כי זה השיר הבא, שאופר ערך.

מה שעושה לך טוב, אחותי. אהבה לנצח, רדיו לב המדינה, 91 FM. קרן, כותב לי איציק, תקדישי לאשתי שמבשלת ורוקדת תוך כדי במטבח איזשהו שיר, ותמסרי לה שהיא מלכה, שאני אוהב אותה, ושהיא אשת חיל. אז קודם כל זה בשבילך, אהובה. דבר שני, מה את מבשלת שם? אני סקרנית. אפשר גם איזה משלוח לאולפן, רק אומרת.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
1: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. חמש, שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אהבה לנצח, את השיר הבא נקדיש לעוד מישהי שיוצאת מן הכלל, קוראים לה לינוי פרץ. דור כותב, קרן בוקר אור, אני רוצה להקדיש אהבה לאשת החינוך שלנו, ללינוי פרץ היקרה שלא מרגישה כל כך טוב בימים האלה. מה קרה? תרגישי טוב אהובה. אני רוצה לאחל לה הרבה בריאות, שתתחזק ותחזור לילדים בגן עם החיוך והאנרגיות שלה, חיבוק ענקי, ואם אפשר להקדיש לה את אייל גולן, אז הלכתי על זה. אין בחורה שקוראים לה יפיופה ולא נרפה תוך שנייה, לא לינוי? רק בריאות אמן.

למלאך שני, מהמלאך שלך רובן שמטורף עלייך ושלוח באהבה. זה הגיע עם פתק בתוך בקבוק. עכשיו נקדיש את השיר הבא מאסי שכותב לי, קרן, בבקשה בבקשה, גם בבקשה אחד מספיק אסי, תקדיש לחבר שלי אביו שבדרך למילואים את סטלוס ואורן חן, זה לא עושה לי כלום. הוא מת על השיר הזה ואולי זה יהפוך את הדרך לשם להרבה יותר קלה. אז א' הלוואי, ב' חיבוק גדול אביו, ותודה מכולנו פה שאתה עושה מילואים בשבילנו. ולכל המילואימניקים ולכל החיילים בסדיר, אוהבים אתכם פה, וכמובן יש לכם פה תמיד VIP 072-5-291 או בפייסבוק.

0: לנו זכות בכלל להתלונן. אגב, מקווה מאוד שכולכם הולכים להצביע, שלא תתלוננו אחר כך, שיצא אבל לא מה שרציתם. החיים שלנו תותים, החיים שלנו. לא משנה מאיזה צד פוליטי אתם, לכו להצביע, חשוב.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו. בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את ההוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. רק ב-

0: מיני קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: מהדורת יום חמישי, קצבית, כיפית, הרבה יותר כלילה ומצחיקה. אבל עכשיו דווקא אני רוצה רגע להתעכב על משהו עצוב מאוד שקרה אתמול. מאמינה שכולכם שמעתם עליו, אבל בכל זאת גם מפה אני רוצה להקדיש שיר לעידן, שאתמול בילה עם חברה שלו בהופעה שלי איתו לדנו במועדון הברבי, וכשהם יצאו מההופעה כמה נערים, בני 16 ו-17, מבני דודנו, פשוט ראו לנכון לפוצץ אותו במכות בגלל הנטייה המינית שלו. קראתי את כל הדברים שהוא סיפר, כל כך מזעזע. עידן היקר, אני רוצה לשלוח לך חיבוק ענקי, החלמה מהירה. באמת, אלה דברים שאנחנו לא צריכים לראות בעולם הנאור שלנו, ואני מאוד מאוד מקווה שהם מצאו איתם את הדין, ואני שולחת לך חיבוק ענקי, ואת השיר הבא.
1: זה ממש בסדר, אם את מרגישה.
0: עם כל האהבה שלי, וחיבוק ענק ענק מכולנו.

0: צריך לנסוע עד סוף העולם, אחלה שקיעות גם בתל אביב, גם בחיפה. אנחנו הולכים טיפולת רחוק, מחכים לכם מיד אחרי הסיבוב לשעה השנייה. חגי, כותב לי קרן, זה יום התחזינה. תקדישי משהו.
1: לא לפחד, פשוט לקפוץ אל המים ולשמור חבר אחד קרוב.
0: אני יודע שאתה אוהב את פאר טאסי, אז זה שלום.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

מתוח עד 12 בבקשה. ענת ברזילאי כותבת, קרן בוקר אור, חמישי שמח. תודה לכל הלוחמים באשר הם, אשמח להתפנק עם בנזין ביום שישי, את יודעת. אבל ענת, יום חמישי, את יודעת, כל יום חמישי מבקשים את השיר הזה, אז אמרתי יאללה נגוון קצת. מכירה את המרואיינים האלה ששואלים אותם שאלה לא נוחה ואז הם עונים? לא זאת השאלה, השאלה שבאמת צריכה להישאל. אז כזה. ושיהיה אחלה וויקנד, אנחנו פותחים שעה שנייה, 072-5-2-91 או בפייסבוק, לבקשות שלכם. ליאור מוסרי, זה שלוח אליך בהרבה מאוד אהבה מאשתך, ענת. גם היא ענת.

וגם מוטי ביקש אופר לוי, את מצייר אותך, אז ברשותך אני אקדיש לאשתך דל את השיר הזה. מצייר אותך פשוט גם שקט מדי להיום. וואי, הזכרת לי, לפני כמה ימים קראתי על איזה בחור במישיגן שהגיע למחירה של עיזבון באיזו דירה, בחיפוש אחרי תקליטים ישנים, אבל דווקא הוא ראה איזה ציור שמשך את תשומת ליבו, קנה אותו ב-$30, ואז ניסה למכור אותו במכירה פומבית, מסתבר שהוא שווה $1.35 מיליון, הוא איזה של אומנית אמריקאית מאוד מאוד ידועה, אז במקום להקדיש לאשתך את מצייר אותך ברדיו, יאללה, צא לחפש לה איזה ציור שווה.

המאזינים שלי בשבילי כל העולם. עכשיו מאזינה בשם קרן, כותבת לי קרן, אם אפשר כל שיר של אריק לוי לאבא שלי, שהוא מאזין הדוק שלך ומאוד מאוד אוהב אותך. קוראים לו אמיר. יאללה באהבה אמיר, אוהבת אותך גם.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
3: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
2: חיים של
4: וואו,
2: איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser,
3: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, גמור.
4: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
5: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
4: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
5: יש לה עלייה ממפעל הפיס.
6: לך, מה חייתי שם על האף שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב הרפואות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

הלב של אלונה תפוס כמו הטלפון בלשכת הסעד. אז תישאר באיקון ובהאזנה, כי ממש תכף נקדיש לך שיר מהמם, ממש עוד טיפה. 30 שנות נישואים, וואו, לך תזכור.

נס וסטילה, עם הצ'אט GPT, רק מדמיינת לעצמי, כמו שאנחנו היום שומעים את הקוקו והשרפן, איך זה יישמע עוד 30 שנה, הצ'אט GPT הזה, כמו איזה פרימוס. לכל אחד כבר יהיה צ'יפ במוח, לא נצטרך כלום. טוב, יאללה, סיימנו עם המונולוגים. מהלב של המדינה, אנחנו נעבור ללב של אלונה, שכותבת לך, רמי היקר של הלב שלי, רמי שלי. לפני 30 שנה עמדנו מתחת לחופה נרגשים, ונשבענו להיות יחד באש ובמים. והנה, לא שמנו לב, וכבר חלפו 30 שנה. אתה האור שמאיר לי את הדרך, היד המכוונת והתומכת, הבעל והאבא הכי הכי טוב שיכולתי לבקש לעצמי, ואני מאחלת לנו רמצ'וק שלי עוד הרבה שנים טובות ומאושרות, שנחיה לעד באושר, בשמחה, עם הנכדים, הנינים, ועם הרבה מאוד רע שיקיף אותנו. תודה לבורא עולם על הזכות להיות פה, חלק מעולמך, ולברך אותך, אוהבת אותך כל כך, ומאחלת לך יום נישואין הכי שמח שיכול להיות, מאשתך אלונה. שאתה אהבת חייה. וואלה, 30 שנה, לך תזכור. תנו איזה טיפ של אלופים, ושרק תאהבו באמת לנצח. לעוד 90 שנה לפחות.

0: אהבת חייך עם משה, מאזין יקר בשם דוד, גם כתב קרן, אני רוצה לשלוח מזל טוב לרעייתי לאה, לכבוד 16 שנות נישואין, ויום הולדת 64 עד 120, אני כל כך אוהב אותך, שתמיד נשמור האחד על השנייה, ונשתף ביחד את הכל בכיף, ממני, מהילדים והנכדים שאוהבים אותך מאוד. האמת, ביקשת את אהבת חיי של יורם גאון, פחות התאים לי, אבל אני אפנק את לאה, כפיצוי, בעוד שיר, מיד אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
2: סיבל סיבל סיבל
3: סיבל סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע
2: סיבל סיבל
3: ברשבסקי 10 ראשון לציון כשר בדץ
4: אייל וולקוביץ' חם בשטח
5: ערב טוב לפאבלו רוזנברג
6: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך
5: וולקוביץ' מלידה למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי זה מה שהייתי בוחר?
6: לא אני אגיד לך משהו רגע אולי אנחנו קרובי משפחה
5: מה אתה אומר?
6: כן כן הם נשארו וולקוביץ' כן.
5: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד
6: אתה מוזמן אין, לך.
5: אין לי ספק אני מחכה לזה אני אבדוק טוב
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ' שמונה עד עשר בערב
7: רדיו לב המדינה
8: מקררים במחירים הכי נמוכים
9: אפשר יותר נמוך
8: מקררים במחירים הכי נמוכים
9: אז תגיד מחסני חשמל
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 953-1. אתם כבר תבינו.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מבצע
14: ספיר פרקטים
13: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים
14: ספיר פרקטים
13: עד 50% הנחה ספיר פרקטים

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
0: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
0: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

את מסיימת, ברור, שלו אחריך, בני, מקווה שאתה לא נוהג שיקור, אה? אם שותים כן רוקדים, אבל לא נוהגים. ובאמת, וואלה, אנחנו עוד שנייה מסיימים. טס. טס.

לכם סוף שבוע שבו תהיו שיקורים מאהבה, נשיקות, ותודה רבה אחי אחי לכם, לאופר כה, לרוחם עליהם, לאתילה, לפאבל כה, לסלאבה. תאכלו טוב, תנוחו, תהנו, ניפגש ביום שלישי, נשיקות, עד אז אופר, אופר ויינשטיין או אריה.

0: בחסות, דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, הרקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח. תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט נשא הצהרה בגבול רצועת עזה והבטיח כי אם יבחר לרשות הממשלה תוך שנה וחצי חמאס לא ישלוט בעזה.
10: חמאס בשלטון הוא הפסד ישראלי, מציאות שאסור לנו לקבל. אני לא אאפשר זאת. אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי, ואני מתכוון לעמוד בזה.
9: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, משרד החינוך מודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים, ומערכת החינוך חוזרת היום לפעילות טיולים מלאה בצפון הארץ. מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
11: בהודעת משרד החינוך צוין כי החזרה לשגרת הטיולים מגיעה בהמשך להעברת צה"ל, כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעה התייחסו גם לאירוע קשה שאירע ומסרו כי מבדיקת משרד החינוך עולה שהמסלול תואם ואושר בכל הדרישות ואינו כולל קטעים שנאסרו לתנועה. עם זאת, בירור נסיבות האירוע טרם הושלם, שכן חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפגעו באירוע, חלקם עדיין מקבלים טיפול רפואי. לכן בירור השתלשלות האירועים מחייב זמן ובדיקות נוספות, לרבות חקירת משטרת ישראל שנמצאת רק בראשיתה.
9: נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע בפיצוץ במפעל אינטל, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
12: שניים מבין שלושת הפצועים מתו מפצעיהם. הפצוע הראשון מת כבר אתמול בשעות הערב המאוחרות. הוא עובד המפעל בן 35, תושב העיר באר שבע. וההרוג השני הוא גם עובד המפעל בן 49, תושב העיר באר שבע. האירוע הזה כעת נחקר על ידי כלל הגורמים, גם באינטל. העולמי פרסמו תנחומים ושלחו הודעות למשפחות שאיבדו את יקיריהם.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. בשבת הקרובה מזג אוויר דומס, תביא יותר. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה, 91 FM. עברי מהלב, עורך עופר ויינשטיין.

0: באתי לעשות פה בוריות.
1: את יודעת, אני אין לי תחרות. וואלק, מי פגע בך? מי נגע בך? מי מעיז לעשות איתך תחרות? לא הבנתי.
2: המלך שלי בביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד.
3: בחסות אטלנטיקום.
4: היי, זה אייל מאטלנטיקום. כנסו לאתר, קנו סמיכה, סופר מפנקת לחורף, והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיקום.
3: רדיו לב המדינה.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
8: רק ב-

0: כביסה. מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בחופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה,

0: קוקי סמאש של בורגר סטיישן. 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. קשר.
1: רדיו לב המדינה.

0: עתיד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: ביקיו לייזר.
1: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
3: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2.50 שקלים. מנצו משקאות, תמנחת, חולון.
2: אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן, ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה,

0: ניסיתי לפגוע, לגרום לך לפקוט. יצאת
1: בחסות?
2: סיבל,
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: בחסות אטלנטיק הום.
5: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
6: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
4: אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
7: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60.

0: 20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים, לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
7: שעה אחת. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט נשא הצהרה בגבול רצועת עזה והבטיח כי אם יבחר לראשות הממשלה, תוך שנה וחצי חמאס לא ישלוט בעזה.
8: חמאס בשלטון הוא הפסד ישראלי, מציאות שאסור לנו לקבל. אני לא אאפשר זאת. אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי, ואני מתכוון לעמוד בזה.
7: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, משרד החינוך מודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים, ומערכת החינוך חוזרת היום לפעילות טיולים מלאה בצפון הארץ. מדווח כתבנו בצפון, גיא ורון.
9: בהודעת משרד החינוך צוין כי החזרה לשגרת הטיולים מגיעה בהמשך להעברת צה"ל, כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעה התייחסו גם לאירוע קשה שאירע ומסרו כי מבדיקת משרד החינוך עולה שהמסלול תואם ואושר בכל הדרישות ואינו כולל קטעים שנאסרו לתנועה. עם זאת, בירור נסיבות האירוע טרם מושלם, שכן חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפגעו באירוע, חלקם עדיין מקבלים טיפול רפואי. לכן בירור השתלשלות האירועים מחייב זמן ובדיקות נוספות, לרבות חקירת משטרת ישראל שנמצאת רק בראשיתה.
7: נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע בפיצוץ במפעל אינטל. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
10: שניים מבין שלושת הפצועים מתו מפצעיהם. הפצוע הראשון מת כבר אתמול בשעות הערב המאוחרות. הוא עובד המפעל בן 35, תושב העיר באר שבע. וההרוג השני הוא גם עובד המפעל בן 49, תושב העיר באר שבע. האירוע הזה כעת נחקר על ידי כלל הגורמים, גם באינטל. העולמי פרסמו תנחומים ושלחו הודעות למשפחות שאיבדו את יקיריהם.
7: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו יולן כהן חושפת כיצד כנופיה אחת השתלטה על חשבונות הבנק של ישראלים רבים, והכל באמצעות קישור שנראה תמים. וגם הפרק האחרון בסדרת הכתבות של יאיר שרקי, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל. ובמוסף הטיולים שלנו, כתבנו תמיר סטיימן עם התרעננות מול נוף מדהים ועצירה בלתי נשכחת לכל המשפחה. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. בשבת הקרובה מזג אוויר דומס, תביא יותר. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

לגרום לך לבכות. יצאת מהדלת, קיוויתי שלא תחזרי. דרבנו שעות, אהבנו פחות, אמרתי מילים, הלך

0: pelle romantica, all'ovina bese, אפילו לא תיקה.
1: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
2: רדיו לב המדינה.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל. רק במחסני חשמל.

0: קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב הרפואות. התכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה,

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: טבעוניים, יותר סקסים מאוכלי בשר. אגוזים, טופי, כן, לגמרי. בדיוק, תסתכל איך אני נראה ואיך אתה נראה, אתה לא מתבייש?
2: אתה לא נראה.
1: אני נראה טוב מאוד, אני נראה משכבי מעלה, והעובדה שאתה לועס גת לא מהווה שום פתרון בעניין הזה.
2: עדיין לא לועס.
1: אולי זאת הבעיה.
3: אופיר וחריש בחמישי חוזרים לערב, כל חמישי בשש.
4: ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: נפלים הם סכנת חיים, הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר,
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום.
5: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף, והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.

השעון כבר מראה צהריים והשמש צועקת לקום מתארגן.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, הרקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח. תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את

0: האמת ומהר. אינטליגונט, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: שעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נאום הרצוג בפסגה בבקו, נציגי איראן, טורקיה, קווייט, פקיסטן והרשות הפלסטינית נטשו את האולם בעת שנשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים בוועידה הבינלאומית לחיזוק שיתוף הפעולה בין מדינות אסיה שמתרחשת באזרבייג'אן. לעומתם אמיר קטר נותר באולם והקשיב לנאום הנשיא לצד נציגי בחריין, איחוד האמירויות ומדינות מרכז אסיה. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט נשא הצהרה בגבול רצועת עזה והבטיח כי אם ייבחר לראשות הממשלה, תוך שנה וחצי חמאס לא ישלוט בעזה.
6: חמאס בשלטון הוא הפסד ישראלי, מציאות שאסור לנו לקבל. אני לא אאפשר זאת. אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי, ואני מתכוון לעמוד בזה.
5: נשיא רומניה הודיע כי שתי ספינות מסחריות הותקפו הלילה בידי כלי טייס בלתי מאוישים סמוך לחופי המדינה ואחת מהן טבע בים השחור. ביומיים האחרונים הותקפו לפחות 4 ספינות סמוך לחופי רומניה ובולגריה, שתי מדינות החברות בברית נאטו, 2 מהן טבעו. בכלל התקריות נהרגו לפחות 2 בני אדם ו-19 בני אדם נוספים נפצעו. סריקות נרחבות מתנהלות בשעה זו בחוף נווה ים הסמוך לאטלית בעקבות דיווח על גבר שנעדר במים. על פי המידע הראשוני שהתקבל במגן דוד אדום, מדובר באב וביתו שנקלעו למצוקה כאשר הבת חולצה מן הים וכעת נמשכים החיפושים אחר האב. צוותי רפואה והצלה הוזעקו לחוף ופועלים בשטח לאיתורו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. בשבת הקרובה מזג אוויר דומס תביא יותר. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות נביא לשידור עדי זון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
11: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, אני פותח תוכנית אחרונה של אהבנו לשבוע הזה בדש מיוחד. השיר הזה מוקדש לאמינדב הגדול שאין גדול ממנו. אמינדב, אתה מאזין? איך אתה אוהב לשיר את השיר הזה? שלום לנדב ישראלי היהודי, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, אני ארי שמאי, הנה יואב.

0: שמעתם על זה שרונן בר, מפקד ראש השבק לשעבר, אמר שהוא לא התקשר לבנימין נתניהו?
1: את כבך אליי אקח, במלא באושר.
0: כי לא היה לו את הטלפון שלו, השוטר עדי נמרוד, אתה בשידור ישיר, למה אתה מפריע לי בזמן שידור? רגע, אבל אתה בשידור, מה, למה אתה מפריע לי בזמן שידור, עדי נמרוד התימני? תדליק רדיו, אני כבר חוזר אליך, עדי. איזה שוטר. בקיצור, לא היה לו את המספר של בנימין נתניהו. זה מזכיר לי את מפקד חיל האוויר, יותר טוב שאני לא זוכר את שמו, שאמר, לא ידע לו על הנובה כי לא היה טלוויזיה בבור.

0: נעמי עמר המוכתר של רמת עמידר, שמבקש ממני למסור
1: את כבך אליי כאן מלא באושר.
0: מזל טוב לאלי מצרי, עוזר ראש העיר.

0: תודה לדוקטור טל ברמן שמזכיר לי את שמו של מפקד חיל האוויר שלא היה לו מסך של טלוויזיה בבור. אני אומר לכם את הדברים האלה, אני חושב על כל המבלים בנובה, על התצפיתניות, ויש לי תיק ידוע בזרוע שמאל, והוא מתגבר מרוב העצבנות. אך
1: בעצם שיר מקורי,
0: ומהופעה חיה של יואב יצחק עברנו להופעה חיה של אייל גולן. זה היה להיט השקט הראשון שלו אי שם באמצע שנות ה-90 של המאה שעברה. ויקי אהובתי, אוהב אותך לעוד שנים רבות, מהבעלים שלך בן ונמרוד.
2: הכתיפה שראית,
0: מה זה בעלים?
2: רוח ותמימות של פוקה נעורים, בך לגעת רציתי.
0: תגיד לי, השוטר תימני
2: ולא היו בך,
0: וחצי בולגרי, לא? מה כתבת לי?
2: שמחקוק על האבן, רק אהבה.
0: לויקי אהובתי, אוהב אותך לעוד שנים רבות,
2: עכשיו
0: בגלל מהבעלים שלך בן ונמרוד.
2: פשש,
0: ליברלים אתם, עדי.

המאזין אביז'אן. מבקש למסור דש למרכז הברכה והספה, שתהיה עבודה בשפע. זה

טוב, המאזין אבי חנין מבקש שימסור מזל טוב מדודה שלו לבן שלה, נולד להם בן שלשום. אתה רוצה למסור שמות, אבי חנין בני יהודה הגדול, או סתם ככה דעה של הדודה והדוד?

והנה השיר החדש של אבי סילבני, שבנו נאור גם כתב וגם הלחין. יצא לי נאור כמו רשת ג' פעם, אולי נחזור לשדר כך. טוב, אבי חנין, מה למסור? הדודה או הדוד? איזה שיר נהדר זה, מיליון דרכים. דרור אשרם, אוהב אותך.

0: אני מאוכזב מינון פוגל, מנכ״ל רדיו לב המדינה. הוא אומר שהשיר של אבי סילבני, שנאור גם כתב וגם הלחין, לא חלש. למה ככה, ינון? סתם, הוא לא אמר את זה. איזה שיר נהדר. תרם יצא לך, יצא לך להזין? איך אני שמח שנאור, שהכרתי אותו בגיל ארבע.
1: מיליון דרכים, מיליון סיבות, נושא עם הזיכרונות, שירות מבור שוטות על פני המה.
0: אז הכרתי את נאור בגיל ארבע.
1: עובד בכל התחנות.
0: איזה תימני חמוד ויפה הוא היה, גם היום הוא תימני חמוד ויפה. גם אבי סילבני הופיע בערב אגדות המזרח שמפיק עורך הדין אסף משה בנו של פייז מוסה. מי הופיע שם חוץ מסילבני? גדסי, חיים משה, יואב יצחק, נתי לוי, פיני חדד, אלי לוזון, אביבה אבידן. היי, יצא לי לשדר אותו שיר פעמיים. איזה שיר, יאו ורדי. לפי דעתי השיר הזה היה אמור להיות משודר גם, נגיד, בתחנה הממומנת על ידינו וטוענת שהיא משדרת לחיילים. לפי דעתי, אבל דעתי קובעת. איך אומר לי אבי בן בסט תמיד? אתה צודק, אבל אין מי שיצדיק אותך.

0: תודה לאיש העסקים דודי לוי על מילותיו מחממות הלב. דודי, מה שלום המנוח? הכל בסדר? גם היור מצטרף, הוא אומר שזה להיט, גם אליס רביבו כמובן, ואבי חנין, למיכאל שמואל, הבן היקר שלי וקלתי עידן.
1: מילות דרכים, מיליון סיבות.
0: מזל טוב להולדת הבן.
1: זיכרונות.
0: אוהבים אמא ויקי.
1: שוטות על פני המים.
0: ואבא איציק שמואל, אחלה אבי חנין.
1: ובכל התחנות.
0: ברכות לשחייה בגביע הטוטו.
1: לילות.
0: סומות ונשוב. לא לשכוח, אבי סינבני יופיע בערב אגדות המזרח ביום חמישי הבא באמפי פארק מסובים.
2: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
3: רדיו לב המדינה.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
7: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
8: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
9: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
10: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט, הערב בערוץ 13.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
5: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
6: אז חזרנו מהמקבץ עם אביבה אבידן שתופיע ב-29 באוקטובר בערב אגדות המזרח של הצייר אסי משה, הבן של פייז מוסה. איזה יופי, גם את השיר הזה היא תשיר שם. אמרתי מקודם שזה ביום חמישי הבא, לא עוד שבועיים.
7: אז אולי כבר לא ילדה, אולי פחות ממה.
6: זה עוד שבועיים, ינון.

ושלום לחיים, מלך כפר סבא הרשקוביץ, והוא מבקש שאמסור, סליחה. מזל טוב לאחת הנשים הכי יפות בכל הזמנים בכפר סבא. דנה לוק, מזל טוב ליום ההולדת ה-55. ותודה לגלילה שלנו שהביאה לי זירו.

0: בכירה בהנהלת בתי המשפט בתל אביב, והיא מבקשת שאמסור לילדיי שאני אוהבת, אורי הדר ומאי. למה שלא תאהבי אותם? הנה גליקריה. היום היא מופיעה במועדון הטוקס בראשון, ממש כאן לידינו. גם את השיר הזה היא תשיר שם. אורלי רוצה ללכת להופעה? שולח לך שתי הזמנות, לך ולזרי. אז הנה גליקריה. כן, דובי בשרי, בוודאי שאני אהיה באמפי פארק במסובים ב-29 באוקטובר. אז הנה, הזמרת הישראלית ממוצא יווני. היום במועדון הטוקס בראשון.
1: בדד.
0: איזה קול, גליקריה.
1: אני שולח.

קרי היום בערב במועדון הטוקס אצל ניר אייכמן ידידי. ואחרי גליקריה עושה את זוהר ארגוב, הנה זוהר ארגוב בשיר שאני לא יכול שלא להקדישו ליסמין גרונדמן, סבתא רבא שנראית בת 50, צעירה ויפה, גם לביתה ענת, הסבתא, ולכל הגרונדמנים באשר הם. חגי בגירסקי, אם אתה מאזין, תגיד לענת שהקדפתי את השיר הזה גם לה וגם ליסמין. כל מי שמכיר את המשפחה הזאת מרמת השרון יודע כמה הם נאהבים. אז הנה זוהר, שרה לאמא של ענת גרונדמן.

ושלום למאזינה, עורכת הדין סיגל נזרי, שמבקשת שאקדיש את השיר ללוחם שלה, אריאל אדרי, אוהבת האישה שלך, סיגל. ולאביאלי שלי, השוטר הצבאי שחזר הביתה, גם אותך, אמא אוהבת. מקווה שדייקתי, סיגל, הדשים שלך היו קצת מבולבלים.

0: זכר צדיק ומכביס לברכה. הלחן של איתן מסורי, אוהד שמשון, הפועל רמת גן והפועל תל אביב.
1: יסמין שלי יסמין, כמו פרח שנקטר.
0: אז אם כבר הזכרנו את איתן מסורי, הנה שיר שאני מקדיש לוורדה אמון, בת זוגו היפהפייה. אם יש לך כזו בת זוג, איתן, איך לא תאהב את החיים האלו?
1: תקום ברגל ימנית ולחייך גם בלי סיבה, ולהסיר פורי שינה וגם את הווילון.
0: איזה שיר חמוד.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק בברוק, כל נסמכים בזול.
3: בזול.
2: כי רק בברוק, כל נסמכים בזול.
3: בזול.
4: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: BQ Laser.
4: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2.50 שקלים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק, ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
11: אז חזרנו מהמקבץ עם שיר מחאה של אבנר גדסי. הוא הלחין, המילים של אלון אבידר אטינגר, זה שכתב גם את שיר המחאה השני, הגברים בוכים בלילה. אז הנה השיר, אומנות הפשע.

0: המאזין רותם שוורץ שואל אותי מתי הולכים לאכול במאפייה של דמיו. תזכיר לי את הכתובת, מאפיית מתיתיהו, לא ברחוב פלוטיצקי. נלך, נאכל שם איזו שקשוקה, רותם שוורץ יקר.
1: יושב בשקט עוד ש...
0: שלום לאלדד נחשון, מורה הנהיגה התימני.
1: ואת הסורג חביבי
0: הוא מבקש ממני למסור דרישת שלום ליצחק מחלוף שיצטרף לשיעור של הנכד יאלי. בהצלחה ליאלי בטסט.

השיר הזה מוקדש למאזין הנאמן מלוד איציק יחיה. אם כבר לוד, מה שלום שלמה ברדוגו הנהדר? עוד מעט נדבר פה עם יובל דוטן, הבעלים של סיבל. נשמע מה חדש אחרי החגים.

0: אז שלום ליובל סיבל, הבעלים של... יובל דוטן, סליחה, הבעלים של סיבל הנהדרת, פתחתי...
1: היי, ארי!
0: את פתחתי, החלטתי לקדם אותך בשיר אומנות הפשע, אני מקווה שאת לא רואה את זה כרמז או משהו. כי את בעייתית קצת, את יודעת, יובל!
1: אני בעייתית קצת, אני הרבה בעייתית, זה בסדר, אנחנו מודעים לזה. אני לא מסתירה.
0: אין כמו אנשים בעייתיים, בגלל זה היה בינינו, את ישר, את מבינה? מה?
1: נכון.
0: בדיוק, עכשיו...
1: כן, זה מן טו בי, אני ואתה.
0: תגידי לי, מה קורה חדש בסיבל אחרי החגים? איך עברתם את החגים? ומה חדש
1: וואו,
0: אחרי החגים?
1: וואו, היה טירוף בחגים.
0: כן.
1: החגים אצלנו זה הדבר. באמת, כן. אנחנו עובדים, אמרתי לך, 24-7, היה אין סוף חגים, וברוך השם, הכל התנהל כמו שצריך, והמשלוחים שלנו הגענו לכל מקום. משהו מטורף, אמרך, משלוחים שלנו באמת ענק. אז עברנו את החגים.
0: טוב.
1: ואנחנו מתקרבים לשישי, לתפש. כן. וכמובן יש לנו את ארוחת השישי שלנו ב-79 שקלים לסועד.
0: כמה, כמה?
1: שזה מנה 79 שקלים לסועד.
0: זה הכל, מה? זה
1: הכל, רגע, אבל מה אתה מקבל?
0: מה אני מקבל?
1: אתה מקבל מנת פתיחה.
0: כן.
1: אתה מקבל מנה עיקרית. אתה מקבל 10 סוגי סלטים.
0: כן.
1: אתה מקבל 4 תוספות חמות וחלה מתנה.
0: וואו.
1: אין לך מה להביא. יין, פיצוחים.
0: אז רגע, זהו. זהו, גמרנו. איזה יופי. 10 סלטים?
1: עשרה סוגי סלטים, משהו מפחיד.
0: אני אגיד, תפוחי אדמה, חצילים, סלט כרוב, סלט גזר, מה עוד?
1: הכל. גזר, מקלות, כרוב חמוץ, טחינה, חומוס, סלט חציל במיונז, חציל טבעי, מטבוחה כמובן, איך אפשר בלי מטבוחה?
0: עכשיו אני תמיד מאלה, את שומעת? אם אני נוסע לחול ויש לי דיל כזה, את יודעת, אני אוהב לפרק אותו. לבדוק אם הטיסה והזה לא יצא יותר זול. עכשיו, הארוחה הזאת, אם אני לוקח לחוד במחירים הזולים שלכם, מה יותר כדאי? סתם שאלה מעצבנת, אני יודע.
1: לא, ברור שיותר כדאי את הדיל.
0: את הדיל.
1: הדיל הוא באמת משתלם ברמות.
0: הבנתי.
1: יש לנו דברים פרטיים, זה גם בסדר, יש לנו את הבקר ויש לנו את העופות. יש מגוון כל כך רחב. באמת, אם זה תפוחי אדמה, ואם זה קוסקוס, וקוסקוס זה ברוטב, ויש לנו את הפסטה של הילדים, ואת הדג נסיכה של שבת, ואת הדג אמנון של שבת.
0: ומה מקבלים בשטר ירוק אצלכם באמצע השבוע? ואני אגיד כבר, זה שירות עצמי, אז לקמצנים שבינינו לא צריך גם להשאיר טיפ, אז מה מקבלים ב...
1: נכון, מגיעים, קודם כל משלמים את החמישים, ככה שאין תוספות מעט.
0: בדיוק, חמישים.
1: משלמים את החמישים,
0: יפה.
1: ומקבלים מנה עיקרית מכובדת, גדולה.
0: כן.
1: סוגי תוספות, מקבלים מים מינרליים, לימונדה וסלטים, היית אצלנו אחת
0: כן,
1: הסלטים, חלה, סלטים של אבי
0: אני בחמישים, אני רוצה להגיד לך משהו, בחמישים שקלים גם שני אנשים יכולים לסבוע אצלכם כי
1: כן,
0: הגודל של הצלחות זה ענק, זה כמו טסות נכון. של ג'יפים כאלה, לא יודע איך נכון, להגדיר
1: נכון.
0: את זה
1: נכון, כן. נכון, באמת הצלחות ממש ממש גדולות ואנחנו ממש ממש מפנקים, אנחנו לא מסתכלים, באמת והאוכל גם נורא נורא נורא טעים ונורא טעים והכל באמת, כאילו, המגוון של העסקית הוא גדול, זה כאילו, אתה יכול לבוא לאכול עם אחד קציצות דגים, ועם אחד לאכול צלי בקר, ועם אחד לאכול עוף, וחזה עוף, וממש, יש
0: נכון.
1: מגוון כל כך גדול
0: הכל...
1: עם קציצות בקר וקציצות עוף.
0: הכל יפה וצבעוני. אז מחר, רגע, לפני סיום, מחר
1: שוק... אוכל.
0: מחר יש לכם את יריד האוכל, יש מוזיקה.
1: נכון מאוד, ברור שיש מוזיקה, יש יריד אוכל. ויש
0: איזה מוזיקה יש? חווה אלברשטיין ויהודית רביץ? יום שישי מקום כזה זה הפרויקט של רביבו, זה זוהר, ברור. כשיבוא השישי, כאלה, בטח. נכון.
1: מחר היריד אוכל שלנו יש חנייה חינם ללקוחות של הסיבל, חנייה פרטית של הסיבל, בלי פקחים ובלי כאלה באים, פותחים לכם את השעה, נכנסים לחנייה, מגיעים, לוקחים אוכל לפי משקל, יש הכל מהכל.
0: בקיצור, סיבל זה מקום בלי כנסות תרתי משמע. תרתי משמע.
1: לבוא, לטעום, ליהנות, ושיהיה לכולם שבת שלום.
0: מה שלום ניר, הכל בסדר?
1: ברוך השם,
0: הכל בסדר. תמסרי לו דש, תודה רבה לך, ביי. ביי, ביי, ביי. איי, איי, איי, איי. לא, לאומנות הפשע כבר אין זמן יותר לפי דעתי. בוא נראה למה כן יש לנו זמן. דקה. טוב, הנה, אם כבר שירים על פשע. אז הנה שיר מחאה נוסף במקור, זה אבנר הררי, בעד צדיק. בני אלבז.
2: אך, איפה הדברים של פעם?
0: איפה באמת? וחידש אותו.
2: זה ואחר.

ומזל טוב לאורה ג'רופי, חמותי היקרה, ליום הולדתך. המשיכי להיות אמא טובה וסבתא מדהימה מהחתן של החתני. איזה יופי.

ואחרי המחדש, הנה המחודש, אבנר הררי יחד עם בנו איתי בביצוע הזה לעל סף דלתך. תודה רבה למור נגד איתנו לעד, פבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, נדב ישראלי יהודי. אני ארי שם נפרד מכם, אבל על דאגה, אני אפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3. שלום איתי.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה.
2: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5.90 שקלים, פטיבר 500 גרם ב4.90 שקלים בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
3: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב35 שקלים למטר.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית.

0: פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: שאת יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: שלום רב לכם.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי.
3: פורסם שמו של ההרוג השני בפיצוץ שאירע אתמול במפעל אינטל בקריית גת. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
5: אחרי קצת יותר מיממה מאז האסון במפעל אינטל בקריית גת, ושני הרוגים שהיו שם במקום טופלו תחילה בבית החולים סורוקה ואז נקבע מותם בשעות האחרונות, כשעוד פצוע נוסף שלישי עדיין מטופל במצב קשה בבית החולים, איליה צ'יצ'ול בן 49, תושב באר שבע שעבד במפעל במשך שנים, כעת נקבע מותו והמשפחה מאשרת לנו לפרסם את שמו.
3: יהי זכרו ברוך. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מבהיר כי לא יתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא לתקופת מעבר. ליברמן הדגיש כי בכוונתו לפעול להקמת קואליציה ממפלגות ציוניות בלבד ללא המפלגות החרדיות והערביות, וחזר על הצהרתו כי לא יושב בשום מצב עם בנימין נתניהו. עם זאת הוסיף כי הליכוד ללא נתניהו יכול לעבוד שותף משמעותי, וטען כי ישנם חברי כנסת בליכוד שיהיו מוכנים להצטרף לממשלה שכזו. נאום הרצוג בפסגה בבקו, נציגי איראן, טורקיה, קווייט, פקיסטן והרשות הפלסטינית נטשו את האולם בעת שנשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים בוועידה הבינלאומית לחיזוק שיתוף הפעולה בין מדינות אסיה שמתקיימת כעת באזרבייג'אן. לעומתם, אמיר קטר נותר באולם והקשיב לנאום הנשיא לצד נציגי בחריין, איחוד האמירויות ומדינות מרכז אסיה. בית משפט השלום בראשון לציון שחרר לשישה ימי מעצר בית את מנכ״ל החברה הכלכלית של עיריית כפר סבא, עורך הדין סגי חן, חשוד במעורבות בפרשת השחיתות בעירייה. על פי החשד בפרשה שנחשפה השבוע, פעלו ראש העיר והמנכ״ל במעורבות חריגה של אשת ראש העיר להטיית מכרזים משמעותיים תמורת כספי שוחד שהועברו במזומן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות. הלילה ומחר צפי לגשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז, יותר בחלקים המערביים, זה לצד מזג אוויר קריר מהרגיל. בשבת הקרובה מזג אוויר דומס תביא יותר. בתחילת השבוע הבא נחזור למגמת התחממות.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברה צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברה צמחים.
11: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם, שלום לכם מאזינים, שלום גם למאזינות. הנה חיים משה, הרגל שבקודש, כמעט פותח שעה שנייה של אהבנו, כאן ברדיו לב המדינה. גם חיים יופיע עוד שבועיים בדיוק, הכרטיסים כבר נגמרים, ב-29 באוקטובר, באמפי פארק מסובים, ערב אגדות המזרח. אני, ארי שמאי.

ואחרי חיים משה שר בן מורשין אסטלוס ואורן חן במחרוזת שנפתחת בשיר היווני-ישראלי ילדה רעה, אז זה הזמן להגיד שגם נתי לוי ופיני חדד יופיעו בערב אגדות המזרח עוד שבועיים בדיוק באמפי פארק, מסובים יחד עם חיים, אביבה, יואב מבנר, גדסי, אבי סינבני ולא ימסרו יותר דשים, באבנו היום.

0: בחסות, דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
1: טבעוניים, כן. יותר סקסי מאוכלי בשר. אגוזים, טופו.
2: זה גברי.
1: כן, לגמרי.
2: זה סקסי.
1: בדיוק, תסתכל. אוקיי. תסתכל איך אני נראה ואיך אתה נראה. אתה לא מתבייש?
2: אתה לא נראה.
1: אני נראה טוב מאוד. אני נראה משכבים מעלה, והעובדה שאתה לא כן. אסגת לא מהווה שום פתרון בעניין
2: לא
1: הזה.
2: עדיין לא לועס.
1: אה, אולי זאת הבעיה.
3: אופיר וחריש בחמישי. חוזרים לערב כל חמישי בשש.
0: ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
4: רדיו לב המדינה.

0: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
2: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
3: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
4: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט הערב בערוץ 13.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. התכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגור, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגור חוקר פרטי 03-944-1111.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. רדיו לב המדינה.
7: אז חזרנו ממקבץ הפרסומות הקצרצר, לא ימסרו יותר דשים באבנו. הנה שימי תבורי בשיר השירים, וואו.

ואחרי שימי תבורי, בשיר שהביא אותי לאהוב את הז'אנר אי שם בחטיבת הביניים בבנו וירוניות ח' בשנת 77, כמה אני זקן, נעבור לחידוש של שימי רון יחד עם ידידי אמיר דנין, שניהם גם יחד מחדשים את אושיק לוי, הלחן לדינואי מקסים, המילים של הקיבוצניקית רחל שפירה.

ולא רק שימירון ואמיר דנין יודעים לחדש שירי ארץ ישראל יפים כאלה, גם איציק הלאה, אחרי שימי ואמיר שמחדשים את אושיק לוי, בא איציק הלאה ומחדש את רבקה זוהר בשיר היפה הזה, הדרך אל הכפר. נזכיר לכם בפעם האחרונה שאין דשים עכשיו. הנה יקירינו, היש גדול וצנוע כמו איציק הלאה?

0: אני נזכר שוב ברונן בר, ההוא שכל היום תובע, עותר נגד הדחתו, תובע את בנימין נתניהו לשון הרע, לא יודע, מנש אמיתי שהיה מקבל חינוך טוב, היה נעלם מיד לאחרי השבעה באוקטובר. או נעלם באלף, או נעלם לגמרי בעין. אבל הוא כל היום תובע. מעניין מה לדרור אשרם יש להגיד על זה. אבא של שי, השם יקום דמה.
1: בא אני עובד, בא אני זוכר, כל מה שהשארתי.
0: מי חינך אותו?

0: רוח בעמים.
1: איך כתב היום דוקטור צבי סדן, ידידי, בספר הפנים?
0: ואני זוכר.
1: עזבו, אני לא אגיד את זה. איך הוא תסתכלו מה כתב דוקטור צבי סדן בספר הפנים על רונן בר. כותב משהו כזה, הוא תקע סכין בגב לנתניהו והוא מציע אופציה אחרת עם הסכין. אני לא אחזור על זה כאן, אבל אחרי, למה פוליטיקה, למה זה? אחרי ציקה למחדש את רבקה זוהר, הנה אופר לוי מחדש את דורית ראובני.
2: היום, ביום הזה ממש,
1: איך השיר, אליס?
2: אני כבר

עופר לוי עושה את יהודית, את דורית ראובני, סליחה. טוב, עכשיו הגיע הזמן. מי אמר שאסור להשמיע מחרוזת באמצע שעה? הגיע הזמן לשמוע את המחרוזת הנהדרת הזאת של הצדיק מנתניה, החזן המזמר אלי לוזון.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
2: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
0: אטלנטיק הום.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
5: וולקוביץ', זה השם האמיתי שלך?
4: וולקוביץ', מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
5: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
4: מה אתה אומר?
5: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
6: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
5: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אזמן לך.
4: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: עברתם את גיל 40 ואתם לא...

0: כפוף לתקנון.
1: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
3: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
4: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט הערב בערוץ 13.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארק אליט ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח. תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
16: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: כפוף לתקנון.
17: רדיו לב המדינה.
18: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שבוע נוסף של אהבנו. הנה דקלון יקירנו חתן פרס ישראל, במחרוזת זו יוביל אותנו עד ליקירנו אליקול, או לפני שנודה לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולרוחם המקן יקירתי, ולנדב ישראלי היהודי, ולמי עוד? בואו נגד איתנו לעד. אז הנה כאמור דקלון במחרוזת יפה, כבדה ואיכותית. אני ארי שמה נפרד מכם. אם ירצה בורא עולם, צור ישראל ואף מגינו, אנחנו ניפגש ביום ראשון בשורות טובות לעם ישראל.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
2: אין קאץ'. אנחנו יצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
0: אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי

0: קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: רדיו לב המדינה,

0: ערב טוב לכל מאזיני ומאזינות לב המדינה. שידור ערב ים תיכוני היום מאור משכנתאות. אליקו, האם אתה איתנו?
1: שלום, שלום נדב. ברור שאני פה, זה השידור והיום האחרון שלנו במסגרת שבוע השידורים המיוחד ממשרדי אור משכנתאות במגדל בסר 2 בקומה 29. אני רוצה להגיד ערב טוב, סוף שבוע טוב למאזינים שלנו ברדיו לב המדינה, לאלה שנמצאים איתנו בשידור החי הזה. שלום סלבה, מנהל הטכני שלנו. שלום סלבה.
2: שלום, יום טוב.
1: שלום, יום טוב. שלום, שלום כמובן לך נדב ישראלי, הטכנאי שלנו. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, ושלום לגברת המשכנתאות של ישראל, מנכלית ובעלים אור משכנתאות. שלום לענת אהרוני.
3: שלום וברכה, ברוכים הבאים.
1: נראה לי שביום ראשון אנחנו כולנו נתגעגע לחגיגה הזאת של לשדר מכאן מהמשרדים, עם הצוות, עם השולחנות שאת פותחת לנו פה, לנוכחות המהממת של כל מה שקרה כאן ויקרה כאן גם היום בין 4-6. אבל בגדול חברים, כשענת אהרוני משדרת בשידור ישיר יחד איתי אליקו בערב ים תיכוני, זה אומר שכל מי שעכשיו, רגע, תן לי את אותה תחנה נדב, תן לי רגע את אותה תחנה ברשותך.
4: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, ברגע זה אנשים ששומעים את השידור הזה הם יוכלו להתקשר. מה זה יוכלו? אתם ברגע זה עכשיו מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589. יש לכם בדיוק היום את היום האחרון של המבצע, יום האחרון של הבדיקות חינם, יום האחרון של לפתוח תיק אצל ענת אהרוני, תיק שבו אתם מנהלים את ההחזרים בלי לשלם על פתיחת התיק, וכמובן פגישות ייעוץ בלי עלות, בלי התחייבות. ענת אהרוני נמצאת כאן אצלנו, אנחנו נמצאים אצלה בעצם, והיא נמצאת באולפן השידור הזה פה במגדל אור משכנתאות בסר 2 קומה 29. אנשים ששומעים אותי עכשיו ונמצאים בחזור מן העבודה, אנשים שהולכים לארגן את השבת, אנשים שהיו שמחים שפתאום יודיעו להם מהבנק, סתם דוגמה, שלום למשפחת אהרוני, עד היום שילמתם 12,000 שקלים לבנק, בואו נניח שזה בנק פועלים או לאומי, לא משנה זה בנק, ופתאום אתם מקבלים טלפון מהבנק שאומר לכם שמי חודש הבא אתם כבר לא מחזירים 12,000 שקלים, אלא אתם מחזירים 5,400. תחשבו פתאום איך החיים שלכם נראים כשהבנק מצלצל אליכם ואומר שלום, התשלום ירד ביותר מחצי. עכשיו תדמיינו את זה, זה לא קורה. הבנק מעולם לא התקשר להגיד לכם לשלם לו פחות. אבל מה? אתם תהיו חכמים, אתם תעשו הפוך. אתם תתקשרו לבנק, לא באמת תתקשרו, אלא תרימו טלפון עכשיו לענת אהרוני לכוכבית 5589, היא כבר תפנה לבנק שלכם ותודיע להם שאתם לא משלמים יותר את מה שיכולתם אי פעם לשלם. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, עם אתגרים כלכליים שלמדנו בקורונה שהם באים, בתקופת המלחמה, עד לרגע זה אנשים לא מרוויחים אותו דבר, אנשים נמצאים בקשיים, אנשים לוקחים הלוואה על הלוואה על הלוואה, אנשים יש להם ילדים, יש להם הוצאות, יש להם כל מיני עניינים. הרעיון הוא להתקשר לאור משכנתאות עכשיו כשאני אליקו פה, להגיד שלום, לא לשלם כלום כלום כלום כלום כלום כלום כלום כלום כלום, שום דבר אתם לא משלמים, רק בסוף, ולהגיד לענת אהרוני לבדוק לכם את מה שצריך לבדוק. ענת אהרוני, ברגע שהתקשרו אלייך לכוכבית 5589, מה את בודקת? עכשיו, בשידור חי, לכל מי שמצלצל עכשיו אליכם, כאן לאור משכנתאות, כוכבית 5589, מה את בעצם בודקת?
3: אתה שומע את הבנות ברקע.
1: נכון, אני שומע את הטלפונים.
3: עונות הטלפונים.
1: נכון.
3: אז אנחנו בודקים את היתרות של המשכנתא שלכם, כלכלן מזין את הכל לסימולטור, יבדוק האם יש התכנות למחזור המשכנתא, בודק האם יש כדאיות להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא, חוזר אליכם עם החזר משכנתא והלוואות מינימלי עד כמה שאפשר לאור הנתונים, ואם משהו לא ברור או קשה לכם להבין, אתם מוזמנים לפגישה כדי לראות את הדברים על גבי הסימולטור, במחשבים שלנו, במשרדים שלנו, ללא עלות, ללא התחייבות. אגב, המשרדים שלנו בצפון, באזריאלי, בעכו, בדרום, במגדלי אם טאוור, בבאר שבע, במרכז במגדלי בסר ברמת גן, ובקרוב מאוד גם בירושלים.
1: בלי נדר. חברים, אתם על לב המדינה, ואין כמו רדיו לב המדינה. הבית שלנו כבר 30 שנה, 91 FM, 93, 3 FM, אור משכנתאות בכוכבית 5589, כוכבית 5589. אתם מצלצלים, ענת אהרוני בודקת לכם את המשכנתה. בהמשך אנחנו נתקשר מהאולפן הזה לכמה משפחות שכבר ברגעים אלה יכולות לנשום כלכלית אחרת בזכות הכוכבית, כוכבית 5589. שים לי רגע את אות התחנה, נדב.
2: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק. אז אנחנו רוצים לצאת לדרך היום יום חמישי, סוף שבוע של מסיבות, סוף שבוע של הכנות לשבת, סוף שבוע של קריאת פרק צדיק א' בתהילים שאנחנו נקרא כאן ביחד בחמש. בקיצור, יהיה פה כיף, גם תכף נפתח את הקווים אצל מור נגד באולפן, ותוכלו להתקשר אליי ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, הבאתי איתי את הפרסים של ויקטורי, רשת הסופרים, הבאתי איתי את הארוחה הזוגית של אמילי בשרים, של רדיק מלך השווארמה, הבאתי איתי את כל הטוב שאפשר להביא אליכם ללב ולאוזן. אז חברים, אנחנו פותחים, בגלל שזה סופש, נזכרתי היום שבא לי פשוט לפתוח בענק עם אומניה, צמד אומניה, שהם צמד ישראלים שלנו כחול לבן, שעושים לנו כבוד בסצנה האלקטרונית, צמד אומניה. אין, אני מאוהב באנשים האלה, אנשים גאונים שעושים לנו הרבה כבוד בארץ בסצנה של הטכנו, של אלקטרוני. איפה שאתם רואים אומניה, תזכרו שזה לא אומנים בחוץ לארץ, זה שלנו. אמנם הם כל היום על המטוסים, מופיעים בארץ, בחול, בחול, בארץ, אבל זה שלנו לגמרי. ואני הכי גאה בתוכנית שלי שמשלבת גם את האלקטרוני לתוך המוסיקה המזרחית, כי זה גם משהו שקורה בשטח, במועדונים, במסיבות. הקהל שנורא נורא אוהב מוסיקה מזרחית מחבק את האלקטרוני. אנחנו רואים שילובי פעולה, די-ג'י מאור בוזג לו משה פרץ, די-ג'י זהבי עם עוד אמנים. יש מין חיבור כזה שנורא נורא טבעי. והיום, יום חמישי, יום שמסמל את הסופש, את המסיבות, את האירועים, את החתונות, אז אני רוצה להתחיל עם האנרגיה הזאת ולפרגן לאומניה בשידור ישיר. כאן ממני אליקו, רדיו לב המדינה, לאלירון בן חמו, אבי גואטה של האלקטרוני, שאנחנו גם מכינים לכם כל מיני הפתעות ביחד, תהיו מוכנים. אז הנה אנחנו מתחילים. נדב, האם אתה מוכן?
0: מוכן או מזומן?
1: אנחנו הולכים לנגן את הלהיט האגדי של צמד אומניה שנקרא אריה, שהצליח בעולם כאילו בצורה מטורפת ופנומנלית. עם זה אנחנו מתחילים את ערב ים תיכוני ליום חמישי בשבוע, רדיו לב המדינה. תן לנו פליי ובואו נשתגע.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר, תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
3: טוב, חזרנו אליכם, אנחנו בשידור ישיר ברדיו לב המדינה ממשרדי אור משכנתאות. ברגעים אלה על הקו בעילום שם, וממש השם האישי לא חשוב, אבל אני אקרא לאיש המדהים הזה, אני אקרא לו חיים. שלום חיים, ערב טוב.
4: שלום, שלום, ערב טוב, מה שלומך?
3: שלום, נדב, אם תוכל רק להרים לי אותו באוזניות שאני אשמע אותו יותר, תודה. חיים, ערב טוב, אתה... ביקשתי לדבר איתך, כי אני היום, זה יום האחרון שלי פה, באולפן המיוחד שלי, במשרדי אור משכנתאות, ואני כל הזמן קורא לעם ישראל להיעזר בשירות המדהים הזה של ענת אהרוני באור משכנתאות, בכוכבית 5589, אנשים שרוצים... להוריד, לחתוך בהחזרים החודשיים שלהם. אז למה פנית אתה לאור משכנתאות?
4: היו לי הלוואות חוץ-בנקאיות, כן. והגעתי להחזרים מאוד מאוד מאוד גבוהים.
3: כשאתה אומר הגעתי להחזרים מאוד מאוד מאוד גבוהים, אתה יכול להגיד לי כמה היה החזר?
4: 23,000 שקל בחודש.
3: 23,000 כן. שקלים צריך... בחודש. אתה בעצם מחויב להחזיר לבנקים כל חודש. אתה נשוי, יש לך ילדים, מה, מי אתה?
4: כן, כן, לא, אני נשוי, יש לי שתי ילדים, הכל בסדר, כן, ולא עמדתי בזה, התחלתי כבר להסתבך קצת, זה מינוס, הדרך הזאת, לא עוד מינוס, לא עוד מינוס.
3: אז תגיד, רגע, סליחה שאני ככה מזרז גם אותי וגם אותך, כי אני נורא נורא סקרן, מי החזר של 23,000 שקלים, הלוואות, משכנתה וכל הברדק, פנית לאור משכנתאות, כוכבית 5589, לכמה הם הצליחו להוריד אותך?
4: ל-8,200.
3: מה? לא, רגע. מ-23,000 שקלים ל-8,200?
4: נכון, ל-8,200, נכון.
3: 8,200.
4: כן, הם תותחים.
3: רגע, אני רוצה רגע שנייה לפתוח רגע את המחשבון שלי בשידור חי. חברים, אתם תתחילו להתקשר לענת אהרוני עכשיו, כוכבית 5589, כוכבית... 5589, אם גם אתם רוצים לעבור את התהליך, אני רוצה ביחד עם ענת, החיסכון, חברים, ענת חסכה לו 14,800, 23,000, מינוס 8,200 שהוא משלם היום במקום, ענת אהרוני חסכה לך כל חודש 14,800, שזה מטורף.
4: נכון, וואו. נכון. ועם זה אני יכול
3: תגיד, היום, כשאני משדר למאזינים, וזה כאילו... לי זה נראה טבעי, כי אני מכיר את אור משכנתאות כבר שנים, ומלווה אותם שנים.
4: תשמע, הם תותחים.
3: הם תותחי על, אני אסכים איתך.
4: הם תותחי על, כן.
3: תותחי על.
4: לא יודע, מותר לי להגיד לך גם את השם שזאת שליפתה אותי.
3: בטח שמותר לך, מי ליפתה אותך אישית?
4: אחת בשם סוותה. ממש תותחית, כן.
3: סוותה, כן. אני יודע על מי מדובר, אני מכיר פה את כולם, וזה מדהים. חיים, אני רוצה להודות לך שהסכמת לדבר איתי, וגם להגיד לי ולמאזינים מה קרה איתך.
4: תודה רבה.
3: תודה. חברות וחברים, אנחנו כאן ערב ים תיכוני בשידור ישיר ממשרדי אור משכנתאות. היום לא משלמים פתיחת תיק, היום לא משלמים ייעוץ, היום לא משלמים על שום פגישה. ואם אתם סוגרים עם ענת אהרון, אתם משלמים רק בסוף. תתקשרו, כוכבית 5589. נדב, תן לי את אות התחנה.
0: רדיו לב המדינה.
3: ואנחנו נמשיך באותה האווירה של המוסיקה אל די-ג'יי מאור בוזגלו ומשה פרץ עם בלי, שיתוף פעולה בין המזרחית לטכנו, סיפרתי לכם. בואו תראו מה יצא. בבקשה, תן לנו פליי נדב.

זה יפה, שיתוף פעולה הזה. אני כבר מכין לכם את ליאור נרקיס ודי-ג'יי זהבי מיד לאחרי. אתם תגבירו את הווליום, כי היום יום חמישי באתי לעשות לכם מסיבה, מסיבת המשכנתאות בשידור ישיר עם ענת אהרוני שלנו. רדיו לב המדינה, תרימו, תרימו ווליום, תרימו.

0: כן, משה פרץ ודי-ג'יי מאו בוזגלו אצלנו כאן בערב ים תיכוני. שלום נדב, מה נשמע נדב?
1: ברוך השם.
0: לא, לא דיברתי לך הטכנאי, אתה לא נדב הכי טוב בשידור. יש לנו את נדב מנהל המוקד, שתחתיו כל היועצים הפיננסיים יושבים ועונים כולם בשיחות של כוכבית 5589. שלום נדב.
2: אהלן אליקוס.
0: תראה, בכל עסק יש נדב. לנו יש את נדב שלנו, לענת אהרוני יש את נדב שזה אתה. תפקידך בכוח?
2: אני מנהל התפעול. התפקיד שלי זה לעשות את כל הקסמים שאנשים באים אלינו. להוריד אותם בהתחייבויות, להוריד בהחזרים, ולעשות לאנשים את הכי טוב שאפשר, ושייצאו לדרך כלכלית חדשה.
0: תגיד, אני רואה פה יחד איתך, אני עומד בתוך חדר מצב. אתם בחדר הזה מבינים שהמצב של בתי המשק בישראל לא מי יודע מה, וכולם צריכים עזרה, כולם רוצים להוריד במשכנתא, לשלם פחות. שמענו מקודם את המאזין שהיה מחויב ל-23,000 שקלים, בזכות ההגעה שלו אליכם לכאן לאור משכנתאות, הצלחתם להביא לו משכנתא שונה, נוחה, קלה, חסכתם לו 14,800 והורדתם אותו ל-8,200. זה דברים שאתם עושים ביום-יום.
2: זה דברים מדהימים. תראה, אנחנו עוזרים לכל עם ישראל, וכל אחד עם הסיפור שלו, כל אחת עם משפחה שונה, עם הכנסות והוצאות שונות. מה שאני אומר לכולם, ואני אומר גם לך הרבה שדיברנו על זה, ולכל בן אדם שפונה לאור משכנתאות, להתקשר אלינו לא אחרי שנהיה קשה מדי, ולא אחרי שחלילה חוזרים דברים, לפני, כשאנשים מרגישים שקשה, והיום קשה, לא צריך להגיד את זה לכולם. יש משכנתאות, יש הלוואות, החזרים גבוהים, להתקשר אליהם, לתת למקצוענים לפתור להם את הבעיה, ותנו לנו לראות איך אנחנו מוצאים אתכם לדרך כלכלית חדשה.
0: חברים, אז בזה הרגע קיבלתם הזמנה מנדב ומנהל התפעול של כל מה שאתם, כל מה שהוא קורא לו קסמים, שברגע זה אתם מתקשרים כוכבית 5589. כוכבית 5589, גבירותיי ורבותיי, 25 שיחות שנכנסות עכשיו מהאנשים שאומרים לענת אהרוני, קשה לנו, אנחנו רוצים לשלם פחות על הריביות, פחות בהלוואות, פחות על המשכנתא שלנו. 25 משפחות שמתקשרות עכשיו, לא משלמות דמי פתיחת תיק, לא משלמות שום שקל עד לסוף התהליך, הבדיקה דרך הטלפון כמה דקות, והם מספרים לכם האם אתם יכולים לשלם פחות. תוך כמה דקות אתם מבינים אם אתם ראויים לפגישה, יזמינו אתכם בשלבים האלה. אתם לא משלמים שום דבר, אתם לא מחויבים לשום דבר. אני אליקו כאן, ועד לשעה 6, מי שיתקשר לכוכבית 5589 יגלה שהבלתי אפשרי, אפשרי. אני אצא איתכם לפרסומות, ואני אחזור עם ליאון ארקיס ודי-ג'יי זהבי. נמשיך את המסיבה של ערב ים תיכוני, וכמובן עם עוד הפתעות נתחבר למטבחים של ברכה משולשת, והיום יום חמישי, יש לנו הרבה כיף, עד שש, אתם לא תעזבו אותי לבד, אתם יודעים, אסור לעזוב אותי לבד, אז תישארו איתי. מיד חוזרים, אחרי הפרסומות.
3: רדיו לב המדינה.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589. אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589. אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
6: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
7: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
8: בחסות אטלנטיק הום.
9: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
10: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר.
8: אטלנטיק הום.
3: רדיו לב המדינה.
11: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
12: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפתי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
11: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
1: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
14: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
15: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
16: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
17: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט. הערב בערוץ 13.
18: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.

0: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה, אופטיקנה,
0: כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: אייסמוד, זה אייסמוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
0: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו. אליקו אליקו
7: אליקו. רדיו לב המדינה.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: רדיו לב המדינה.
11: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, שלום לכולם, יום חמישי שמח במשרדי אור משכנתאות עם ענת אהרוני, הכוכבית מתפוצצת, הכוכבית כל יום, 4-6, השבוע אנחנו פה ביום שידורים מיוחד, ובכל ערב פשוט לראות האנשים מתקשרים ופשוט מתחילים תהליך של הקטנה, של הקטנת התשלומים החודשיים הקבועים לבנקים, על ההלוואות, על המשכנתאות. מי שצריך את העזרה של ענת אהרוני שיתקשר, כוכבית 5589, אין לכם מה לדאוג. אתם לא משלמים על פתיחת התיק, אתם לא מתחייבים לשום דבר, אתם פשוט מצלצלים, אומרים אליקו שלח אותנו, והקסם קורה. כוכבית 5589 בשידור חי. תן לי את אות התחנה בבקשה.
7: רדיו לב המדינה.
11: ולפני שאני אנגן את ליאור נרקיס ודי-ג'יי זהבי, אני רוצה לאחל מזל טוב לחיים גוזלי, האלוף שלנו. חיים גוזלי ש... לרגל פתיחת האקדמיה החדשה של ה-MMA בתל אביב, ניר אוזנה שלנו וכל משפחת לב המדינה רוצים לאחל לך מזל טוב. מי שלא מכיר, חיים גוזלי הוא לוחם ותיק, מומחה בתחומו שהביא מלא כבוד למדינה וזכה באין ספור של תארים ואליפויות בעולם. מחר, יום שישי, הפתיחה החגיגית של האקדמיה. אנחנו רוצים לאחל חיים גוזלי מלא מלא בהצלחה, ולהמליץ לילדים ולמבוגרים שזה מעניין אותם התחום הזה של ה-MMA, ללכת וללמוד אצל הטוב ביותר. מזל טוב מניר אוזנה ומכל צוות רדיו לב המדינה. ליאור נרקיס ודי-ג'יי זהבי, בבקשה.

0: רדיו לב המדינה, יום חמישי בשבוע. ערב טוב נהגי המוניות שלנו, ערב טוב לנהגי האוטובוסים והמוניות. נאור גבריאלוב, נהג המונית ה-VIP של ערב ים תיכוני, ערב טוב לנאור גבריאלוב שלנו, נהגי המסעיות, ערב טוב לאנשי השווקים, שוק הכרמל, שוק התקווה, שוק מחנה יהודה, שוק בצלאל, שוק נתניה, שוק רמלה, אנשי השווקים, טיול בשישי בבוקר בקניון או בשוק, בוודאי שבשוק, אנחנו אוהבים אתכם מאוד. ערב טוב לשוטרים ולכבאים ולחיילים ולאנשי המילואים וללוחמים. עוד מעט בחמש נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שכולנו נהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע ובכל פגע רע, שבעזרת השם רק דברים טובים יהיו לנו. נדב, שים לי את אות התחנה בבקשה.
1: רדיו לב המדינה.
0: והנה אני עובר איתכם בשידור ישיר, תעשו לכם טובה ותלכו בשישי בבוקר לטייל, תחזרו בשישי בצהריים לשנץ ותבואו לשולחן שבת. מה זה מתוקתקים? מה זה רעננים? אף אחד לא צריך לא ללכלך את המטבח, לא לעייף את המוח במה לבשל, לא לפנות ולא לדאוג לשום דבר. הנה אני עובר בשידור ישיר למטבחים של ברכה משולשת, אורון דניאלי, שלום ושבת שלום.
2: שלום אליקו היקר, שלום לענת, שלום לכל המאזינים, מה שלומכם?
0: שתשמע, אנחנו פשוט יצאנו לפנסיה בעניין הבישולים, יצאנו לפנסיה, כל מי שכבר מכור לתבשילים, לבישולים, לתוספות, לקינוחים, לדגים, לבשרים, למאפים ולטעמים של ברכה משולשת, אנחנו יצאנו לפנסיה, סגרנו את המטבח.
2: אתה יודע, אליקו, כה יש איזה לקוח שכל הזמן מאזין לתוכנית שלך, וכל פעם אומר לי, שמע, שאתה ואליקו מדברים כל הזמן על זה שיש את יום שישי הפנוי, כי אנחנו לא מבשלים. הוא אומר לי, אצלכם בסניף במערב נותנים חותמת לחנייה. אמרתי לו, נו, הוא אומר לי, אתם צריכים גם לתת סניף חותמת ליום חופש, כי אחרי שקונים אצלכם את כל התבשילים, באמת אנחנו מרוויחים יום חופש. אתה יודע, אנשים... אני ואתה מבינים את זה, נכון? אנשים לא מבינים את זה, את השמחה שיש ללקוחות שבאים לברכה משולשת, רגילים לקנות את הסלטים או את האוכל, והמטבח שלהם נשאר נקי, והם לא צריכים לדאוג מה להכין, והתפריט שלהם, אתה יודע, אליקו, התפריט הכי מגוון שאפשר למצוא בחנות של אוכל במדינת ישראל.
0: אני רגע רוצה ליצוק משהו לתושבי נתניה. פגשתי את אחד מהמנהלים שלך בברכה משולשת, אמר לי, אליקו, אל תשכח להזכיר לתושבי נתניה פתחנו שליחות מיוחדת לעיר הזו, שליחות מיוחדת לנתניאתים שאוהבים לאכול, יודעים מה זה אוכל טוב, ובא להם לבלות, לטייל בטיילת, ללכת לים או לא יודע מה לעשות קניות. אתם לא צריכים לבשל, תושבי נתניה, יש קו חלוקה חדש לברכה משולשת. תיכנסו לאתר, ותושבי נתניה דופקים לכם בדלת עם כל האוכל הטעים. זה שתדעו. סליחה שעצרתי אותך, אורון.
2: אליקו, אתה יודע שהפידבק הכי גדול לברכה משולשת לגבי האוכל זה מי האנשים שקונים. תראה, בנתניה לא חסר מקומות של אוכל, נכון?
0: נכון.
2: באשדוד לא חסר מקומות של אוכל.
0: נכון.
2: ואתה רואה את הכמויות של ההזמנות. אנשים קצת קשה להם להגיע לראשון לקנות אוכל, אבל גם, דרך אגב, יש הרבה אנשים שמעדיפים עדיין, עם כל הנוחות של האתר,
0: להגיע לחנויות.
2: אין כיף כזה להגיע לראשון לציון.
0: להיכנס עם העגלה ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, פתאום מוצאים תקציצות דגים, ופתאום באים הקבבים הגחלים, והעופות הממולאים, והמטוגנים, והג'חנונים, והפסטות, והשווארמה, והמוקפץ הזה, והמוקפץ ההוא, והתוספות, והאורז, והקוסקוס, והמרק של הקוסקוס, וליד זה המג'דרה, ופתאום אתה חוזר לג'חנונים ולביצים, ואתם עושים סיבוב של ארץ ישראל היפה, על כל הטעמים שלה, נכון, בברכה משולשת.
2: נכון, אליקו. מעל 250 סוגים של תבשילים וסלטים. באמת, לא סתם אומרים שאנחנו חוויית האוכל המוכן הגדולה בישראל. גם כשרות, כמובן חשוב לציין, הכשרות, כשרות מהודרת של בדץ בית יוסף. וואו. הניקיון, אליקו, אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן על האוכל, על הכשרות, על הניקיון.
0: אתם יכולים להתחרות בנאסה, זה לא משנה אם תשים לי את הדג, סכין ומזלג על הרצפה, אפשר לאכול בלי דאגה. מרוב שאתם נקיים, מרוב שהמקום נראה כמו מעבדה של נאסא, באמת.
2: נכון. אז מה נשאר לי, תגיד לי? אתה בטוח לא מבקש.
0: פשוט להיכנס לאתר של ברכה משולשת, כמו ענת אהרוני, השבוע היה לה קראטה פה איתנו, היא לא חותכת סלטים ולא מבשלת לשישי. ענת אהרוני, אתמול שהיא דיברה איתך בשידור ישיר, תוך כדי שהיא מדברת איתך, היא כבר בהזמנות בתוך האתר, אתה מבין?
2: איזה כיף.
0: זה אמיתי, הצלחת להביא מרוקאית, ללא לבשל, אתה קולט מה זה, איזה סיפור זה?
2: ואני זוכר את המילים שלה, אתה זוכר את המילים שלה, אליקו?
0: בהתחלה שהיא הכירה אותך, אמרה, אני בחיים לא קונה כלום בחוץ, הנה.
2: אני אבוא רק להסתכל, אני אבוא רק להסתכל.
0: זה הבעיה, כשמסתכלים זה הבעיה. אתה מבין? תגיד, ברכה משולשת מקבלת את האנשים בסניפים, מתי, מה השעות, מה הכתובות?
2: מראשון עד חמישי, מ-9 בבוקר עד 8 בערב. יום שישי מ-7 בבוקר עד 2:30, ואנחנו נחזור עוד פעם. מי שקשה לו להגיע לראשון, שתי החנויות שלנו בראשון לציון, יכול להיכנס לאתר של ברכה משולשת, לבצע גם עכשיו הזמנות. האתר שלנו יהיה פתוח עד השעות הקטנות של הלילה. הזמנות מאשדוד בדרום, עד נתניה בצפון, עד ירושלים במזרח. אבל אנחנו נחזור על זה שוב ושוב ושוב ושוב לכל המאזינים שלנו ששומעים. מי שרוצה לבוא וליהנות מחוויית אוכל מטורפת, מוזמן לחנויות שלנו, אליקו. שתי החנויות שלנו בראשון לציון, החנות הגדולה בארץ ברחוב הכשרת היישוב, החנות השנייה ביציאה מראשון לכיוון לציון, התחנת דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4, מחכים לכם, תבואו, תהנו, האוכל הכי טעים שיש.
0: ואני רוצה להגיד לכם משהו שעשיתי בשבת בבוקר עם סמבוסק ענקי שיוצא חם, בברכה משולשת יש סמבוסק, בעמדות של הפסטלים יש סמבוסק גדול. סמבוסק עם תפוח אדמה, עושים אותו בברכה משולשת קצת חריף. אני שם אותו על הפלטות, חם, חם, חם, חם. חותך את הסמבוסק לאורך, מכניס פנימה חציל מטוגן שנמצא בעמדה של המטוגנים בברכה משולשת, לוקח ביצה, פורס אותה לפרוסות, דוחף אותה פנימה, לתוך הסמבוסק שם מלח פלפל, עגבנייה, מלפון חמוץ, התחינה מלמעלה, מגיש את זה לאורחים שלי בשבת בבוקר, תקשיבו טוב, הביס הזה חוצה כל היגיון, באמת.
2: אליקו, הרסת לי את הדיאטה, אני יורד עכשיו לעשות סמבוס אביך, נקרא לזה, סמבוס אביך.
0: זה פשוט מטורף, תקשיב, זה אין לזה אח ורע לסיפור הזה, לביס הזה.
2: אז תחשוב כמה שילובים אתה יכול לעשות בברכה משולשת בצלחת. כמה שילובים, אין סוף.
0: אני אם יכולתי, הייתי גר בברכה משולשת. בתוך הסניף. עושה לי סלון חדר שינה, אפילו את האולפן עם סלאבה, היינו באים, נכון? ביום הולדת ה-20, זה מה שנעשה סלאבה. תהיה מוכן. אורון דניאלי, תודה שבאת. יש לך את אהבתנו מפה מהמשרדים של ענת אהרוני באור משכנתאות. תודה שבאת.
2: בחזרה, שבת שלום לכולם.
0: נדב, שים לנו רגע את אות התחנה.
1: רדיו לב המדינה.
0: חברים, אני מזכיר לכם שהשבוע בימי יום ראשון באנו לפה למשרדים של ענת אהרוני, כי ענת אהרוני משיקה אפליקציה חדשה שמלמדת את עם ישראל איך להתנהל עם כספים. היא לא מתנהלת רק מול ההורים, אלא מעכשיו ענת אהרוני מחנכת את הדור הבא, זה הילדים שלנו, שאף אחד לא מלמד אותם איך מתייחסים לכסף, איך מתנהלים בבית כלכלית נכון. האפליקציה הזו כרגע היא חינמית, היא חדשה. היא נמצאת בכל הפלטפורמות של הורדת האפליקציות בסלולרי שלכם. ברגעים אלה אנחנו נצא לפרסומות. בזמן הפרסומות האפליקציה סופרת לאחור 10 דקות ומאפשרת להורדה חינם. תיכנסו עכשיו, תורידו אותה חינם בזמן הפרסומות. תרשמו בחנות האפליקציות אור משכנתאות ותורידו את זה. מרגע שתורידו האפליקציה יש לה גם בינה מלאכותית שתדבר איתכם ותיתן לכם טיפים כלכליים. שווה, שווה, שווה. פרסומות, מיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
6: אליקו, אליקו, אליקו. בחסות
7: סיבל, סיבל, סיבל, סיבל, סיבל.
6: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
7: בחסות אטלנטיק הום.
8: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצאי סטן בית מלון, וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.
7: רדיו לב המדינה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
10: דקל קמילה. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
14: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
15: רק בבום, כל נסמכים בזול.
16: בזול.
15: כי רק בבום, כל נסמכים בזול.
16: בזול.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
19: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: פרטנר

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
0: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
0: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2 ב50 שקלים. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק, ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רדיו לב המדינה.
0: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
8: רדיו לב המדינה.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: רדיו לב המדינה.
11: הנה, כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אנחנו פה במשרדי אור משכנתאות בקומה 29 של מגדלי בסר 2 ברמת גן. גבירותיי ורבותיי, אתם מצלצלים, כוכבית 5589, כוכבית 5589, אם אתם רוצים לשלם לפחות חצי פחות על ההלוואות, על המשכנתאות, זה הזמן לבדוק האם אתם ראויים לתהליך של הקטנת ההחזר החודשי, לתהליך איחוד ההלוואות במידה ואתם מפוזרים בהלוואות, והכי כיף זה לדעת שלקחנו מהבנק מיליון, בסוף תהליך צריכים להחזיר 1,800,000, וענת אהרוני פתאום מודיעה לנו שאנחנו זכאים למחזור משכנתה, ובמקום להחזיר לבנק 1,800,000, נחזיר לבנק 1,400,000, 400,000, החזרנו הביתה, זה נקרא מחזור משכנתה. רוצים שענת אהרוני תבדוק לכם את זה עכשיו חינם? צלצלו אליה, כוכבית 5589, עוד 20 משפחות זוכות עכשיו לתחילתו של תהליך, בלי להתחיל להכניס יד לכיס. ההפך, אנחנו נכניס יד לכיס, אבל של הבנקים. שם נחזיר את הכסף אלינו, ונשאיר להם פחות ונשלם להם פחות. אין מבורך מזה. חברים, בכוכבית 5589, מי שיתקשר עכשיו, הצוות של היועצים הפיננסיים של אור משכנתאות עונה בשידור חי ובודק לכם. נדב, תן לי את האות.
8: רדיו לב המדינה.
11: בדיוק, אני רוצה להגיד ערב טוב בשידור ישיר לאביב נעים, סמנכ"ל המחירות והשיווק של אגי גרופ, השקעות בנדלן. חברים, ביום ראשון ב-4, האולפן של הפיננסים של אור משכנתאות עונה בשידור חי ובודק לכם. נדב, תן לי את האות.
8: רדיו לב המדינה.
11: בדיוק, אני רוצה להגיד ערב טוב בשידור ישיר לאביב נעים, סמנכ"ל המחירות והשיווק של אגי גרופ, השקעות בנדלן. חברים, ביום ראשון ב-4, האולפן שלי חוזר לראשון.

0: של אגי גרופ. חבר'ה, אני הייתי השבוע בצילומים, שלושה בניינים שמשקיפים לים של בת ים. דירות חדשות, גבירותיי ורבותיי, החל משני מיליון 250 אלף שקלים. זה הפרויקט הבא שאיתו אנחנו יוצאים לדרך ביום ראשון. התוכנית בארבע, תניע, תהליך שבסופו אנשים יצאו עם דירות חדשות בבת ים, פלוס מתנה, פלוס הגרלה. משהו שלא קורה, וזה רק באגי גרופ השקעות נדלן. גבירותיי ורבותיי, הבניינים עומדים, הצוותים עובדים, זה לא חלום. בתל אביב אתם לא תוכלו לקנות שום דבר ליד הים בשני מיליון 250 אלף, אבל בבת ים קונים דירה חדשה ומקבלים מתנה מטורפת ונכנסים להגרלה עוד יותר מטורפת. כל הפרטים האלה ביום ראשון באולפן שלי, שאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, ישב בשידור חי. אז תתחיל החגיגה. בינתיים תדמיינו דירות מול הים בבת ים, החל משני מיליון 250 אלף שקלים. אגי גרופ, זה לא חלום, זאת מציאות. תן לי את האות בבקשה.
1: רדיו לב המדינה.
0: ובוא נדב, נעשה חפלה הישר מהמגדלים של אור משכנתאות עם אופר לוי. אני ואת, זאת אהבה מהשמיים.

איזה ריקודים פה במשרדים של ענת אהרוני. פה זה לא גלגלץ ולא שמלמלץ, פה זה לב המדינה. פה אוכלים, שרים, שותים ועוד מהתהילים בשידור ישיר. צדיק א', שהשם ישמור על עם ישראל מעין הרע, מלשון הרע.

0: ערב ים תיכוני, בחפלה הגדולה של המשכנתאות עם ענת אהרוני. תמשיכו להתקשר לפה לכוכבית 5589 עד 6, ענת אהרוני מסדרת לכם משכנתה חדשה, משכנתה עם ריבית אחרת, אומרת לבנק, חליק, זהו די. זהו, שחררו אותם. תנו להם לשלם חצי ממה שהתרגלתם. זה הסיפור של השבוע הזה. בחסות אור משכנתאות, אנחנו נצא לפרסומות ונחזור עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים. אנחנו חייבים את זה לנשמה. פרסומות וחוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
1: בחסות אטלנטיק הום.
6: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצאי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.
1: רדיו לב המדינה.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
2: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5 שקלים ו90 אגורות, פטיבר 500 גרם ב4 שקלים ו90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית, ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: רדיו לב המדינה.
10: תיכוני עם אלי כהן אליקו
9: רדיו לב המדינה
11: אור משכנתאות חוסכים לכם במשכנתה.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: רדיו לב המדינה.
13: כן, חזרנו אליכם בשידור ישיר, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, שעה שנייה. שלום לסלאבה, המנהל הטכני שלנו, שלום למור נגעת, שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו בשידור. יואל, שלום גם לך.
14: שלום, שלום.
13: יואל, אני אספר למאזינים שאתה עובד כאן באור משכנתאות, אתה איש עם כיפה על הראש, ואתה איש שומר מצוות, והזמנתי אותך מיד, אתה תקרא אתה. היום את פרק צדיק א' בשידור, ואנחנו ערב ים תיכוני, כל הזמן, בשעה השנייה של התוכנית, קוראים ביחד את פרק צדיק א', שמגן עלינו מעין הרע, מלשון הרע, מכל פגע רע, בעזרת השם. הנה אתם יודעים, פותחים את היום עם התפילין, באים לתוכנית, קוראים תהילים, ובכך אנחנו שומרים על איזה בלנס, על איזה איזון, שאנחנו לא משתגעים, אנחנו לא מתחרפנים, לא מכסף, לא ממעמד, לא מפרסום. אנחנו יודעים שהשם אוהב אותנו צנועים, השם אוהב אותנו קרובים אליו, השם אוהב אותנו עם מידות, עם הערכים, השם אוהב אותנו כשאנחנו מפזרים טוב, לא רושמים שטויות ברשתות, לא עושים לשון הרע, משתדלים להיות טובים. אנחנו יודעים, אנחנו לא מושלמים, אנחנו יכולים לחתור ברכילות, אנחנו יכולים לחתור בלכעוס כשלא צריך, אנחנו יכולים הכל, אבל יחד עם זאת אנחנו זוכרים שאנחנו יכולים להיות בטוב, אנחנו יכולים לפזר את הטוב, אנחנו יכולים לעשות לשון הטוב, לא לשון הרע, אנחנו יכולים לתת צדקה, אם זה בכביש, אם זה לא משנה, פגשנו איזה מישהו שאין לו ועזרנו לו. אנחנו בעיקר יודעים להישמר מאנשים רעים, מלשון הרע, מאנרגיה רע, על ידי הפצת הטוב. אז הנה, בשידור ישיר, כאן אצלנו, בלב המדינה, ערב ים תיכוני, נקרא ביחד את פרק צדיק א' בשידור חי.
14: יושב בסתר עליון בצל שדאי, תלונה נאמר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי, יפתח בו כי יצינך מפח יקוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תחצה סתינה וסוחרה, מיתו לא תראה מפחד לילה מחצי אוף יומם. מדבר באופל יהלוך מכתב ישו צהריים, מפול מצדך אלף ורבבה ממיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך. לא תאונה לך רעה ונגע לא יקרב בעוליך, כי מלאכיו יצא ולך לשמוך בכל דרכך. על כפיים יישאונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואף על לתהו אסגבהו, כי ידע שמי יקראיני ואינו עמו אנוכי בצרה. אך על לצהו ואך בדהו אורך ימים אסביהו והרהו בישועתי.
13: אמן ואמן, תודה רבה לך יואל, תזכה למצוות, זכינו כולנו, איזה כיף. חברים, אם אתם עונים אמן בצדיק א' בתהילים, אם אתם לוקחים חצי דקה, דקה ביום שלכם, וקוראים את צדיק א' בתהילים, אין לכם מושג כמה זה שומר עליכם מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. גבירותיי ורבותיי, השעה השנייה של ערב ים תיכוני נפתחת ממשרדי אור משכנתאות שבמגדלי בסר 2 רמת גן. ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, מזמינה אתכם להתקשר כוכבית 5589. אם קשה לכם עם ההלוואות, עם ההחזרים של המשכנתאות, אתם רוצים לשלם אלפי שקלים פחות במשכנתה שלכם, אתם מצלצלים לענת אהרוני עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589. ענת, אנשים חושבים שאם הם חתמו על משכנתה או לקחו כמה וכמה הלוואות, הם צריכים להתמודד עם זה לבד, וזה גזירת גורל, אי אפשר לשנות. לימדת אותנו שניתן לשנות, ועכשיו בדיקת חינם למצלצלים.
15: פעם באמת זה מה שהיה, אנשים היו לוקחים משכנתה, חיים איתה 30 שנה, יודעים שזה מה שיש, ואין איך לשנות את הדברים. היום הציבור מבין שאפשר להתמחר עם הבנקים, אפשר להשיג תנאים יותר טובים, אפשר למחזר את המשכנתה. הרבה פעמים אנשים שואלים אותנו, אבל החזרנו את המשכנתה לפני חצי שנה. אז מה? אם הריביות ירדו, תמחזרו אותה שוב. לא קרה כלום.
13: כל הרעיון של הסיפור הזה של אור משכנתאות זה לאפשר לאנשים לשלם פחות על המשכנתה, פחות על ההלוואות, ולבדוק האם אפשר למחזר משכנתה אפילו אם היא נלקחה מלפני חצי שנה.
15: נכון מאוד.
13: השירות הזה כרגע הוא חינמי. עכשיו, ברגע זה,
15: ממש עכשיו,
13: בכוכבית 5589, לא משלמים אפילו פתיחת תיק.
15: לא משלמים כלום כרגע, אנחנו בודקים עבורכם, נותנים לכם את כל המידע. אתם גם מוזמנים להגיע לפגישה עם כלכלן, פגישה שבימים כתיקונה מעלה כ-1,500 שקל.
13: היא לא תעלה
15: כרגע
13: עכשיו.
15: כרגע היא בחינם.
13: חברים, כוכבית 5589, מי שיתקשר עכשיו, המבצע הזה היה שבוע כל יום בין 4-6 וב-6 ודקה, זה לא קורה יותר. תהיו זריזים, צלצלו לאור משכנתאות. נדב, שים לי רגע עוד התחנה.
9: רדיו לב המדינה.
13: מור נגד, כבר תכין לי על הקו את עורכת הדין מאיה רוטנברג כל יום חמישי. אנחנו מתכוננים לשבת עם כל מיני תובנות מעניינות, טיפים ששווים זהב. בינתיים, בואו ניגש לאיתי לוי עם שקרים יפים.

0: לובי בתל אביב, אנחנו שמה. זה ברור לי. שים לנו עוד נדב ונמשיך.
1: רדיו לב המדינה.
2: ועכשיו, כאן בערב ים תיכוני. ערב ים תיכוני. בואו לקבל טיפים מהמומחית לענייני משפחה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, בשידור חי.
0: כן, ביום חמישי אצלנו בתוכנית יש לנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת וחשובה בתחומה, משנה סדרי עולם לענייני משפחה, אישה שחתומה על שינויים מאוד משמעותיים בבית הדין הגבוה לצדק, שבאמת מאפשר לזוגות שמתגרשים לקבל ממנה ייעוץ משפטי ברמה הגבוהה ביותר, בצורה הרגישה ביותר. ויש לי את הכבוד לארח את עורכת הדין מאיה רוטנברג אצלי בשידור חי. שלום מאיה.
3: אהלן, מה העניינים?
0: קודם כל מזל טוב ליום ההולדת של ביתך, 16 אביבים.
3: תודה, תודה.
0: את רוצה לברך אותה? כי אני יודע שעברתם יום קסום ביחד.
3: והסופה שעוד פתוח.
0: ברור, בסדר, בכל זאת.
3: אני מברכת אותה כל יום. כל יום מחדש, ולא רק ביום הולדת.
0: אני בטוח. טוב, אז מאיה, תשמעי, השבוע, אין לי ספק שמדינה שלמה מדברת על, על, על הסיפור של ראש עיריית כפר סבא. אנחנו כמובן לא ניכנס, כי זה דברים שאנחנו רואים בחדשות, אבל אותי דווקא מאוד מאוד עניין, כשראש עיריית כפר סבא אומר, זוהי אשתי השנייה, נישואים שניים שלי פרק ב', אני מתנהל כלכלית בהפרדה רכושית מוחלטת, ואין לי מושג מה אשתי עושה. אני לא מדבר על זה, זה לא הנושא. אבל מתוך זה צלצלתי אלייך היום, ואמרתי לך, רגע, מאיה, מה זה אומר להתחתן בפרק ב' עם הפרדה רכושית מוחלטת? האם בכלל יש דבר כזה? איך זה עובד? האם היית ממליצה על זה? ואיך מתייחסים לנישואים פרק ב' בעניין הממוני? אז תקחי את זה לאן שאת רוצה, ובואי נתחיל לדבר, כי זה מעניין מאוד.
3: קודם כל, נישואים פרק ב' זה כמו נישואים בפרק א', ויש להתייחס אל זה בדיוק אותו דבר. אם אנחנו רוצים לעשות הפרדה רכושית מלאה, אז אנחנו צריכים לעשות הסכם ממון. אחרת, כל מה שבאנו איתו לפני הנישואים, או שקיבלנו במתנה או בירושה, לפני הנישואים או במהלך הנישואים, זה שלנו ונפרד. אבל כל מה שנצבר במהלך הנישואים הוא משותף. קרי הכנסות, השקעות, רכישות שאנחנו עושים, חובות שאנחנו לוקחים במהלך הנישואים, זה משותף. אלא אם כן, יש הסכם ממון שמסביר את הסוגיות האלה.
0: רגע, אני רוצה רגע שנייה להבין משהו. את כעורכת דין לענייני משפחה, כשאני, סתם דוגמה, רוצה להתחתן פרק ב', או אני או כל אחד אחר שרצה, רוצה, יש כאלה שהתחרטו, יש כאלה שלא, אבל אנשים רוצים להתחתן בפעם השנייה או בפעם השלישית. כשאומרים הפרדה רכושית מוחלטת בחיי היום-יום של הזוג הזה, מה, זה אומר כאילו, שכאילו
3: אומר...
0: אנחנו נשואים אבל מתנהלים כלכלית בנפרד לגמרי?
3: זה אומר, כן, יש צדדים שבוחרים שהחשבונות בנק יהיו בנפרד ונכסים ככל שיש יהיו על כל אחד על שם מהצדדים או על הבעל או על האישה, וזה כביכול בנפרד. אבל אם אנחנו באים להיפרד ורכשנו לצורך העניין מכונית או בית ורשמנו את הנכס הזה על שמנו בלבד על אחד מהצדדים, זה אומר שהנכס הזה יכול להיות משותף. כי אם הוא נרכש מכספים שבאו מעבודה משותפת בזמן הנישואים, אז זה משותף, אלא אם כן עשינו הסכם ממון. או שהוכחנו שזה בא מכספים חיצוניים. זאת אומרת, הייתה לי דירה לפני הנישואים שלי איתך, מכרתי אותה ומאותם כספים קניתי דירה אחרת. זה בסדר.
0: תגידי, את פוגשת סוגיות של פרק ב' שמגיעים למשרד שלך, אלייך מאיה רוטנברג, אנשים שבאים לפרק ב', אז זאת אומרת שם הגירושים אולי יותר קלים, כי אנשים כבר למדו ממה להיזהר וכאלה, או שהם יכולים להיות אפילו יותר קשים?
3: אני חושבת שזה לפעמים הם יותר קשים, לפעמים הם יותר קשים, זה הכל, זה מאוד אינדיבידואלי, אתה יודע, זה מאוד מאוד תלוי. האמוציות הן מאוד מאוד קשות.
0: תגידי עוד משהו קטן לעניין זה שככה אצלי, כשאני ראיתי כשבעל אומר אני לא יודע מה אשתי עושה, ומה היא עושה עם הכספים, ומאיפה הכספים באים, כשבעל ואישה חיים בפרק ב' בהפרדה מוחלטת רכושית, זאת אומרת בתוך אותו בית, זה משהו שכאילו יכול לקרות עד רמה שלא לדעת מה אנשים מביאים, או מה הם מכניסים, או... זאת אומרת, אם דבר כזה היה מגיע לפתח הדלת אצלך למשרד, מה היית אומרת?
3: מה הייתי אומרת לו בפגישה, אתה יודע, זה מה רחמים לא ידע, אז אתה לא יכול לחיות בתוך בית ולהגיד לא ידעתי. מה שתיתן בבית המשפט נחמד, אתה יכול לטעון את זה, הסיכוי של הטענה הזו בעיניי הוא קלוש, אלא אם כן ממש תוכיח שבאת, אמרת, אני רוצה הסכם המון, מפורש, של הפרדה רכושית, כי אנחנו מתנהלים ככה, ותראה תכתובות, ותראה שהעברת את שאתה, אבל לא חתמנו, ובאמת התנהלנו בדרך הזו של הפרדה רכושית מלאה, אז אולי אני יכולה לקבל את הטענה הזו של הפרדה רכושית, ולא ידעתי. אבל אם אתה חי עם אישה או עם בעל כל כך הרבה שנים, להגיד לא ידעתי מה היא עושה, זו קצת התעממות. אז גם אני לא יודע לאן היא הולכת בערב, ואני לא יודע לאן היא חוזרת. זה התעממות.
0: תגידי, בפרק ב', כשעכשיו מאזינים לנו לא מעט מאזינים מכל מיני שכבות אוכלוסייה, מכל מיני סטטוסים כאלה ואחרים באופן האישי, המלצה חמה שלך, אם ניגשים לפרק ב' ורוצים לנהל זוגיות, פרק ב', לאו דווקא אם זה יוביל לחתונה או שלא, כן להגיע למשרדים, כן לסדר את העניינים, כן לדבר על הכל?
3: אני תמיד ממליצה על הסכם המון, ובמקרה של פרק ב' אני גם ממליצה על צוואה. זה משהו שמאוד מאוד חשוב, כי לצורך העניין אני חי עם אותה אישה, היא אשתי, היא הורשת אותי אם אני לא משאיר צבא, ואם יש לי ילדים מהפרק א' ואני רוצה להשאיר להם את הרכוש, צריך להגיע ולהסדיר עם צבא, והכל זה מאוד מאוד מאוד חשוב. אז גם הסכם המון וגם צבא.
0: אז הנה למדנו משהו, ענת, גם הסכם המון וגם צבא, קל וחומר שזה בפרקי ב' שאנשים באים עם משפחות, ילדים, נכסים, עניינים, שווה לסדר את זה. תגידי, בדרך כלל מסדרים את הכל בפגישה אחת איתך? או זה לוקח קצת יותר זמן?
3: זה לוקח, פגישה שתיים, לפעמים אני נפגשת, אתה יודע, גם עם כל אחד מהצדדים בנפרד, צבאות, משהו אישי שלא מתערבים בו, אז בדרך כלל אני נפגשת לשתי פגישות.
0: את יודעת, בדרך כלל תמיד אומרים שאנשים רבים ביניהם בזוגיות, אז הם מגיעים לאורחי דין ואז נלחמים בלי סוף. ושמעתי השבוע משהו יפה שאמרו, כשאתה בשמחה, כשאתה בטוב, כשאתה בלב ליבה של אהבה, דווקא אז תסדר את כל מה שעלול להתחרבן כשהאהבה מסתיימת. וזה דווקא יפה בעיניי. זאת אומרת, אנשים, לא נזמין אותם לפגוש אותך רק שרע, אלא דווקא גם כשטוב, לבוא לסדר את כל ה... תנאי יציאה, ברגע שחס ושלום מגיע רגע שקשה, אז ידענו באהבה לסדר את הכל. את ממליצה על זה?
3: תמיד. קודם כל, כשאתה מונע מאמוציות של כעס ושנאה, אז אתה מונע אחרת, מנקמה, מכעסים, דברים אחרים לגמרי.
0: אז ההיגיון אולי גם לא עובד, וכל מיני דברים אחרים.
3: נכון.
0: אז אני אומר בעצם, הטיפ של השבת... אם נכנסתם לפרקי ב' תעשו סדר, אם אתם מאוהבים מתכננים להתחתן, לא משנה באיזה פרק, תכתבו את הסוף שלא יבוא הלוואי, אבל אם הוא יבוא, כתבתם אותו בזמן שהייתם אוהבים, אז הייתם הגיוניים. ואני עכשיו אתן גם את הטלפון שלך מאיה, למי שרוצה לפגוש אותך פגישה אישית ולדון על הדברים, אז 0544-705-733, 0544-705-733, או פשוט בגוגל, מאיה רוטנברג, ותגיעו. מאיה, מה תבשלי לשבת?
3: אני נוסעת לסופש עם הילדה. אמרתי לך, החגיגות ממשיכות. אני באמת מאחלת לה להמשיך לחגוג כל החיים.
0: מהמם, מהמם. טוב, תעדכני איפה, אולי נגיע. אני אצטרף, מי יודע. מאיה, תודה רבה שאת מתפנה אלינו כל יום חמישי.
3: תודה, תודה. תמשיכי
0: לייצג את הזוגות בכבוד ולהביא אותם אל הסוף בצורה כמו שהם מצפים. תודה שבאת, מאיה.
3: תודה לכם, ושבת שלום,
0: ודש לענת. ענת שומעת, דש חזרה. חברים וחברות, פרסומות, ואנחנו מיד מיד חוזרים להמשך התוכנית בחסות אור משכנתאות. שים לי נדב את האות של הרדיו, את הקריינות של ענת, ושעם ישראל ישלם פחות לבנקים, זה מבורך. הכל קורה בכוכבית 5589, עוד חצי שעה לתוכנית ולסגירת המבצע של אור משכנתאות. פרסומות וחוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות אטלנטיק הום.
6: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
2: רדיו לב המדינה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פרטנר

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, הרקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן, עבודה בטוחה, בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף
5: דקל קמילה. שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: רדיו לב המדינה
7: תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
6: רדיו לב המדינה.
8: חוסכים לכם במשכנתה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
11: אדל מסדרות, היא כבר פנתה לאור משכנתאות, ואז אני פניתי אליה כדי לשמוע מה עשו בשבילה באור משכנתאות. אדל, ערב טוב.
12: שלום לך, אליקו.
11: כשאני מספר למאזינים שלי את כל מה שאור משכנתאות יודעים לעשות ללקוחות שלהם, מה הם עשו בשבילך, אדל?
12: אז ככה, אז אני ובעלי בנינו וילה חדשה בסדרות.
11: מזל טוב.
12: תודה רבה, ובאמת בית מקסים וטוב, הכל היה יפה ונחמד, עד שעלו הריביות במשק, וכמובן אף פעם שהמשכנתה לא מספיקה, אז לוקחים גם הלוואות, וההוצאות שלנו הגיעו בחודש ל-13,000 שקל.
11: אמא.
12: וזה היה ממש ממש גדול, זאת אומרת המשכנתה קפצה מ-6 ל-9,
11: וואו.
12: והלוואות גם קפצו, והתחלנו להיחנק ולהצטער בכלל שקנינו בית.
11: אימאלה.
12: ואז שמעתי את הפרסומת אצלכם, של אור משכנתאות.
11: כן.
12: אני אפרגן גם לכם, כי אני שומעת גם אתכם.
11: תודה.
12: וזהו, ואמרתי לבעלי, בוא נלך על זה, תשמע, זה נשמע לי מאוד אמין. וממש לפני 7 לאוקטובר, וכל מה שקרה לנו, פנינו לאור משכנתאות. והם בעצם הצליחו לאחד את ההלוואות עם המשכנתה, והורידו לנו את ההחזר החודשי מ-13,000 שקל ל-6,900.
11: מה?
12: זה משמעותי, כן, כן, מה שאתה שומע, והם עשו את זה בצורה מקצועית.
11: רגע, רגע, אור משכנתאות הצליחו להוריד לכם החזר של 13,000 שקלים, 13,000 שקלים ל-6,000 וקצת?
12: 6,900 שקלים, וואו. כולל הכל.
11: וואו.
12: וזה באותם שנים, זאת אומרת, באותה פריסת שנים שהיינו אמורים לשלם את המשכנתה מהבנק הקודם.
11: טוב, תקשיבי, מה אני יכול להגיד? אני פותח את השידור ואני לא צריך לעשות שום דבר. פשוט להקליט השיחה בינינו ולהשמיע אותה כל רבע שעה. כדי שאנשים יבינו, כשהם פונים לאור משכנתאות, החיים הפיננסיים שלהם משתנים ומשתנים לטובה. חבר'ה, כוכבית 5589 עכשיו. ענת אהרוני יכולה לקבל רק עוד 20 לקוחות, רק עוד 20 משפחות לרשימה. תהיו זריזים, תהיו ראשונים. כוכבית 5589, אדל, מזה שאת יושבת בים ביום ההולדת שלך, ואין לך את הדאגות של המשכנתא, משכנתה של ה-13,000 אלא של ה-6,900 עכשיו, מה את אומרת לענת אהרוני?
12: אני אומרת לענת תודה רבה מקרב לב. אתם העובדה שפנינו אליה אליכם לאור משכנתאות, אז אנחנו בעצם עשינו את הבחירה הנכונה.
11: ענק.
12: כי מאז יש לנו הקלה מאוד גדולה בחיים, החיוך חזר.
11: מקסים.
12: ואנחנו נהנים מהבית, וחזרנו לסדרות אחרי פינוי ארוך, אז אנחנו ממש ממש שמחים. ויכולים לחיות בנחת, מעבר למלחמה שמעיקה עלינו, לפחות יש לנו נחת כלכלי.
11: מה אני אגיד לך? עשית לי אני חשק עכשיו, כאילו... אני עשית לי חשק לפנות לאור משכנתאות, בעצמי. טוב, אדל, תודה.
12: מילה, מליבי, זה אמיתי.
11: ביי.
12: כן, הקלה גדולה בחיים, באמת. פשוט רק אני מבינה כמה כוח כלכלי יש להם, שהם בעצם עומדים מול הגופים הגדולים, והם באים ככוח. אז הם יכולים להוזיל משמעותית, באותו שנות החזר, משכנתה הרבה יותר זולה, והלוואות גם בפנים, שזה מאוד מעיק ההלוואות.
11: ושזה אני אומר, לבנקים לא הולכים לבד, כמו שלא הולכים לבית משפט, בלי עורך דין, לא הולכים בלי אור משכנתאות לבנקים, לא על משכנתה, לא על הלוואות, בטח שאתם קונים בית, בטח שקניתם בית, בטח שאתם חויבים, בטח שזה מעיק עליכם התשלומים והלוואות, צלצלו, שיחת חינם, כוכבית 5589, כוכבית 5589, אדל, תודה רבה.
12: באהבה גדולה, והרבה הרבה הצלחה לאור משכנתאות האלופים, ותודה לכם.
11: תודה.
6: רדיו לב המדינה.
11: כן, שמעתם את אדל, והיא באמת עושה חשק להתקשר. היא עושה חשק להתקשר, כי מי מאיתנו לא רוצה לשלם לבנקים פחות? אין דברים כאלה. כוכבית 5589. כוכבית 5589. אתם מצלצלים, ענת אהרוני חותכת לכם בהחזר החודשי של הבנקים בעניין של המשכנתה והלוואות. נדב, תן להיות התחנה בבקשה.
6: רדיו לב המדינה.
11: והיום, היום זה יום חמישי, יום שבו אני אוהב נורא לדבר על מוסיקה, אוכל, אהבה, ואם כבר אהבה, אז בואו ניקח את האהבה מהמקום הכי חופשי, מהמקום הכי ליברלי, מהמקום הכי מכבד. שלום ליניר, דנג'ן, תל אביב, ערב טוב לך.
8: ערב טוב אליקו, מה קורה אחי יקר?
11: תשמע, כשמשדרים ורואים את הנוף של כל גוש דן מהקומה 29, בסר 2 ברמת גן, אצל ענת אהרוני באור משכנתאות, אין יותר יפה מזה, זה הנוף שלי ברגע זה. השאלה, מה הנוף אחרי חצות?
8: הנוף אחרי חצות זה הנוף הברלינאי והבווארי של חגיגות האוקטובר פסט בדנג'ן תל אביב. אנחנו חוגגים הסופש את האוקטובר פסט, אני מניח שאנשים מכירים את זה, חגיגות שהתחילו ב-1810 בבווארי.
11: רגע, החגיגות האלה... החגיגות האלה שהתחילו ב-1810, איך הקשר בכל המגשי בירות שראיתי בכל החגיגות האלה בעולם?
8: תראה, זאת חגיגה של אוכל, של טעמים, של פתיחות, של אהבה, של דברים מיוחדים, של מסורת ומורשת, בדיוק הדברים שהדנג'ן יושב עליהם, לצד הליברליות והאהבה שאתה מדבר עליהם כל הזמן, ואנחנו ככה מאמצים לחקנו את ה... חגיגות המיוחדות האלה, כל המועדון אליקו בתפאורה מטורפת עם דברים באמת נורא נורא נורא מיוחדים, עם דוכן פרצלים ונקניקיות, עם בירות מיוחדות ונדירות שהבאנו מגרמניה, באמת הפקה סופר מיוחדת.
11: בקיצור, תבואו לבושים בשחור ורעבים.
8: בדיוק. תשמע, פרצל בדנג'ן זה לא דבר של מה בכך, כן?
11: לגמרי. תגיד, מי שרוצה לבוא הערב או מחר בערב, מה, איך מגיעים? מה צריך לדעת?
8: אז הערב פתיחה בשעה 11:30, יש לנו מופע שעבה של מיכל, ג'וליאן האורס על עמוד הריקודים, והמופע המרכזי על הבמה, אתה מכיר את שתיהן, לירון ומיכל חוגגות אוקטובר פסט, שמח במיוחד, די-ג'יי נדב דב, ומחר שישי פתיחה בחצות, די-ג'יי נקש על העמדה, גם אותו אתה מכיר טוב, בצ'י האלופה על עמוד הריקודים, והמופע המרכזי על הבמה, מדם לב ורוני, בסשן פמדום עוצר נשימה, כשיש לנו, כמו שאמרתי, לאורך הסופה שכולו, את ההפקה של האוקטובר פסט, עם בירות מיוחדות בגרמניה, עם דוכני נקניקיות ולחמניות, עם פרצלים,
11: הנה, אני כבר,
8: ושים לב.
11: רגע, אני כבר שולח הודעה לנאור, נאור שלנו, נאור גבריאלוב.
8: מדהים.
11: שנאור גבריאלוב מפעיל את הצ'קלקה של המונית, כי אם שותים לא נוהגים, מזמינים
8: נכון,
11: את הנהג ה-VIP, נאור גבריאלוב, שכבר מוכן,
8: שותים,
11: הוא כבר מוכן.
8: אפרופו שותים ולא נוהגים, אז קודם כל אנחנו כמובן תומכים בזה שאם שותים לא נוהגים, תזמינו מונית, תלכו ברגל, תעשו הכל, אבל לא לעלות על ההגה אם אתם שותים, כי אנחנו גם מפנקים אתכם ב-Happy Hour. Happy Hour על כל הבירות שלנו, גם כדי להוריד את הפרצלים כמו שצריך, וגם כדי לפנק את הלקוחות, כי ככה אנחנו א
11: אז הערב וגם מחר בואו נדבר אהבה ותראה איזה שיר אני לוקח אותנו עכשיו. דיברנו על אהבה, חיים משה האגדה, יש לו שיר שנקרא אהבת חיי. אז הנה אנחנו נקדיש נעזר. את זה לכל אלה שאוהבים לאהוב כמונו.
8: נעזר אליקו,
11: אוהבים אותך, ניפגש,
8: אוהבים, נתראה
11: על הפרצלים, אימאלה
8: על הפרצל, ביי
11: לך ביי. עלינו תודה יניר, להתראות, דנג'ן תל אביב באהבה. הנה עכשיו חיים משה עם אהבת חיי. נדב, תודה.
6: רדיו למדינה.

ספיישל. ספיישל לך, נאור גבריאלוב. תפיל את הצ'קלקה של המוני, תפיל. ותחבר לי את הבלוטוס דחוף. יש חדש מבל.

0: נקדיש את השיר הזה עם ברכת שבת שלום, חיים משה, לאיש ולהגדה שנוסע עכשיו בדרכים, שולח לך אהבה, רוני מנה, האיש והגדה, כוכב רשת 13, רוני מאחל לך שבת שלום, לך, לילדות, לילדים, לנכדים, לחתן שלך, לכל משפחת מנה, לשמרית ולמיקי, למשפחת בדוסה, ולכל האוהבים אותך. אני יודע כמה הלב שלך רחב, כמה הלב שלך נקי, כמה הלב שלך טהור. אני לא מתעסק בשום דבר, לא פוליטיקה ולא אקטואליה, אבל מעניין אותי הלב של האנשים. וכשאני מכיר אנשים שהלב שלהם לא שונה משלי, גם מזל שור, הפרש יום הולדת של יום קדימה, יום אחורה. רוני מנה רוצה לאחל לך הצלחה בכל מעשה ידיך. אוהב אותך אח שלי, שתיכנס לשבת, תהנה ממנה, ותפנה לי כבר שישי אחד, שנוכל לעשות שישי פרסי כמו שצריך. אוהבים אותך, השיר הזה של חיים משה היה בשבילך. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים מיד.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות
6: סיבל.
7: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
8: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: טרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב

0: מתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר כתמים, 1.5 קילו, 2.50 שקלים. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק, ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רדיו לב המדינה.
8: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
9: אליקו, אליקו.
7: רדיו לב המדינה.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: רדיו לב המדינה.
12: כן, ובלי ששמנו לב, נגמר שבוע של שידורים כאן במשרדי אור משכנתאות. ענת, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה על האירוח המהמם.
13: תודה לכם.
12: מחמם את הלב, אין דברים כאלה, באמת.
13: תודה לכם על הזכות באמת להפיץ את הטוב. אנחנו אלופים בזה, אתה ואני, בקמפיינים חברתיים כלכליים, בלסייע, בלעזור, בלראות את האור בקצה המנהרה. ברוך השם, אנחנו רואים את ההורדות של האפליקציה, ואני ממליצה באמת לכולם להשתמש. זה חינם, אין תשלום על שום דבר, גם לא בעתיד. תנצלו את זה, תתנהלו נכון, תצאו לדרך כלכלית חדשה, ואנחנו פה כדי לסייע לכם בכל שאלה.
12: חברים, תודה רבה לסלאבה על הניהול הטכני של האולפן שידור המיוחד שהיה לנו פה כל השבוע, למור נגד שהפיקה מרחוק באולפן לב המדינה, לכאן נדב ישראלי. אנחנו ביום ראשון חוזרים עם הפתעה ענקית בתחום הנדלן שקשורה באגי גרופ ודירות חדשות בבת ים על הים, אבל כל זה ביום ראשון. עד אז תשמרו על אנרגיה טובה, אל תשכחו תפילין, אל תשכחו תהילים, ותזכרו שאני אוהב אתכם מאוד, ותודה שבאתם. הפרויקט של רביבו, עד לסיום. בבקשה.
7: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה.
2: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: רק

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים.
2: איזה בוקר חם, לאיזה בוקר קם, מתעורר.
0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להם.

0: נהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
1: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
2: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
3: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט, הערב בערוץ 13.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ Laser.
5: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
7: פרטנר

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רק השמיים.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
11: רדיו לב המדינה.
12: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. העלאת כוננות בישראל לצד מוכנות סי למתקפה ממוקדת באיראן בשל הדיווחים על ניסוי בטילים בליסטיים של משמרות המהפכה. במקביל, במערכת הביטחון מעלים את הדריכות בגזרות השונות לקראת אפשרות שאויבי ישראל ינסו לפגוע בהליך הדמוקרטי. גורם ביטחוני אמר לכתבתנו לילך שובל כי עולה מידע שחמאס מתכנן לבצע פעולת טרור נגד ישראל. לוחמי יחידת דובדבן עצרו הבוקר מחבל מהתארגנות הטרור בג'נין שפורקה במבצע חומת ברזל בצפון השומרון. המחבל שנעצר בהכוונת שבק תפקד כסוחר אמצעי לחימה מרכזי ופעל לרכש ולהעברה של נשקים להתארגנות הטרור.

0: מחלוקת בין צה"ל למשטרה מעכבת יציאה למבצע מעצרי עריקים חרדים בתחילת השבוע הבא. במסגרת ההערכות למבצע, פנה צה"ל למשטרה בבקשה לקבל סיוע בכוחות ובביצוע המעצרים, אך במשטרה דרשו להעמיד 300 שוטרים צבאיים כתנאי סף לקיום הפעילות. המלחמה במפרץ, החות'ים שיגרו מספר טילים לעבר ארמון הנשיאות בעיר עדן שבתימן. בארגון הטרור התימני טוענים כי תקפו חמל שניהלו הסעודים בארמון הנשיאות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, לפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
3: ערב טוב.
4: ערב צח.
3: מה נשמע?
4: בסדר, מה איתך?
3: אני בסדר, אתה בא לפה הרבה?
4: אני בא לפה רק בימי חמישי, ב-6-8
3: בערב. לשמוע את התוכנית?
4: אופיר וחריש בחמישי.
3: יפה, כל הכבוד. נכון, ואנחנו פה ברדיו למדינה.
4: אבל התוכנית היא לא אופיר וחריש בחמישי.
3: אלא מהי?
4: סוגרים שבוע עם אופיר וחריש בחמישי.
3: לא? אופיר וחריש בחמישי, לא, זה התוכנית. סוגרים שבוע זה רק תוספת שנועדה לתאר את...
4: זה התיאור, זה איך זה נקרא? נסו ונושא? זה
3: תמצית. זה התמצית של ה... מה אתה צורק? לא,
4: תיארתי את עצמך כל כך יפה, אתה תמצית. אני העיקר ואתה התמצית.
3: נכון. תמצית זה, אתה יודע, תמצית זה דווקא יותר טוב, זה משהו מרוכז, ענייני, לא מיותר, בלי כל מיני חרטוטים מהצד, זה העיקר.
4: זה היום, בשיווק של היום, זה הכל בריכוז.
3: זה כמו, אני המוץ ואתה הטבן.
4: כאילו, רוב הריח זה ממך. והריח ממני זה קצת פחות.
3: טוב, אתה חוזר לנושא של הטבעונות, ועזוב, אופיר, הפסדת את הקרב הזה, אתה יודע את זה, חבל על הניסיון.
4: מה אני אגיד לך, קיצצו לי את הכנפיים.
3: קיצצו לך את הכנפיים. במקום לקצוץ כנפיים ולאכול אותם, תקצץ פטרוזיליה או משהו כזה. יותר טוב.
4: אני אנסה.
3: תנסה. טוב, אז אנחנו פה כמידי חמישי עד השעה 8 בערב. נדב ישראל הוא הטכנאי שלנו, דוקטור אריה מרקו, עורך עבורנו את המוזיקה. אופיר, את התוכנית אנחנו נפתח במיוחד לאחר העדכון בחדשות, שאנחנו כבר בכוננות ועניינים וזה.
4: מתי?
3: צריך להתפלל לשלומם של חיילינו ושל אנשי כוחות הביטחון, וגם שלנו, תכלס.
4: מה, יש תכנון ללחימה?
3: לא יודע, אני כל הזמן כבר מחממים אותנו...
4: כי רוצים בעצם שלא תגיד הפתיעו אותנו. הם רוצים, הממשלה רוצה להגיד, ידענו על זה.
3: ידענו.
4: אז זורקים את זה כל הזמן.
3: אבל אתה מכיר את הסיפור על הזאב זאב? כן. אז כל פעם אומרים לנו את זה. בסוף אנחנו לא נאמין.
4: בטווח הקצר הם יכולים להרוויח, בטווח הארוך הם יאבדו אותנו.
3: הבנתי.
4: או שכבר איבדו, לא יודע.
3: יכול להיות, יכול להיות. בכל מקרה, בוא נישא תפילתנו לשמיים ונקווה לטוב.
4: אמן.
3: מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שוננו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן.
4: אמן.
3: שיר ונתחיל.
5: אם תשאלו מאיפה אמא שלי, היא קודם כל תל אביבית, משפחה ירושלמית,

0: ליופי פה לדעתי.
1: אופיר.
2: Yes, I am.
1: אני אגיש נגדך תביעת דיבה.
2: על מה וכי למה?
1: קודם כל, בלי שום סיבה נראית לעין.
2: כאילו
1: אבל
2: כל...
1: זה טרנד, אופיר. זה אני טרנד? רוצה להצטרף לטרנד, כמו שיש טרנדים בטיק טוק.
2: זה טרנד של טיק טוק
1: לא, זה טרנד להצביע? של הפוליטיקאים במדינת
2: להצביע
1: ישראל.
2: להצביע אחד את השני?
1: כל אחד, כל פוליטיקאי, או שחוטף תביעה דיבה, או שמגיש okay. תביעה דיבה.
2: כן, אני שמעתי משהו באמת בזמן האחרון.
1: האחרונה זה רונן בר נגד ראש הממשלה, זה נדמה לי מאתמול או שלשום.
2: מי? מישהו מהשבק, אני חושב ש...
1: נו, רונן בר. רונן בר על ביבי, על זה שהוא...
2: כן, כן, כן, שאמרו שהוא...
1: על זה שהוא לא העיר אותו, כן העיר אותו, עכשיו זה תביעת מיליונים נגד ביבי, יאיר נתניהו, כן, יאיר נתניהו ראיתי גם כן, עכשיו הגיש עוד תביעת דיבה, הוא כל הזמן תובעים אותו ונתבע חזרה.
2: מה דעתך? יש מצב לתביעות?
1: קודם כל, תשמע, הקטע הזה זה שיטה ידועה.
2: שמפחידים. יועצים אסטרטגיים.
1: לא רק מפחידים, גם תראי... נמצא כרגע במערכת בחירות, אז אתה רוצה לבוא ולעצור כאילו איזה פרסום או משהו כזה של, שיש נגדך, או שלא יחשבו שזה נכון בזה, אז אתה מגיש תביעה דיבה.
2: אז בוא okay? נעשה גם אנחנו,
1: ואז
2: נפרסם את התוכנית
1: מה
2: שלנו.
1: מה אתה עושה? הרי תביעה דיבה ייקח לה להתברר עכשיו, 3 שנים, 2 שנים וזה. וואי. אז נגמרות הבחירות, ועובר הזמן, וזה, ואז אתה בעצם...
2: מבטל מתפשב. אותו.
1: בדיוק, בדיוק. אז זה נהיה טרנד. עכשיו, זה הגיע... את הטריק הזה אפשר לעשות פעמיים. 3 פעמים, 4 פעמים, אבל בסוף אנשים קולטים את הקטע, אתה מבין? עכשיו, כולם עושים את זה. זה מגיש נגד זה, זה מגיש נגד זה, זה יש לו חסינות, זה אין לו חסינות, זה על 10 מיליון, זה על 5 מיליון. צריך, בסוף, התוצאה תהיה, נצטרך להקים בית משפט לענייני חרטה, ששם יתבררו כל התביעות האלה,
2: תביעות הסרק האלה. אבל זה תפגע בכבוד השופט, כי מה צריך להגיד, כבוד השופט חרטה.
1: אני אומר, ממילא לא מאמינים לאף מילה שהם אומרים. בלי קשר.
2: לא, אז אתה צריך להגיד הפוך.
1: נו.
2: בוא נגיד שכולם צודקים ושיעזבו אותנו בשקט.
1: זה גם אפשר.
2: זה הכי פשוט.
1: אבל מצד שני, אתה, כאילו, שמם הטוב לא יכול להיפגע, כי אין להם שם טוב. אין להם שם טוב.
2: שלא יתבעו אותך עכשיו.
1: שיתבעו, זה יהיה, ילך לבית המשפט לענייני חרטה, אין בעיה. אני אגיש תביעה שכנגד. חלס, חלס, אנחנו לא קונים את השטויות האלה.
2: לא, אני דווקא חשבתי לדבר עם אלעד.
1: נו.
2: בואו אני ארגן תביעה עליך, וככה בעצם נפרסם את התוכנית שלנו.
1: תחלקו בין...
2: לא, פרסום שלילי.
1: אתה צריך להיות יועץ אסטרטגי.
2: אתה רואה, אני אמרתי לך.
1: ממש, אתה חושב, יש לך את הראש.
2: בואו נעשה איזה משהו מטורף ביני לבינך, וזה יגיע לתקשורת, הצינור, אני יודע מי יגיע אלינו.
1: אז תגיד עליי משהו לא יפה, ואז אני אוכל להגיד...
2: הכל לא יפה עליך.
1: אבל אתה תגיד אחרי זה אמת דיברתי, זה לא... זה הגנה בתביעת לשון הרע. תגיד משהו מופרך, שאני לא חכם. או שאני... תגיד שראית אותי... תגיד שראית אותי אוכל שניצל בהפסקת הפרסומות.
2: אין בעיה, סגור.
1: הנה, ישר אני מגיש נגיד לך תביעת דיבה.
2: למי להגיד? לאלעד?
1: תגיד, אמרת עכשיו ברדיו.
2: זהו, אמרנו?
1: כן.
2: לא צריך לחזור על זה?
1: הכל בהכנה.
2: שאתה אוכל בשר בסתר?
1: אני רק רוצה להגיד לך, אייל וולקוביץ' הוא עורך דין, והוא גם יש לו ניסיון בתביעות לשון הרע, ראה הוזהרת וצפה לדואר רשום.
2: אז לבטל או לא לבטל?
1: עם אישור מסירה. לא, לא, הולכים על הרעיון שלך עד הסוף.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
0: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5 שקלים ו90 אגורות, פטיבר 500 גרם ב4 שקלים ו90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: מהיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2.50 שקלים. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מייבשי כביסה, במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה, במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
8: סוגרים שבוע.
9: קלאם פאדי, שיר החריש מביאה לנו את כל מה שקורה עם בני דודנו.
10: מסע אל חיר, חביב תונה.
11: חביב תונה.
12: מסע אל נו, כיפת.
10: אלחמדוללה.
13: רגע, רגע, תסביר לי מסע אל חיר, מסע אל נו.
10: ערב טוב.
13: ומה זה אל נור?
10: ערב אור, כאילו.
12: ערב אור.
13: למה ערב אור? אנחנו ערב חושך.
12: ערב זה חושך.
10: אוי, שירה, זה באמת יכול להיות.
12: לא מדייקים בערבית.
10: זהו, צריך לבדוק את, תבדקי את מקור הביטוי.
13: רגע, את מבינה בערבית ספרותית או מדוברת?
12: אני מבינה ספרותית, והמדוברת היא בתהליכים כרגע.
13: אני למדתי...
10: מה שנקרא בעבודה.
13: אני למדתי ספרותית, פסיק אני לא זוכר כבר.
10: ואתה לא מתבייש, אתה...
12: הנה, אנחנו מרעננים את זה.
13: לא, אין בעיה, מדרסה, אני יודע מה זה מדרסה.
10: יפה, יפה, כל הכבוד.
13: סיירה, אני יודע מה זה סיירה.
10: טוב, שירה, יש מי שיכול... יהיה מי שיחליף אותך, אם לא תוכלי יום אחד זה, יש לנו פה מומחה, מומחה לערבית.
13: היום אפשר לעשות הכל.
10: טוב, מה חדש בעולם הערבי? הבאת לנו דברים מעניינים?
12: כן, הבאתי עוד אייטם קצת יותר מהשיר, כמו שהיינו בשבוע שעבר. רק שבשבוע שעבר לאופיר היה חסר מדינה מסוימת.
13: נכון,
10: מצרים.
12: הרגשתי חובה להגיע עם זה השבוע. אז הפעם אני אדבר על הכדורגל במצרים. אני לא יודעת אם אתם יודעים שהכדורגל במצרים הוא קצת שונה ממדינות אחרות. אם אתם חושבים שאצלנו אוהדים משוגעים, אז שם זה ממש, ממש עניין גדול, וזה ממש יכול לספר הרבה על הזהות, על ההיסטוריה ואפילו על הפוליטיקה במדינה. אז באמת, אם אתם נגיד תגיעו למצרים ביום מן הימים ותשאלו מישהו אם הוא אלאווי או זמלקאווי, אז אולי אתם חושבים שאתם שואלים שאלה פשוטה, אבל מדובר בשאלה הרבה יותר מורכבת. אז נתחיל באלאלי. אני מניחה שאתם מכירים את השמות של הקבוצות האלה.
10: זו שאלה.
12: אז
10: היריבות הגדולות של קהיר.
12: לגמרי. אלא שיש גם עוד יריבה שעוד מעט נדבר עליה.
10: זה הבשקטה של...
12: אז אלאלי נוסדה ב-1907, והפירוש שלה היא האל, אם אנחנו חוזרים לשיעור ספרותית, האל זה משפחה, אלאל היא הלאומי של העם, וזה הוקם בתקופה שהייתה, שמצרים הייתה נתונה להשפעה הבריטית, וזה היה ממש מקום מפגש הזה לסטודנטית, וחלק מהתעוררות הרעיון הלאומי, והם היו יותר מזוהים גם עם המורדים של משטר מובארק. מולה ניצבת זמלק, שנוסדה ב-1911, גם אחת הקבוצות הגדולות במצרים, אבל היא יותר מחוברת לאליטה, אפשר להגיד.
10: הריאל מדריד של קהיר.
12: אפשר להגיד שאלה לי, זה יותר אולי ביתר ירושלים, וזמלק זה הפועל...
13: וואו, את לא יכולה להכניס את ביתר, את לא מבינה איזה טעות את עושה.
12: הסתבך.
13: ממש, וואו.
10: מבחינת הפשן היא מתכוונת.
12: כן, לגמרי.
10: אוקיי.
12: אז עם השנים באמת התפתחה איזו יריבות בין שתי הקבוצות. כמובן שזה הכללה ולא כל עוד מתאים לחלוקה הזאת, אבל כן... נהייתה איזושהי הפרדה מסוימת. ואז הגיע 1 בפברואר 2012, ששם הכדורגל המצרי הפך להרבה יותר אפל אפילו, אני אגיד. הצטרפה יריבה נוספת שקוראים לה אל-מצרי מפורט סעיד, שהיא הייתה מזוהה עם כוחות הביטחון ומשטר מובארק. ובאותו ערב התקיים משחק ליגה בין אל-אהלי מקהיר לאל-מצרי, ואל-מצרי ניצחה גם 3-1, והכל היה בסדר. אבל מה שהתרחש אחרי שריקת הסיום הוא ממש נכנס בהיסטוריה של מצרים כאחד האסונות הקשים בתולדות הספורט במדינה. אז אוהדים פרצו למגרש ותקפו אוהדים של אלאלי. אנשים ניסו לברוח, חלק ניסו להימלט, גילו שהשערים של האצטדיון סגורים. בסוף האירוע נהרגו 74 בני אדם.
10: וואו.
13: זה היה ב-2012 אמרת?
12: כן. כן, זה היה ב-2012. 72 אוהדים ושני שוטרים. ממש, היה, כל הקטע גם שזה שודר ב, ב, בשידור ישיר לבערך 100 מיליון אנשים. וממש השחקנים של אלאלי ניסו, לקחו לחדרי הלבשת הפצועים, ניסו לסייע להם להחיות אותם. ובאמת זה עשה, זה טלטל את מצרים, והמספרים 72 ו-74 הפך למעין מספר...
13: 72 זה לא משהו שהוא מזכיר לי משהו אחר?
10: את מקסיקו 74?
13: לא, 72.
10: נכון, 72 הבתולות.
12: כן, יכול להיות שגם בגלל זה זה טיפולוגי באמת, לא רק במצרים. ואז באמת לעשות את זה גדל מאוד את מצרים, ונהיו גם כל מיני תיאוריות קונספירציה.
10: שמה, שאנחנו עשינו את זה?
13: לא.
12: הפעם לא האשימו אותנו.
10: אוקיי, לפחות זה.
12: אבל כן, יש כל מיני תיאוריות. חלק אמרו שזה באמת פשוט אוהדים, אוהדים פשוט...
13: סמויים,
10: סחירי חרב. סחירי חרב.
12: היו כאלה שאמרו שזה האחים המוסלמים.
10: כמובן.
12: מוחמד מורסי שכר סחירי חרב באמת כדי כאילו...
13: סוד בלגן.
12: שמתנגדים למשטר ולנסות לעשות אימותים. היה כל מיני טענות על מעורבות של גורמים שקשורים למשטר, אבל זה, שוב, אנחנו לא יודעים מה באמת...
10: אז היה ממש לפני האביב הערבי.
12: אז בדיוק, יש איזו גרסה שאומרים של מסר יעשו יד אחת עם השוטרים כדי לנקום באוהדי אלאלי על חלקם באביב הערבי. כי האולטרס של אלאלי, הם היו כוח משמעותי ברחובות של האביב הערבי.
13: המחאות שהתחילו בתוניסיה
12: והיו בכל ארצות ערב של המהפכה, והם השתתפו באימותים ובהפגנות נגד כוחות הביטחון, אז חשבו שזה מעין נקמה. אז באמת האסון הזה הפך לאיזה סמל. כל שנה, ב-1 בפברואר, יש ממש צעדות והלוויות.
10: הם לא שמעו שצריך להפריד בין כדורגל לפוליטיקה?
12: אז ממש לא, זה ממש הפך למיקרו-קוסמוס של המדינה הזאת.
10: את מי הסיסי אוהד?
12: זה אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק.
10: צריך לבדוק. ואם הוא יכול לסדר לנו כרטיסים?
12: אני אנסה לשאול אותו. ובכל זאת, למרות כל המחלוקות, כדורגל המצרי גם צד אחר, וכשהנבחרת הלאומית משחקת, היריבות בין המועדונים היא מתפנה רגע הצידה לטובת גאווה משותפת. ועכשיו אני אגיד גם פה את הפתגם השבועי, שזה פתגם שאומרים במצרים באשר לכדורגל, הוא הולך ככה, למייל מונתחת ילאב, כולנה פיל מלאב. כוונה היא כשהנבחרת משחקת, כולנו במגרש, ממש כמו צבא מאחד כזה, כשמדובר בנבחרת, כולנו באותה קבוצה וכולנו נמצאים.
10: ושם כולם שרים גם את ההמנון, אין בעיה כזאת של...
12: כן, נכון מאוד.
10: אפילו אתה יודע איך אומרים בערבית כדורגל?
13: פוטבול. לא?
10: אתה לא רציני. קורת אל קאדם.
13: איך?
12: הוא אמר לך שהוא לא זוכר כלום.
10: נכון. הוא רק יודע מה הדרסה.
13: בספרותית כדורגל לא מתעסקים. זה רק
10: ספרותי. אתה לומד ספרות, אתה לא משחק במטבע. אתה לא הולך לזה.
12: אני זוכרת שבספרותית בתיכון אני עשיתי עבודה על פדרי.
13: באמת?
12: מאמר על פדרי בערבית, אבל...
13: טוב, תראי.
10: אבל הם לא אומרים פדרי, הם אומרים בדרי.
12: בדרי, נכון.
10: בדרי, אין פי.
13: בגלל זה שביקשתי פיתות, לא קיבלתי פיתות?
10: ביטה.
12: היית
10: פרוס
12: ביטה, כן.
10: זה גם.
12: שלא היית מקבל ביטה במקום.
10: שירה, נהוג אחרי שעושים אייטמים על ספורט, אני ואופיר, את יודעת, צופים רבות בערוצי הספורט, צריך להגיד, משחקיה של אלאלי משודרים בערוץ...
13: ספורט אחר.
10: השאלה איפה...
12: משודרים בערוץ...
10: אל-ג'זירה?
12: לא, יש גם בארץ שמשדרים.
10: אה, באמת? את הליגה המצרית?
13: יש לך גם סרט ערבי בשישי.
10: יש סעודיה, סעודיה משדרים בגלל זה.
13: רגע, יש אל-אלי גם בסעודיה, באמת.
10: נכון, יש גם אל-אלי בסעודיה.
13: זו אותה...
10: כמו שיש לך יונייטד וכל מיני מקומות בזה, ככה זה.
12: כן, לא, כמה מילים יש להם לקבוצות.
13: האמת שסקציה לא שמעתי חוץ.
10: סקציה לא, אין שם סקציה. את עדיין אוהדת... כן, מה?
12: אני אסכם ואגיד שבאמת מדובר בעריבות מאוד קשה, כמו שנגיד אוהדי מכבי תל אביב לא ילבשו אדום, אז לדוגמה יש אוהדי אלאלי שאם יש יום משחק של זמלק או שבוע של משחק הם לא שותים חלב כי הם שותים כי הצבע של זמלק הוא לבן, או לדוגמה בתי קפה שהם של אלאלי הם לא מוכרים קפה עם חלב.
10: מה הם עושים בחתונה אם הם לא לובשים לבן?
13: למרות שלבן זה של כולם. אני
12: מתחתן לא בשבוע של משחק.
10: אז זה בסדר. אולי זה...
13: גם וניל, יש הרבה וניל, השוקולד נגמר.
10: לא, אפשר מוקה או כאלה, אתה יודע, או בז'. ומה הצבע של אל-אהלי, אם מותר לשאול?
13: ירוק.
12: אל-אהלי זה... ירוק אולי?
10: ירוק, אוקיי. טוב, בסדר. יחד השילוב של הצבעים זה חיזבאללה, לא? מה, חמאס?
12: חיזבאללה זה צהוב בכלל.
10: נכון, ירוק זה חמאס, כן. טוב, נו.
12: נכון, ירוק לבן.
10: ירוק לבן. העיקר שכדורגל באמת מאחד את האנשים, והנה זה עוד דוגמה, איך לא נוצרים שום סכסוכים בגלל כדורגל.
12: לגמרי. תלוי
10: מילה, לוקחים את זה. לגמרי. טוב, שירה, אני מקווה שאת שוקלת לחזור לעוד את הפועל רמת גן, אנחנו מתגעגעים אלייך.
12: אני צריכה לחשוב על זה, אני ראיתי שהיה יותר מדי הפסדים לאחרונה.
10: את פוסט-טראומטית לגבי הפועל רמת גן.
12: לגמרי.
10: שירה חריש, כלאם פאדי, תודה רבה, הוא המאה סלאמה.
12: תודה לכם.
13: מר סלאמה, מר סלאמה.
10: לא מר סלאמה, מאה סלאמה.
13: לא מר סלאמה?
10: לא, מאה סלאמה, זה כמו אמך השלום.
13: מאה סלאמה.
10: מאה סלאמה.
13: נו, תאי, בחיית.
10: אבוד, אבוד.
13: עכשיו באנגלית, ביי. היי, הלכה כבר?
10: כן.
13: אוי, נו.

נוסחה והתמסחרת, מחו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת את

0: חוץ מכדורגל.
1: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
2: סוגרים שבוע.
3: בחסות אטלנטיק הום.
4: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצאי סטן בית מלון, וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.
3: רדיו לב המדינה.
5: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע לראיון המכריע. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לענות על השאלות הכי קשות.
3: נתניהו, הפחדן הזה, שולח את השופרות שלו להגיד, גדי אייזנקוט השם.
4: אסנהיים פוגש את גדי אייזנקוט. הערב בערוץ 13.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד? מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
18: סוגרים שבוע.
19: אופיר.
20: Yes, I am.
19: עכשיו פרסמו בוויינט,
20: כן.
19: מסתכל, אתה זוכר, דיברנו שבוע שעבר על זה שיש כוונה להוציא להורג את המחבל הזה שעשה את הפיגוע בבסיס צבאי אמריקאי וירה למוות ב-13 בן אדם ורוצים להוציא אותו להורג בשידור חי.
20: היה איזה מישהי שפעמיים ניסו להרוג אותה, לא הצליחו.
19: לא, אז יש את זאתי, ויש עכשיו אחד שקיבלו, שר ההגנה האמריקאי אמר שיוציאו אותו להורג בשידור חי, כדי שלמען יראו ויראו וזה, ועכשיו כבר בניתי על זה, ופתאום עכשיו טראמפ התקפל.
20: למה?
19: והודיע שלא יוציאו אותו להורג.
20: למה?
19: הוא אומר שיש אנשים שמרגישים שזה לא, הם לא רוצים לצפות בדבר כזה בשידור חי, ומסתבר גם שהמחבל נידאל מליק חסן, שהולכים להוציא אותו להורג, מסתבר שהוא גם, בפיגוע שהוא עשה, הוא גם נפצע והוא נכה, הוא בכיסא גלגלים. אז אתה יודע,
20: זה,
19: למרות
20: איך אומרים, אתה לא יכול גם להרחיק את הבלם, וגם שהקבוצה היא תקבל פנדל.
19: למרות שאני לא רואה,
20: האמת
19: שאני לא רואה עם זה בעיה. קודם כל, תראה, אין חשש שהוא יברח. אתה יודע, יהיה לו הרבה יותר
20: באיזה נכות מדובר?
19: לא יודע, הוא נפצע בפיגוע עצמו, אולי סנגול עצמי, אפרופו.
20: הוא יכול להיות נכה בציפורן, ואז...
19: נכון, אבל אני לא חושב שנכים בציפורן שמים בכיסא גלגלים. לא, אין על זה אחוזי נכות.
20: ציפורת חודרנית.
19: ציפורת חודרנית. גם על זה לא מוצאים להורג. עכשיו, השאלה היא מה זה, אני לא יודע... כנראה בנטפליקס זה לא ישודר, לא יודע אם צריך לעשות אולי בדיסני, אולי באפל טיווי, אין דרך לראות את זה, אולי יש איזה סטרימינג באיזה ערוץ, אתה יודע.
20: אני שם אותו מנשיונל ג'וגרפי.
19: נשיונל ג'וגרפי.
20: או האלה של תקלות טיסה, איך זה נקרא לעבור?
19: תעופה בחקירה. נכון, אולי שם, זה באמת יכול להתאים שם.
20: נטיס אותו עם הכיסא גלגלים.
19: לשגר אותו. מלוע המטוס הישר לזה. חבל, אני דווקא חשבתי שזה יכול להיות מעניין.
20: רגע, אז הוא חי בסוף.
19: לא, מוצאים אותו להורג, אבל זה פשוט לא ישודר בשידור, לא ישודר בטלוויזיה.
20: לא חי?
19: לא, לא יהיה חי, רק ישדרו את זה בפייפרוויו כזה, ורק אם אתה עושה את כל חבילת הפרימיום של ערוצי הספורט, אז אתה ישדרו, אתה יכול לקלוט את זה יחד עם השידורים של ה-UFC,
20: כן.
19: אז אתה גם כן יהיה לך את השידור הזה כזה, ובינתיים, אם אתה מחפש משהו שיש בו אקשן לא פחות, תראה MKR, המטבח המנצח, כן. נראה לי זה.
20: בקיצר, אז השידור יהיה חי, אבל הוא לא יהיה חי.
19: הוא לא יהיה חי. בסוף השידור יהיה מת והוא יהיה מת.
20: אז נקדיש לו חי.
19: תקדיש לו, יאללה.

0: נתחיל, בוא נשאר בארצות הברית.
1: ארצות הברית,
0: עם
1: קליפורניה.
0: עם הנשיא טראמפ, כן. Yes. בוואלה אסור לפספס, מספרים ש... הנשיא טראמפ לא מפסיק עם כל הניסיונות שלו לשנות את כל העולם לשם שלו, או של, של ארצות הברית.
1: קודם כל...
0: אתה יודע, לגולף אוף מקסיקו, הוא רוצה לקרוא גולף אוף אמריקה, וליומת אונטריו בקנדה, לימת אמריקה. כאילו, כל, הוא רוצה לשנות את כל העולם.
1: תקשיב, אדם מצליח.
0: כן, אבל...
1: הופך את המקומות תשאיר למצליחים.
0: גם, תשאיר גם משהו לאחרים.
1: אם הוא עכשיו יגיד לי, תפתח מסעדה, אני קורא למסעדת טראמפ. אם הוא אומר לי,
0: באמת?
1: אני...
0: באמת?
1: כן.
0: אתה אומר כי זה ימשוך קהל
1: זה
0: וזה...
1: מותג. הבן אדם מותג.
0: אם בנימין נתניהו...
1: יש גם בישראל מצפה
0: רגע,
1: טראמפ.
0: רגע, אם בנימין נתניהו...
1: זה כמו עולה שם הבית?
0: נו.
1: לא יודע, תגיד לי.
0: לא יודע, בדולרים זה...
1: אבל תשמע, הוא מותג.
0: אבל אם בנימין נתניהו ישנה את שמו לבנימין טראמפ, אז הוא יזכה בבחירות...
1: אני אומר לך שהוא זוכה.
0: כן?
1: אם הוא, אם הוא ישנה לטראמפ...
0: ואז איזה...
1: אבל אז...
0: צריך לחשוב איזה אותיות אתה שם
1: אבל,
0: בקלפי.
1: אבל אז שרה לא תהיה שרה נתניהו טראמפ.
0: שרה טראמפ. שרה
1: טראמפ. אם היא תרצה את זה, זה תלוי בה. היא קובעת.
0: לא, אבל...
1: האישה אם... קובעת, מה זאת אומרת?
0: נכון, אבל אם רוצים... השם משפחה הולך לפי הגבר.
1: נכון, אבל האישה קובעת, אם עושים את השינוי הזה או לא עושים.
0: לא, אבל רוצה, היא גם רוצה שהוא ינצח בבחירות, אני מניח.
1: הבנתי.
0: אם לא, מישהו אחר יכול. אתה אני... יודע, אולי מישהו שמתנדנד על אחוז החסימה...
1: אני דווקא...
0: יכול לשנות את השם שלו לטראמפ.
1: אני דווקא...
0: מה אם נשנה? אולי נשנה את התוכנית שלנו לטראמפ בחמישי? אולי זה ישפר את ה...
1: יכול להיות. אני הייתי חושב דווקא לפתוח פיצה טראמפ. פיצה טראמפ. תראה, זה נשמע גם טוב. פיצה טראמפ.
0: פיצה טראמפ.
1: פטריות חינם.
0: פטראמפ. פטריה, פטראמפ. לדעתי אפשר לשנות את כל כדור הארץ, את השם של כדור הארץ, נקרא לזה כדור, הכדור של טראמפ, ונסגור את העניין, וזה יהיה הכי פשוט. לא נצטרך כל פעם, אתה יודע, לשנות את זה, לשנות את זה, לשנות את זה. ככה כולנו נהנה מההצלחה הזאת.
1: איפה השתונל מה שמה?
0: רניה טראמפ?
1: כן.
0: לא יודע, אולי הוא שינה את שמה לאיזה שם אחר, אני לא יודע. לך תדע, בגלל זה אנחנו לא רואים את זה. לא, לא, לא מצליחים למצוא את זה בין הכותרות. והטעם המלוח על שפתייך, ואם אני אוריד לך גשם, אהובך איתך... בונה, יש לי הברקה.
1: נו, נו.
0: אליקו טראמפ.
1: אליקו טראמפ. זה יכול להסתדר?
0: ערב טראמפ תיכוני.
1: אמרתי לך, טראמפ זה מותג.
0: זה יכול להגדיל את ה, לדעתי את ההצלחה הכבירה עוד יותר.

0: אופיר, זה אייטם בשבילך ולחובבי הבשר. אליי הוא פחות מדבר, ואני אפילו שמח לעידו של הבחור הזה שבארגנטינה.
1: אז כאילו, אם אתה לא בעד הבשר, אז מה אתה מעלה את זה פה על...
0: כי פה דפקו את האוכל בשר, ולכן זה... אני מציין את זה בשביל...
1: אתה רשע, אתה.
0: לגרום, לשמוח לעידו של הארגנטינאי הזה, שהחליט להיכנס לסופרמרקט בארגנטינה.
1: או קודם כל, הארגנטינאי אוכל בשר.
0: זה נכון.
1: זה, קח את זה, the default. אין ארגנטינאים טבעונים.
0: בטוח יש, אין חיה כזאת, ברור, מה?
1: אין חיה כזאת?
0: אין חיה כזאת.
1: אהבתי את זה.
0: אהבתי. בכל מקרה, אותו ארגנטינאי חשב, לא היה לו כסף לשלם על כמות הבשר שהוא רוצה לאכול. זה, כמו שאמרת, הגיוני בארגנטינה שמאכלים הרבה בשר. אז הוא ניסה להבריח 8 קילוגרמים של בשר אסדו. איך הוא עשה את זה? הוא פשוט הכניס את זה לתוך המכנסיים שלו, וניסה לצאת כאילו שלא עשה שום דבר.
1: אם היית אומר לי שהוא לקח קילו, הייתי אומר לך, סביר לא ראו את זה.
0: אתה אומר, אפשר לה...
1: אבל 8 קילו? כאילו, מה...
0: כמה זה פזו?
1: איפה משקל השכל שלך?
0: אני לא יודע כמה זה עולה. כאילו, זה 140 אלף פזו.
1: תראה, אני לא יודע כמה זה, אבל קילו אסדו זה 100 שקל. לא, לא 100 שקל.
0: זה היה אסדו. זה היה אסדו, מה שהוא ניסה לקחת.
1: לא 100 שקל, לא 100 שקל.
0: אבל ראו אותו במצלמות הבטחה. משום מה, זכרו שהוא היה יותר רזה כשהוא נכנס לסדיף.
1: אני אומר שהוא היה מאוד רעב. כי אם אני לוקח 2 קילו, סבבה, 8 הגזמת אח שלי.
0: הנה, חבר ש... לא הבינו איך זה, כאילו הוא היה נורא רזה ופתאום הוא השמין נורא ב...
1: בסדר, זה לא שהקופאית מכירה אותו, אומרת איך השמנת. הוא לא מעניין אותו.
0: אולי זה כמו בקופה ראשית עם...
1: אולי.
0: בחור ראו.
1: מי, תטנו? ואיך קוראו?
0: כן, כן, טטרמבו, טטלינסקי, לא יודע.
1: טטלינסקי.
0: טטלינסקי, טשמנסקי, לא יודע, אני לא רואה את
1: התחום הזאת. טטינסקי, טטינסקי.
0: טטינסקי. בכל מקרה, בסוף בשורה התחתונה הזיקו את המשטרה, והמשטרה חילתה ממנו את ה-8 קילוגרם בשר, ועוד 300 גרם...
1: אבל מי יוכל עכשיו את הבשר הזה? אני לא אגע בבשר כזה.
0: נכון, אבל מישהו ימכרו את זה. אבל חילתו ממנו, חוץ מה-8 קילוגרם בשר, גם 300 גרם נקניקיות הוציאו לו מהמכנסיים. והוא טוען שזה לא קשור, זה לא שייך לסדו וזה.
1: זה לא שלי. זה לא כל אחר. זה שלי.
0: זה היה שלי, זה היה שלי. אבל בארגנטינה, אתה יודע, לא שואלים שאלות, כאילו, בשר זה בשר.
1: כן. שחטו אותו, שחטו, אה?
0: כן. עם המכונה הזאת, אתה יודע, של הפורס, עם הפורס.

בחוץ, פעם ידעת לפקוט ולא חשת מובס, מה זה משנה

0: אופיר, שעה ראשונה שלנו מגיעה לסיומה.
1: נכון.
0: עוד מעט נהיה עם השעה השנייה. ממש, הפסקת פרסומות די קצרה, ונמשיך בקו שאיתו פתחנו. אז אני רק מקווה שהמאזינים יישארו, ולא...
1: בטח שהם יישארו, מה זה?
0: לא יודע, אני מקווה, אבל...
1: צהריים הם אכלו.
0: צהריים הם אכלו.
1: עכשיו זה הערב?
0: לא,
1: עוד לא, עוד לא. עוד כמה דקות, עוד כמה דקות.
0: שבע בערב, מה קרה לך?
1: תשארו במטבח, תשימו את הרדיו לידכם.
0: נכון.
1: וזה הכל.
0: יש לו רדיו במטבח.
1: מה קרה לך? יש לי בתמי 4, אני שמתי רדיו בפני.
0: טוב, טוב. להותיר בסימן, אבל אז על הזמן, תמיד זה הזמן. עולם של עיניים, דיה מול מציאות, מאיפה את מוכרת לי, מהארץ או מחוץ, מה זה משנה, אם את הולכת עכשיו,

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: תשקל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
8: רדיו לב המדינה.

0: התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
3: שלום לכם, אופיר וחריש בחמישי, שעה שנייה. תודה אם הצטרפתם אלינו עכשיו, ועוד יותר תודה אם הייתם איתנו גם בשעה הראשונה ונשארתם איתנו. לא שינינו
4: מאזינים שבועים.
3: חד משמעית. לא, למה שבועים? הם עושים את זה מרצונם החופשי.
4: לא, אבל הם אוהבים את זה, זה חשוב להם.
3: הם אוהבים את תחושת השבי.
4: לא, חס וחלילה.
3: נו, אז מה?
4: הם כבר לא שם.
3: לגמרי, זה טוב, הם נהנים, אנחנו עושים להם טוב, אין שום סיבה.
4: אני אשנה את
3: הסטטוס. בשעה שאני מודה לנדב ישראלי, הטכנאי

0: לנו ולדוקטור אריה מרקו שעורך עבורנו את המוזיקה. עם מה נתחיל? תשמע, אני שם לב שהקטע הזה של בינה מלאכותית הולך ותופס יותר ויותר, בעיקר כל הבעיות שקשורות בבינה מלאכותית. לאט לאט אנשים מתחילים להבין שזה לא פשוט הקטע הזה של בינה מלאכותית. הנה, תיקח את המקרה המוזר הזה שקרה בגרמניה.
1: אוקיי.
0: רובוט הטריד מינית נערה בת 15 באמצע הרחוב.
1: אני חושב שראיתי סרטון של זה משהו. שהוא נוגע בה כזה?
0: כן, כן, בא להטריד, עמדו שם שתי נערות
1: באוטובוס.
0: לא באוטובוס, הם עמדו שם באמצע הרחוב, והרובוט הזה, זה היה בעיר קלן, ופשוט התקרב אליהם הרובוט, והתחיל לגעת בבחורה, בנערה הצעירה, נגע בישבנה ועשה כל מיני תנועות עם אופי מיני, ותראה, אמנם עצרו שני צעירים שכנראה תכנתו אותו לעשות את הדבר הזה, אבל תקשיב, זה רק עניין של זמן עד שהרובוטים האלה...
1: אבל הרובוט אשם, לא הם אשמים.
0: באמת, המשטרה לקחה אותו, תפסה את הרובוט הזה.
1: ואתה יודע מה הוא אמר בחקירה?
0: מה?
1: חשבתי היא רובוטית.
0: אבל מסתבר שזה, אתה יודע, זה הייתה בת 16, מסתבר שיש גם רובוטים פדופילים. מה, עכשיו תתחיל לפרסם את כל המספרים, סיריאל נאמברס של הרובוטים, מרשם עברייני המין?
1: לא, אבל הבעיה שאתה, בשביל לראות את הסיריאל הזה, אתה צריך לקחת איזה מיקרוסקופ.
0: לא, למה? אבל תיקח...
1: אי אפשר לראות, אני לא רואה בכל כך קטן.
0: זה נכון.
1: זה קשה.
0: אבל במשטרה הם
1: יכולים... אולי צריך לעשות להם על הראש.
0: יש ברקוד, במשטרה הם יכולים לסרוק את הברקוד.
1: אבל אני, שאני רואה אותו, אני לא יכול לזהות שזה הוא. אתה לא יכול... נו. אבל אם אתה רואה... מה, צריך שהוא יגע בי?
0: לא, אבל אם אתה רואה רובוט שמטריד מינית, זה. אתה לא אומר, כאילו...
1: מה אני אעשה לו?
0: תתערב, תעשה מעצר אזרחי, ותזמין את המשטרה.
1: אני תמיד אמרתי להוציא את הסוללה מהגב, אבל אני לא יודע אם היום זה עובד עם סוללה. אז איך אני מנטרל, איך מנטרלים? צריך לעשות קורס, ניטרול רובוטים. ברחוב.
0: אם אתה שופך עליו מים, זה לא פוגע במעגלים החשמליים.
1: זה יכול גם לחשמל אותי, אני מאמין. מים מעבירים חשמל.
0: תהיה עם נעליים, תעשה את זה מרחוק. בכל מקרה, צריך להיזהר, אופירה, נכון. התופעה הזאת של הבינה המלאכותית, אני תכף אספר לך גם מקרה נוסף מטריד מאוד של, של שימוש בבינה מלאכותית לצורך רעיונות עבודה.
1: אוקיי.
0: בוא, זה מדהיג.
1: זה לא מצב טוב.
0: לא מצב טוב, לא, לגמרי.

0: הנה אופיר בוואלה, ליד וכניש, מספר על פלטפורמה חדשה שמאפשרת למי שמחפש עבודה לייצר כפיל דיגיטלי, בעצם סוכן AI כזה שלו.
1: רגע, כפיל כאילו ממש רואים את הפנים?
0: לא, לא.
1: רק בכל? מה תגדיר?
0: בוט שינהל איתך אינטראקציה, אוקיי? אתה יכול לשים תמונה, לא תמונה, אבל הרעיון הוא שכאשר אתה רוצה למשל להגיע למקום עבודה מסוים,
1: אוקיי.
0: אתה נותן את כל הפרטים שלך ואת כל המידע עליך לבוט הזה, ומקום העבודה יכול לרעיין את הבוט במקומך, ואתה לא צריך
1: להגיע לשם.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אוקיי.
0: ואז אם לצורך העניין הבוט הזה יכול לתת לך את לתת למעביד הפוטנציאלי את תיק העבודות שלך, לספר מה עשית וזה, כאילו לחסוך זמן בקטע הזה. מה שהם לא מבינים זה שאתה יודע, בקרוב הבוט הזה גם ייקח את העבודה שלו, יחסוך בכלל את הצורך בבן אדם, אבל עד אז, כן, תמשיכו, תשלחו את הבוט שיעשה את זה, שיעשה לכם את הקניות, אתם בכיוון הנכון. זה נראה טוב. אני עכשיו שוקל דרך אגב.
1: חליפותי.
0: כן.
1: דעתי.
0: זה יכול לתת להיות רק שינוי לטובה, תאמין לי. זה בוט שלא יציק.
1: גם לא יהיה אחר.
0: אתה צריך לתכנת אותו, אבל שיתייחס בכבוד, שיתנהג אל היפה.
1: אני חושב שתוכל לעשות את זה בקלות. בוט כמוני יכול לעשות את זה בקלות.
0: לגמרי, לגמרי.
1: לא לאחר גם, זה צריך להוסיף.
0: לא לאחר, נכון. זה גם כן דבר חשוב.
1: להביא לך קפה, להגיש לך קפה.
0: תה.
1: לא יודע אם את זה הוא יצליח לעשות כמו שאני עושה.
0: זה נכון, יש לך יד טובה בקטע שאתה.
1: הוא, אתה יודע מה יעשה לך? ימשמש אותך.
0: זה רק זה היה בוט הפדופיל, מהאייטם הקודם.

0: Hey, hey, hey, hey.
1: הנה עוד סיפור טרגי שמעורבת בו הבינה המלאכותית אופיר. בוואלה אסור לפספס, מספרים על בנאי ברזילאי מסכן, איבד את אמו, okay. הרגיש עצוב ומדוכה, והחליט אחרי שהוא הכיר מישהי דרך הרשת, והיה איתה בקשר, ניהל איתה ככה מערכת יחסים.
2: אתה בא מהכיוון כאילו העצוב, העצוב.
1: נכון.
2: ואתה עכשיו מכניס לנו איזה משהו פה, אני מרגיש את זה.
1: לא, הוא היה, הוא באמת, זה באמת סיפור עצוב, כי הבן אדם הזה הרגיש, היה באמת בודד, והיה במצב רוח רע והכל, והכיר איזה מישהי, וקבע להיפגש איתה, והפגישה הזאת משום מה נקבעה בעיר שרחוקה במרחק של 2,100 קילומטר מהמקום שהוא גר. וואו, והבן אדם נסע 36 שעות וואו. להיפגש עם אותה בחורה. והגיע לעיר הזאת, ששם הוא, הוא קבע איתה את הפגישה, עם תמונה שלה.
2: אוקיי.
1: והתחיל, היא לא הגיעה למקום המפגש. ואז הוא התחיל ככה לנסות לברר מסביב, אם מכירים אותה וזה, מה מתברר?
2: שזה לא היא על באמת,
1: נכון,
2: לא קיימת בכלל.
1: נכון, בינה מלאכותית, זו דמות של בינה מלאכותית, היא לא אמיתית.
2: הבן אדם כל כך עצוב לו בחיים, נכון, גם זה עכשיו
1: גם זה, ואתה, עכשיו תבין, זה, מעבר לזה שזה גם עלה הרבה כסף והכל, תחשוב על שברון הלב, שאתה מגלה, זה לא שרק היא הבריזה לך, אתה מגלה גם שאין סיכוי כאילו של...
2: שהיא קיימת בכלל.
1: בדיוק, אתה מבין, עכשיו, הדמות הזאת, לא סתם שהיא תקשרה איתו והיא לא קיימת. היא שלחה אותו לפגישה עם איתה במרחק של זה, כאילו זימברה אותו רציני.
2: לא, היא התכוונה 20 קילומטר, ובאוטו ספו שם שני אפסים.
1: תקשיב, אני אומר בדברים האלה, קודם כל, אל תסמוך, תמיד תוודא, יש דרכים לוודא, בוא, אתה יכול, הוא יכול לנהל את השיחה בוואטסאפ, לראות נכון. בווידאו, לראות
2: שתאמת
1: את הפרטים.
2: עדיין זה לא אמיתי.
1: נכון, אפשר לוודא את זה. ליתר ביטחון, אם אתה כבר קובע דאטה, תעשה בסניף הרומא ליד הבית. נכון, מה אתה נכון. קובע עכשיו 2,100 קילומטר, וגם תתחלק איתה, תגיד לה מראש, לא אכפת, חצי מתחלקים.
2: תחשוב על הנסיעה בחזור, איזה דיכאון
1: היה. לגמרי, בטח הוא הכיר על ברשת איזה רובוטית חביבה.
2: אולי הכיר באוטובוס מישהי.
1: איזה רובוטית פדופילית נחמדה כזאת, מה? אבל זה היופי, אופיר, שתמיד גם אם מבריזים לך, בין אם זה בן אדם, בין אם זה בינה מלאכותית, תמיד אתה יכול להתחבר ל-ChatGPT ולהכיר איזה דמות.
2: זה לא אמיתי.
1: אבל זה יכול, זה לפחות עד שאתה מגלה את זה.
2: זה לא אמיתי, תפסיקו עם השטויות האלה.
1: אתה אמיתי, אתה, אני מרגיש אותך פה, בשר ודם.
2: אני מקומי.
1: חד משמעית.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: אני רוצה למשל לשלב את ערבי ישראל, אבל עם המפלגות הערביות אני לא יושב, כיוון שהם חברו לאויבי ישראל. ולמען הסר ספק, לא אשב ולא אשען.
0: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, יושב ראש המפלגה הכלכלית, פרופסור יאון זליחה, האומר שלא יישב בקואליציה עם המפלגות הערביות וגם לא יישן עליהן. עוד בתוכנית, שר החינוך יואב קיש.
0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: רדיו לב המדינה.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: את ההגרלה הזאת אסור לכם לפספס. 5 זוכים בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תואמה

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
4: BQ לייזר,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. התכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
6: רק בברוק, כל נפתחים בזול.
7: בזול.
6: כי רק בברוק, כל נפתחים בזול.
7: בזול.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
13: רדיו לב המדינה.
14: טבעוניים, יותר סקסי מאוכלי בשר.
15: אגוזים, טופו. זה גברי.
14: כן, לגמרי.
15: סקסי.
14: בדיוק, תסתכל. תסתכל איך אני נראה ואיך אתה נראה. אתה לא מתבייש?
15: אתה לא נראה.
14: אני נראה טוב מאוד. אני נראה משכבי מעלה, והעובדה שאתה לועס גת לא מהווה שום פתרון בעניין הזה.
15: עדיין לא לועס.
14: אולי זאת הבעיה.
16: אופיר וחריש בחמישי חוזרים לערב. כל חמישי בשש.
17: ככה סוגרים שבוע.
18: סוגרים שבוע.
17: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
18: סוגרים שבוע.
14: יפה אופיר. סחתן, סחתן. כל הכבוד.
15: סחתן על הפרומו.
14: הרמת את הכפפה, הפרומו הזה שלך בשיתוף עם וולקוביץ' יצא פצצה.
15: תראה, זה הרעיון שלי, אבל אני חייב להגיד לך שהליטוש זה של וולקו, יאמר לי זכותו. אני חושב שהוא אחלה בן אדם. מקצועי.
14: אתה ראית אותו פה, בגלל זה אתה כזה...
15: הוא מאזין לנו?
14: בדרך כלל אתה מעליב אותו.
15: אתה חושב שהוא מאזין לנו?
14: אני לא בטוח. לא,
15: אני רואה שהוא לא מאזין, אז עזוב, לא צריך לדבר על זה.
14: לא צריך, אל תגיד דברים. לא צריך שום דבר טוב להגיד עליו. טוב, תשמע סיפור. התקנו, הותקנתי שב...
15: שחוזרים ל-12?
14: לא, לא, מיצרי הורמוז, אוניית מסע התהפכה.
15: אוקיי.
14: ואלפי ארגזים... של אייפון 18.
15: אני יוצא לשם.
14: בצדק. זה אייפון 18, וגם בסמי יוקרה.
15: נו, מצוין, אני אוהב את זה.
14: נפלו שם למים. וואו.
15: רגע, אייפון 18 הזה.
14: 18, כן.
15: 18, לא
14: משנה. מלא.
15: הוא לא, הוא נגד חדירת מים.
14: באמת?
15: אז זה אומר שהכל תקין.
14: נו, אז אין בעיה.
15: והפסמים, מקסימום, סט מלח נכנס לשם.
14: נכון, זה יהיה לך בריח של מי ים.
15: מי ים זה נעים.
14: נכון, יש כזה, אפשר לעשות את זה. אתה יודע, כמו שבסיינפלד, הוא עשה ניחוח של האושן.
15: אושן 11.
14: בדיוק, אז זה יכול להיות דווקא לא רע. אתה יודע, אם אתה יודע... אם קנית את זה ויש לך כאילו איפה האייפון שלי, את האפליקציה הזאת של זה, אז אתה יכול לגמרי לחפש ולמצוא את זה. והשאלה, אם לא שמו את זה על מצב, אתה יודע, מצב טיסה, כי אז זה בעיה. יש מצב שייט? מצב ציפה? יש כזה דבר לאייפון? אבל אתה רואה, אני מעדיף את גלקסי. עם גלקסי אין בעיות כאלה. גלקסי... לא נופל המים, לא מטביעים את האוניות שלו, הכל בסדר.
15: רגע, אבל לא אמרת אם מצאו את זה בסוף.
14: לא רק שמצאו את זה, אלא הארגזים של האייפון התחילו לצוף שם, ומלא אזרחים באו לשם. באו לשם זה, אבל הבעיה שכשאתה יודע, אתה לוקח את זה, ואז אתה צריך להציר על זה במחס, אתה לא יכול לקחת סתם לעבור.
15: אז זה לא הרווחנו. לא. לא, לא יצא כלום. לפחות שקשור לאימא.
14: מעניין אם עשו לזה ביטוח לאייפון.

0: אתה יודע, לפני כמה ימים, אני לא יודע איפה קראתי את זה, שהמקום הנכון לשמור לחם כדי שלא יתקלקל, הרי...
1: זה בחוץ.
0: לא.
1: במקרה, במקרה.
0: לא, מסתבר שבפריזר.
1: בפריזר?
0: כן, אתה צריך לפרוס את הלחם.
1: אוקיי.
0: ואז להקפיא אותו ולשחרר כל פעם...
1: פרוסה.
0: פרוסה, ולעשות אותה קצת כזה, אם אתה רוצה...
1: קראנץ'.
0: בתנור. אז כמה דקות בתנור וזה, ואז יהיה ממש כאילו שזה יצא הרגע ממאפייה, ודווקא במקרר לא עוזר... מעבר למה שקורה אם אתה שם את זה בארגז לחם שלך או איפה שאתה מחזיק את זה. וזה, למה אני מעלה לך את הסיפור הזה? כי נתקנתי היום בוואלה בעוד מוצרים, בדרך כלל תאריך תפוגה אתה אומר מוצרי חלב, לחם וזה, אבל מסתבר שגם על מוצרים אחרים שלא העלית על דעתך, יש להם תאריכי תפוגה.
1: נניח.
0: וארגון הצרכנות הבריטי וויץ' בדק 10 מוצרים כאלה שלא היית מעלה על דעתך שיש להם תאריך תפוגה. למשל מסקרה, ידעת שלמסקרה יש תאריך...
1: מה אתה אומר?
0: כן, 3-6 חודשים. אתה משתמש במסקרה יותר משישה חודשים, מתקלקלת לך המסקרה.
1: אני חושב שכבר 5 חודשים אני משתמש בה.
0: אתה משתמש במסקרה כבר יותר משישה חודשים.
1: 5?
0: אל תעשה. נו, אז תפסיק.
1: אני אעצור את זה.
0: אתה רוצה שהגבות שלך ינשרו? הריסים שלך ידבקו אחד לשני? אל תעשה את זה. קרם לחוט למשל. אתה משתמש בקרם לחוט?
1: משתדל שלא.
0: חצי שנה.
1: חצי שנה?
0: אחרי חצי שנה קרם לחוט.
1: אני שם רק בחורף שהידיים שלי מפוצצות כאלה.
0: טוב, חורף זה בסדר. כל עוד זה מגיע, אתה יודע, תפסיק באביב.
1: אוקיי.
0: עכשיו, זה משהו שבאמת רלוונטי בשבילך, ובגלל זה הבאתי את הסיפור הזה לפה. משחת שיניים, אופיר.
1: די, נו, בחייה.
0: משחת שיניים.
1: מה הבעיה הייתה?
0: באופן עקרוני, משחת שיניים אמורה להחזיק לא יותר משנתיים.
1: מה שנתיים?
0: שנתיים, אבל מהרגע שפתחת אותה...
1: אבל יש עוד חומר.
0: 3-12 חודשים. עכשיו, אני יודע שאצלך, אופיר, משחת שיניים זה 6 שנים.
1: זה יותר לפעמים.
0: כי אתה לא... איך נגיד? איך נגיד?
1: את 100 ליטר.
0: אתה רקונה אותם בזה ומשתמש בערך פעם בשבוע בלבד.
1: נכון.
0: אז...
1: רגע, בלילה פעם בשבוע.
0: בלילה פעם בשבוע.
1: פעם בשבוע בלילה.
0: פעם בשבוע בלילה. כן. אז אתה תדע, אתה לא יכול לעשות את זה. זה לא ישיג את המטרה שלשמה הזה. זה לא שזה... שוב, זה לא ירעיל אותך, כן? אתה לא תמות מהרעלת משחת שיניים. אבל היעילות של הפלואוריד...
1: אוקיי.
0: בניקיון הפלנקטון שיש לך בשיניים...
1: זה לא יעבוד.
0: זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. זה לא... אתה חייב לזרוק את זה. אפילו שאתה לא משתמש הרבה במשחת שיניים. תעשה עם משהו אחר.
1: עם היד.
0: עם היד. טיונים, דרך אגב, גם טיונים
1: לא
0: מתיישנים.
1: טוב.
0: 12-18 חודשים, אתה צריך להחליף את הטיונים. ממתי הטיון הזה, התה הזה?
1: אני אגיד לך, אני משתמש עד שש כוסות בטיון אחד. עכשיו, לא אם נכון. זה שש כוסות זה 6 ימים,
0: אתה מאלה, אתה מאלה שלוקחים את הטיון...
1: הביתה ומייבשים אותו.
0: מייבשים אותו?
1: כן.
0: טוב שאתה לפחות לא עושה אותו במכונה, במדיח.
1: גם את הנס קפה, אני מייבש.
0: אתה מייבש אחרי זה, אתה ממחזר. זה טוב לאיכות הסביבה.
1: בוודאי, בגללך אני עושה את זה.
0: זה יפה.
1: אתה אמרת לי.
0: לא, זה חשוב מאוד הדבר הזה. זה שאתה ממחזר ודואג לזה, ושאתה עושה את זה מהשיקולים, לא בגלל שאתה תימני, אלא בגלל שזה למען האיכות הסביבה, זה גורם לי להעריך אותך הרבה יותר.
1: בדורדורנד, כי זה לא בריא לגוף.
0: כן, אני מריח.
1: אז אני לוקח לימון וסוחט לימון.
0: שם לימון בבית השחי, ויש שם פצעונים, אתה זה ישרוף.
1: זה ישרוף, בסדר, זה מנקה אותו.
0: אתה יכול אחרי זה, אם שמת עם לימון זה, תשים...
1: אני שם, משחת שיניים.
0: או חלב שיבולת, אתה יודע, זה...
1: זה הכי עדיף עם לימון, דבש.
0: ינטרל את החומציות.
1: אתה מבין? לימון זה דבש, אז תאזן את זה עם דבש.
0: אוקיי, בסדר. תקשיב, אתה ממש גורו לתזונה.
1: כן, כן.
0: אני חושב, אולי נעשה פודקאסט כזה שבו אתה תיתן...
1: יאללה, אני זורם.
0: אתה תיתן עצות למאזיני רדיו לב המדינה, איך לשפר את איכות חייהם, ולהידרדר לשפל שממנו באמת יהיה קשה לצאת.
1: תראה, עוד אתה צריך לשמוע מה אני אומר להם, מה אוכלים לפני שינה.
0: אני מפחד לשאול מה אתה עושה בשירותים עם הנייר טואלט, אבל זה בוא.
1: לא, יש גם זווית לרגליים.
0: בוא נשאיר את זה.
1: יש גם זווית לרגליים אם אתה רוצה שיצא לך יותר קל.
0: וואלה.
1: יש, הכל, אני אתן לך...
0: זווית לרגליים כדי שיצא לך יותר קל.
1: יש גם מין...
0: אתה רוצה...
1: תנוחה מסוימת.
0: אתה נכנס לשירותים ודואג ל... כאילו,
1: היציאות
0: שלך מושפעות מהזווית של הרגליים?
1: בוודאי, מה קרה לך?
0: מה, איזה זווית?
1: תחשוב על לידה, אישה שהיא הולדת.
0: נכון.
1: נכון, גם אומרים לפתוח את הרגליים?
0: וואלה.
1: תקשיב, הכל פה מתחבר.
0: מה, אז אתה יושב כאילו בשירותים ושם את הרגליים כזה כמו פתיחה של גניקולוג כזה, רגל פה, רגל פה?
1: הלוואי, האם הייתי בכושר?
0: אולי יש אסלות חכמות כאלה. אסלה גניקולוגית. שיכול להשתמש.
1: אתה פה מעלה דברים, שאולי נפתח אותם.
0: סטארט-אפ, זה רעיון. טוב, נדבר על זה בהפסקת הפרסומות.
1: יש לך קאקי?
0: לא.

0: אופרי ראת הפרס של פינת הביזר לוקח היום פורץ מארצות הברית שנכנס לשדוד בית ולפתע ראה לנגד עיניו ג'קוזי.
1: אוקיי.
0: מה אתה עושה כשאתה רואה ג'קוזי מבעבע?
1: כשאתה נכנס ולא מתוך ניסיון. אתה צריך לחפש כסף, דברים. אני לא הולך לג'קוזים.
0: זה נכון, אבל הבן אדם ראה ג'קוזי ולא הצליח לעמוד בפיתוי. הוריד את בגדיו, נכנס לג'קוזי.
1: בזמן שהוא פורץ.
0: בזמן שהוא פורץ. מתועד במצלמות האבטחה, נכנס לג'קוזי, מבלה שם.
1: ואז מה קרה?
0: ואז הוא גילה בג'קוזי, אופיר, ברווז מגומי.
1: אוקיי.
0: במשך 10 דקות הוא מתועד.
1: משחק עם הברווז.
0: מקיים אינטראקציה שנראית מוזרה.
1: הוא נתן לו לגלוש?
0: לברווז.
1: לא, אז למי?
0: בעיקר הוא נראה מנשק אותו, מחבק אותו את ברווז הגומי. אחרי 10 דקות נמאס לו מברווז הגומי, והוא גנב מגבות בשווי 800 פאונד, וברח לדרכו. השאיר את הברווז
1: אז
0: גומי.
1: אז הגניבה הייתה בעצם המגבות.
0: נכון, במעשים מגונים בברווז מגומי.
1: אוקיי.
0: מה הפשט?
1: הפשט?
0: אם אתה רוצה להבריח או להסיט את תשומת ליבו של פורץ,
1: שים לו ברווזון.
0: בדיוק, אתה לא צריך דחליל. אתה שם לו ברווז גומי קטן באיזושהי פינה, ישר אתה מסיט את תשומת ליבו.
1: אני חשבתי להסיט עם דובים.
0: לא, אתה לא צריך דובים, אתה לא צריך כלב שמירה, אתה לא צריך שום דבר. כל מה שאתה צריך זה ברווז גומי סקסי ומושך. והפורץ כבר, פרצה קוראת לגנב, והברווז קורא לפרצה.
1: הוא נתפס בסוף?
0: הוא נתפס.
1: הוא חזר לקחת את הברווז?
0: הוא נתפס, והוא יבלה בבית הסוהר, ותוכל, אתה יודע, לשלוח לו דרך הקנטינה, ברווז שהוא יוכל, שלא יהיה לו לבד בתוך התא שלו, יוכל לבלות איתו שם. זהו, אין לי
1: סופו של כל ברווז.
0: זה סופו של ברווז.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ', זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ', מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אשבא לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף,
4: דקל קמילה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2 ב-50 שקלים. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
8: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
12: סוגרים שבוע.
13: אייל וולקוביץ' מחדש לכם.
14: שלום חברים.
15: מה זה הדבר הזה?
14: לא לקנא, לא להתלהב מדי, זה בסופו של דבר חלק מהתוכנית שלכם, אפילו שזה פתיח יפה ומיועד לי, זה בשבילכם.
15: אתה אומר, הצלחתך, הצלחתנו.
14: ממש כך, בסוף כולנו מרוויחים.
15: לגמרי. אז אייל וולקוביץ' פה איתנו, עם הקדימון המושקע. כמה עולה כזה קדימון וולקו? מה המחיר לצרכן?
14: תלוי במנוי שלך ב-AI.
15: מה המחיר לצרכן כולל מע"מ?
14: הסתדרנו, אתה יודע שאני פה לא אוהב לדבר על כסף.
15: נכון, אתה פה רק בשביל העניין והערך התרבותי.
14: למה אני פה בעצם?
15: והערך התרבותי.
16: אני חושב שהוא פה לעשות יותר גיבוש לנו, אני חושב.
15: אני גם חושב.
14: זה נכון, ובמיוחד לסכסך. לשם כך התכנסנו.
15: שזה אחד הדברים שאנחנו מאוד אוהבים.
14: אתם יודעים, אני חרטתי על דגלי בכל סוף תוכנית שלכם, לנסות ככה לסיים באווירה של ריב, באווירה שלילית.
15: חשוב.
14: והנה, גם הפעם נעשה את זה במשחק המותח שלנו.
16: שאתה אהוב על ליאור בעניין הזה.
15: נכון, אני מעריך מאוד את הניסיון הזה, ואת ה... זה מטרה ראויה מאוד בעיניי.
14: בעקבות הביקוש, גם השבוע נשחק את המילים הקשות מהאקדמיה ופירושם, ונעשה ראש בראש, ונגלה מי מביניכם, שאחד בכלל מורה, אחד עורך דין בכיר, אבל מי באמת שולט ברזי השפה העברית? זאת תעלומה. טוב, נתחיל?
15: כן. קדימה, לך על זה.
14: נתחיל עם הקלות כמובן, נעשה לכם, נכניס אתכם באווירה נחמדה רגועה. פאניקה, המילה בעברית אתם יודעים, זוכרים מהי?
16: לחץ.
14: אגב, אם אתם רוצים רמז, זה מילה שהיום גם יחסית לא, מילה שהיום יחסית גם משתמשים בה.
15: פאניקה בעברית.
16: לא פאניקה. לחץ? לא לחץ?
14: לא לחץ.
15: חרדה? חרדה.
14: לא, אבל אתם באזורים. אם אני אגיד, אתם תגידו יואו, נכון, אז לחסוך לכם את זה?
15: היסטריה.
14: פאניקה, חברים, לפי האקדמיה זה תבהלה.
15: תבהלה. ערוץ התבהלה.
14: בדיוק, לכן אמרתי, זה אמור להיות מקושר לכם למשהו, אבל הנה שתדעו, זה אפילו יותר תקין להגיד מערוץ היפניקה.
15: אז בעצם הימין משתמש
14: בעברית צחה.
15: בעברית צחה.
14: מה שנקרא לפחות זה.
15: כל הכבוד, כל הכבוד.
14: אז כן, הנה למדנו, ועכשיו לא נשתמש יותר בפניקה. ג'אנק פוד לפי האקדמיה, אתם זוכרים?
15: מזון מהיר.
14: לא, אפילו יותר מצחיק. מזון מהיר זה הפירוש המילולי, אבל יש מילה לג'אנק פוד, המבורגר, פיצה וכו, זה אומר שבמילים אחרות...
16: הרעלה.
14: מעניין, אבל לא.
15: צרבת.
14: ג'אנק פוד לפי האקדמיה, האמת שזה מצחיק ולא נראה לי שיתפוס, אבל הפירוש הוא זללת.
15: זללת.
14: הייתם מאמינים?
15: כמו נזלת.
16: כן, כן, אני חושב שראיתי באיזשהו אייטם את הדברים האלה, אבל לא...
15: ראית את הזללת?
16: יש לי בעיה
14: של זיכרון פה. זה לא חודר למוח עד הפינה הזו.
15: אני לגמרי רואה את האימא אומרת לילד, לא, אנחנו לא קונים את זה, זה זללת.
16: לא, היא לא תגיד את זה. היא תגיד לו, זה ג'אנק פוד.
14: איזה זללת.
15: זה זללת.
14: איזה כיף זה זללת, נו, אין מה לעשות, זה חלק מאיתנו.
15: מי חשב על זה? למי היה את ההברקה הזאת?
16: סתם יושבים שם אנשים חכמים.
15: מנהלים על זה דיון שלם.
14: קודם כל, מה שמצחיק הוא באקדמיה, שהמילה עצמה אקדמיה היא לועזית, ועד היום לא פתרו את זה. אז קודם כל, בואו נגיד, תפתרו את הבעיות שלכם שם בפנים, ואז תבואו
15: לגמרי. אבל רגע, תגידו. בעברית הרי, ג'אנק מייל זה דואר זבל.
14: אז אני חושב ש... כי אין לזה באמת מילה שמגדירה את זה בפני
15: אוקיי,
14: עצמה.
15: אוקיי, אז לכן אני חושב שמילולי. שגם ג'אנק פוד היה צריך להיות זבל...
16: מה, כאילו אתה מערער על...
15: אני הולך להגיש ערר.
14: ועדיין בינתיים 0-0. מה זה בוננות?
16: בוננות?
15: בוננות?
16: ליאור הלך לכיוון אחר.
15: נשמע עוד אחת ליד והייתי יודע.
16: זה שאתה מתבונן על משהו יותר מדי זמן.
14: אז יש גם בוננות.
16: שאתה מסתכל יותר מדי על משהו הרבה זמן.
14: נו, הייתי מביא לכם משהו כזה קל של פירוש של מה שזה נשמע.
16: בוננות?
14: בוננות.
15: בוננות.
16: מישהו שאוהב לאכול בננות.
15: בדיוק, זה אימוץ של דפוסי התנהגות של בננה.
14: בול! פמר, לא, לא באמת. טוב, אז מסתבר שזו המילה העברית למדיטציה.
15: בוננות.
14: זה אולי להתבונן, אני מנסה להבין את הרציונל, אין כל כך, אבל...
16: אנחנו כל כך גרועים, או שאתה הבאת לנו פה רמה גבוהה.
14: לא, הבאתי רמה גבוהה. אמרתי, יחסית, ידעתם פעם קודמת.
15: וולקו, אתה בחרת בהתחלה בדרגת הקושי מתקדמים, אנחנו...
14: עכשיו באתי אליכם עם כל התותחים
16: הכבדים. אתה קפצת יותר מדי.
15: כן, הגזמת.
16: זה לא לינגו.
14: נסיים עם אחד קל ואולי 1-0. מה זה חד שיר?
15: חד שיר?
14: קשור אלינו, לעולם שלנו.
16: זה בטוח לא שיר אחד.
15: סינגל?
16: אבל זה מישהו ש...
14: סינגל! אופיר, כמעט היית שם, אבל ליאור בסופו של דבר הציל את כבוד עורכי הדין, 1-0, ותודה רבה. זה קטע.
15: תקשיב, אני רואה אירוח בלב המדינה, שאתה מזמין איזה זמר, ואתה אומר לו, תוצא את החד שיר, והוא שובר לך משהו על הראש ישר פה באולפן.
14: לכם יש פינה של מי שמוציא חד שיר, ואתם נותנים לו כאן במה. אולי זה רעיון גם לפתיח חדש לפינה עם חד שיר. זה תלוי בנו, אנחנו יכולים להפוך את המילה הזו ללהיט.
16: אתה לא חושב שהזמרים החדשים יברחו מהחד שיר הזה?
15: אני חושב שאם הם רוצים באמת להקפיד על עברית צחה, כמו תבהלה וזה, מין הראוי לאמץ את ה...
14: בהחלט.
15: טוב, וולקו, מה צפוי היום בתוכנית? יש חד שיר חדש שאתה
14: הולך לתת? יש כמה חד שירים.
15: כמה חד שירים?
14: אני חייב להגיד שזו תקופה יחסית רגועה מבחינת שירים ואלבומים חדשים שיוצאים, אבל יש כמה הברקות שמצאנו ונשמיע אותם הערב. אתמול היה כאן לירון רמתי באולפן. בטח אתם ראיתם את הסטוריז ואתם עוקבים, אז לא כדאי להשפיע לכם. אבל היום נשמיע עוד חלק מהתוכנית הזו ש... אם פספסתם, אז יש לכם עוד הזדמנות להיזכר, וגם יש לנו כמה חד שירים חדשים, ובכלל מסכמים שבוע, שזה תמיד נחמד ביום חמישי.
15: עוד מעט יש לך, אנחנו צריך לשנות את הפורמט, חורף מתחיל...
16: לא, כבר הוא הפסיק עם זה, נכון?
14: אתה חמש שנים אומר את זה, וחמש שנים זה כבר לא קורה. אני לא אהבתי את חם בחורף, אני חייב להגיד, כי זה מחויבות, וזה דיסוננס, זה לא... חם בשטח, כל השנה.
15: ישר אתה יוצר חשק ליין חם כזה...
14: מהביל. יין חם, מה זה באקדמיה? נו, איך קוראים לזה?
15: מולד וויין, מולד וויין.
14: הבלתי נסבל הזה.
15: מולד וויין זה באנגלית, ככה זה שמים את זה בקווסט.
14: טוב, שבוע הבא משחק חדש, נראה לי מצינו את המילים הקשות, אתם פשוט לא יודעים כלום.
15: כי אתה נותן לנו מילים ממש ממש קשות.
16: אז מה אני אתן לכם? אני אומר לך על הבחירות.
15: לוחצים בהתחלה על המתחילים, לא על
14: המתחילים.
16: אותיות למפלגות.
14: גדול, חשבתי על משהו בכיוון, כי הבחירות מתקרבות.
15: בדיוק, משהו לבחירות.
14: אני אתן לכם פוליטיקאים די אנונימיים מהמפלגות, שאתם תצטרכו לנחש
16: מאיזה מפלגה. אם זה אמיתי או לא אמיתי. לא, לך על מפלגה אמיתית או לא אמיתית.
15: טוב, אני עושה קבוצת...
14: יש לכם שבוע להתאמר.
15: אני עושה קבוצת לימוד של...
14: עם מי בדיוק?
15: פוליטיקאים. אני ואפסי עד.
16: אני הולך לעזר בשמי.
15: שמי זה חזק.
14: יש לכם שבוע להתאמן, אני רוצה פה ניצחון מוחץ בשבוע הבא, וזה אז ממש יהיה רגע לפני הבחירות, אז מעניין.
15: יהיה קרב מעניין. טוב, אופיר, אנחנו חייבים, וולקוביץ' רוצה להתחיל לשדר, אז אנחנו צריכים ללכת הביתה. בוא נגיד תודה לכל מי שסייעו לנו, לדוקטור אריה מרקו, שערך עבורנו את המוזיקה, ולנדב... איפה הוא בכלל?
14: נדב ישראלי חיפש את המפתח של האוטו, בסוף היה לו בכיס.
16: זה היה בכיס בסוף?
14: סוג של.
15: חשבתי שהוא נמצא איפשהו ומחפש את האופל. את האופל.
14: בשלב הבא.
15: אז אנחנו נהיה פה בעזרת השם עם בלי נדר שבוע הבא, יום חמישי, 18:00, ובינתיים שמרו על עצמכם, ו...

0: רדיו לב המדינה. רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את גדי אייזנקוט. רגע לפני היום החשוב בחייו, המועמד לראשות הממשלה מגיע...
1: אתם בנפל לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף...

0: עדי אייזנקוט, הערב בערוץ 13.
1: שלום.
2: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה? אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
1: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
1: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רק
3: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם, רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה,

שלום, ערב טוב, ואיזה כיף שסוף השבוע הגיע. כל השבוע אני מחכה להגיד את זה. יש את השבועות האלה שזורמים קצת פחות ומחכים לחמישי. הנה דוגמה טובה. אז זה קורה הערב, אנחנו מתחילים כאן את חם בשטח. סיכום השבוע, מיד אחרי אופיר וחריש שחזרו לערב. איזה כיף גדול ככה גם לראות אותם לפני. ועכשיו תורנו. עם המוזיקה שעורך אופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. בהמשך גם הבקשות שלכם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, אפשר לבקש כל מה שאתם רוצים, אז בהמשך גם נהיה עם זה, וגם נזכר באירוח המאוד מיוחד שהיה כאן אתמול עם לירון רמתי, איזה כיף היה איתו. אבל עכשיו מתחילים את השעתיים שלנו עם אודיה, ונאחל שיהיה ערב שקט, נעים, רק עם חדשות טובות.

0: חזק מאוד חדש לבר צברי, יצא ממש אתמול אני חושב, ארץ נהדרת עם טקסט שבטוח עושה לכם כזה משהו בלב. חם בשטח, התחלנו את מהדורת סוף השבוע שלנו בשידור חי עד 10 עם עוד המון מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם.
1: את ארץ נהדרת.
0: היום התבשרנו שאיתי לוי עומד לבצע רשמית את החידוש הזה באולפן כמו שצריך, אחרי שהוא שר כמעט בכל הופעה, לפעמים גם יחד עם עופר לוי את מאוהב בגשם. אז מחכים להיות הראשונים שמשמיעים לכם גם את הביצוע שלו, אבל עד אז הנה עופר.

סוגרת פותחת 16-8 יפה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך עשימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם לחוק הפרק

קירל. וואלה, בצירוף מקרים, פינטו מתקשר אליי היום, והנה פתאום נועה קירל בשידור, אבל באמת נשבע לכם שזה מקרי, תשאלו את אופר, שעורך לנו פה את הכל. חם בשטח, ממשיכים עכשיו עם המוזיקה, הנה מאלבום החדש של איתי לוי.

0: נינג'ה במתנה. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארקלית ב-55 שקלים. מוגבל לשתי יחידות ללקוח. תשלומים זומן. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה,

בן צור, איזה שיר יפה, שהשם ישמור עלייך. חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, שידור חי, גם ברדיו, גם בדיגיטל שלנו.

אתם זוכרים, נכון? פייסבוק, אינסטגרם, איכן שרק תרצו, אנחנו שם איתכם 24/7. ממשיכים עכשיו עם החידוש הזה של ליאור נרקיס.

פאר תעשי עם פרופיל 97. איזה אלבום פגז. מחכים כבר לדבר הבא, פאר. 835, חם בשטח, רדיו לב המדינה. מהדורת סוף השבוע שלנו, כאן איתכם עד 10, עם עוד הרבה מוזיקה טובה. בהמשך גם נזכר מקטע מאוד מיוחד מהאירוח אתמול עם לירון רמתי, אבל עכשיו ממשיכים עם איציק קלה.

0: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
2: שלום.
3: כן, מי זה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
2: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
3: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי ש תרם מלולו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רדיו לב המדינה,

חברות וחברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה שלנו כאן, רגע לפני שהסופש מתחיל רשמית, כמה דקות של הפסקה, וחוזרים לשעה השנייה עם הבקשות שלכם, ועם לייב מיוחד שהיה כאן מתוך האירוח עם לירון רמתי אתמול. אז כבר אנחנו חוזרים ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', כבר חוזרים לשעה השנייה.

0: מהיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
3: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
4: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: רדיו לב המדינה,

כמה אני שמח שהצטרפתם אליי לשעה השנייה שלנו כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, שעה מאוד מיוחדת. יש לנו בשבילכם באמת ליקטנו שיר שיר, אומן אומן, כדי להפוך את השעה הזו להכי טובה ביום. אז מוזמנים להיות כאן איתנו עם השעה השנייה. חם בשטח, יוצאים לדרך. עם עופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. מתחילים?

חם בשטח, השעה השנייה שלנו, יצאנו לדרך כאן ברדיו לב המדינה עד 10 ב-91 FM, 93.3 באשדוד או באזור של אשדוד, ואנחנו כאן איתכם גם באפליקציה היישומון שלנו ובאתר של רדיו לב המדינה בכל מקום שתרצו.

0: רדיו לב המדינה.
1: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
2: ביקיו לייזר,
1: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות
4: במאני טיים, לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660
4: במאני טיים, רק ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
0: רדיו לב המדינה.

ועכשיו אני רוצה להזכיר לכם על האירוח המיוחד שהיה כאן אתמול עם לירון רמתי. חייב להגיד גם יצא אחלה פרומו מהשיחה הזו איתו שבקרוב תשמעו כאן הרבה בשידור, אבל הוא גם שר לנו כאן לא מעט, ובאמת היה מאוד מרגש לשמוע אותו, במיוחד בביצוע הזה של זוהר ארגוב. יש.

0: רדיו לבמדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים עריריים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
0: רדיו לב המדינה,

הערב האחרון שלנו, כאן איתכם לערב ברדיו לב המדינה. גם אחרינו עוד הרבה מוזיקה טובה, אבל הזדמנות אחרונה ליהנות באמת מכל מה שחם בשטח, וגם לכתוב לי מה חם בשטח אצלכם, באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו.

חם בשטח, אנחנו מסיימים לערב, לשבוע. נגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך לנו את כל מה שאנחנו שומעים כאן. לנדב ישראלי תודה על הטכנאות, על כל מה שהוא עושה כאן מאחורי הקלעים. וכאן איתכם אייל וולקוביץ', תודה ענקית לכם המאזינים על ההזנה, על כל מה שאתם כותבים, מבקשים, משתדלים באמת להתייחס כמעט לכל ההודעות, וגם אם לא, תנסו שוב, אנחנו פה כל ערב. וגם בראשון מחכים לכם. ביי, שבת שלום.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: יש לנו, כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, נזמן לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: יש לך ביקורת על המונופולים והקרטלים, מה תעשה אם תהיה שר האוצר?
4: ביום הראשון שלי באוצר, יום הראשון, יום האלם והאימה, ביטול כל המכסים, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום אותו, פירוק הקרטלים של היבואנים הצולבים, איסור על יבואן להפוך להיות יבואן בלעדי.
0: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום.
4: יום הראשון, יום האלם והאימה, ביטול כל המכסים, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
1: מושלי נבש.
2: יגאל בשן?
1: לא.
2: שם לי, לא. די, בלבלתם.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם,
1: אתה גאון,
2: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוח גם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
1: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: תודה רבה, דרופ דמיים.
2: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
1: אנחנו נשלח התמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי ב-12

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
0: עופר ויינשטיין.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: השטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב? אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
3: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אשבא לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. רדיו לב המדינה 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

0: מעזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה,

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.